0: Sveriges Radio Finska.
1: Kello oli jo 6. Finskalaiset, herätkää. Jennifer ja Jonny, muuten lähetys kuulematta jää. Eli, hyvää huomenta sinulle jälleen kerran tänään tiistai-aamuna, kun eletään heinäkuun päivää numero 21. Ja niin se on, että tulin Tukholman radiotalolle tänne useasti mainittuun käytävään 4A ja aurinko siellä paistelee. Vähän oli helteisiä päiviä tässä joku aika sitten eri puolella Pohjolaa. Nyt on siirrytty tämmöiseen normikesään, tai ei normikesään, nyt hieman liioittelen tällaiseen ihan kunnolliseen pohjoismaiseen kesään. Se siitä. Tämä on tietenkin Sveriges Radio Finska ja aamuja. Tänään puhutaan hyvin monenlaisia asioita. Kielen oppimisesta puhutaan ja puhutaan hieman ajankohtaisesta Ruotsin radion kesäpuhujasta, mistä hän aikoo puhua. Tänään hän on äänessä ja tänään on äänessä myös Suomen tasavallan eläkkeellä oleva presidentti Sauli Niinistö. Minä olen Jorma Ikäheimo täällä Tukholman radiotalolla ja niin, onpa täällä mukana myös toinen juontaja tänä aamuna täällä mulla katsomassa minun perääni, että minulla napit täällä ovat oikeassa järjestyksessä. Venla Rakkola, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta, napit ovat kyllä järjestyksessä.
1: Hyvä. Tämä on tärkeä asia, muista hyvä ihminen. Aina on tärkeää, että joku on sinunkin toimijasi katsomassa perään. Se siitä. Ja vielä kerran lämpimästi tervetuloa.
3: Neliöt ja sää.

0: Siinä siis Samae Koskinen ja me otetaan se sulta pois. Samae, hänen oikea nimensä, jos nyt näin voi sanoa, niin on siis Sami. Ja siitä voi kehitellä sen, että Jorma Ikäheimo voisi olla Jormae Ikäheimo ja Venla Rakkola, Venlae Rakkola. No, huono juttu. Aamun uutistoimittajana Fanni Laakko, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Ja mitä tänään uutisissa?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Suomessa eduskunta pitää tänään poikkeuksellisesti kesätauolla ylimääräisen istunnon, jossa käsitellään Garden Helsinki -kohua. Ja Yhdysvallat on tehnyt iskuja Iraniin 10. yötä peräkkäin. Iran on vastannut iskuilla Yhdysvaltain tukikohtiin Kuwaitissa ja Bahrainissa. Ja näistä ja muista kuulet lisää 6:30.
0: Eli 23 minuutin kuluttua. Niin, eduskunta Suomessa pitää ylimääräisen istunnon. Kesätauko on siellä käynnissä. Joku voisi sanoa sitä vaikkapa kesälomaksi. Ja niin se on, että jos kesälomilta joutuu tulemaan töihin, niin onko se sitten, mitä sanoo tähän, työehtosopimus? No, tässähän on semmoinen juttu, että kansanedustajat, niin kuin valtiopäiväedustajathan, eivät ole itse asiassa töissä, vaikka he ja me muutkin mielellämme sanomme sitä työksi, ja sitä se tavallaan onkin, koska se on niin täysipäiväistä hommaa. Kysehän on nimittäin luottamustehtävästä, joka on hyvin työnoloinen, että tuskinpa siellä mitään loman keskeyttämisestä syntyy jotain lisäpalkkajärjestelyjä tuolla Suomessa. Mutta se siitä Suomesta Ruotsin säähän. Götemaalla ja Sveamaalla on tänään aurinkoista, myöhemmin vaihtelevaa pilvisyyttä. Norlannin yli kulkee itää kohti pilvi- ja saderintama. Lämpötilat etelässä 18-23 astetta ja Norlannin sisämaassa ja tuntureilla 8-13 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 21. päivä heinäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Johanna, Hanna, Jenni, Jenna, Jonna, Hannele, Hanne, Joanna.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Johanna, Joanna, Jonna, Jenna, Jenni, Hanna, Hannele.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Johanna.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Hanna, Johanna, Johanna.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Maria, Johannes, Juhani, Juha, Simeoni, Simana.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: olisi?
1: Siinä tuli kappaleen nimi vielä mainittua loppuun. Voidaanko rikkoa hiljaisuus elimeen ja kaukua? Ja kohta muuten puhutaan ihan pian siitä, mitkä asiat helpottavat tai estävät kielen siirtämistä seuraavalle sukupolvelle. Ja isovanhempien näkökulma tähän.
2: Monet asiat vaikuttavat siihen, onnistuvatko isovanhemmat siirtämään kielen seuraavalle sukupolvelle. Anna-Maria Wedman on haastatellut isovanhempia heidän kokemuksistaan.
3: Yhteiskunnan tuki on tärkeä.

0: vastareaktio, että hei, älkää tulko puuttumaan mun asioihin.
1: Vaikka kieltä ei onnistuta kokonaan siirtämään, jotkut sanonnat tuntuvat erityisen tärkeiltä.
0: Tämä yksi mummo sanoi, että osa sanoista, että ei vaan voi sanoa ruotsiksi. Että sitten se näytti mulle valokuvaa siitä lapsenlapsesta ja sanoi, että kato minkälainen nappisilmä on. Että tämmöinen mummon pikku nappisilmä, en minä voi sanoa sitä ruotsiksi. Että semmoisen minä sanoisin sille suomeksi.
1: Nikki Bergman, Sveriges Radio Finska.
2: Anna-Maria Wedmanin opinnäytetyö, mummun pikku nappisilmä. Ruotsin suomalaisten isovanhempien kieliperiaatteita Tukholman yliopistoon. Kieliperiaatteita palkittiin kunniamaininnalla Ruotsin suomalaisessa opinnäytetyökilpailussa aiemmin tänä vuonna. Niin, ja kohta tapaamme muuten presidentti Sauli Niinistön. Hän osallistuu jo pari vuotta eläkkeellä olevana presidenttinä aktiivisesti keskusteluun ja nimenomaan turvallisuuspoliittiseen keskusteluun. Tapasin hänet Suomessa, Pohjois-Savossa, Iisalmessa, jossa Niinistö osallistui avoimiin runnikeskusteluihin. Seminaarissa puhuttiin puolustus- ja turvallisuuspolitiikassa, ja tämä runnin historiallinen kylpylämiljö on nähnyt vajaan parin vuosisadan aikana lukuisia vallankäyttäjiä ja kulttuurielämän vaikuttajia. Ja kun presidenteistä puhutaan, niin Gustav Mannerheim lomaili paikkakunnalla usein, ja vuonna 1919 hän sai juuri runnille tiedon siitä, että ei häntä oltu valittu Suomen tasavallan ensimmäiseksi presidentiksi. Voiton tuolloin vei selvin numeroin K.J. Ståhlberg. Kohta tapaamme siis Sauli Niinistön.
3: Bastu VM 2010 i finländska Heinola börjar som en folkfest. Men allt vänder på några minuter.
4: I publiken är det ju många som skriker något.
5: Om man tänker på hur stämningen var så tror jag inte att någon tänkte på riskerna.
6: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
3: Lyssna på dokumentären Bastu VM som slutade i tragedi i Sveriges Radio Play.
2: Ja kohta siis haastattelussa Sauli Niinistö, matkustaja ja egotrippi.

0: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
1: Suomelle ja Ruotsille on nyt tullut yhä enemmän vastuuta puolustuksesta. Mitä tämä merkitsee ja kuinka pitkälle tässä täytyy ja voi mennä?
2: Suomelle ja Ruotsille on myöskin tullut huomattavaa tukea puolustukseen NATO-jäsenyyden kautta ja erityisen hyvin toimivan pohjoismaisen yhteistyön kautta. Tässä minusta yhteistyötä on syytä edelleen tiivistää, jotta me kykenemme osoittamaan yhdessä voimaamme, joka pitää mennä turvassa kyllä.
1: Onko olemassa mahdollinen särö tälle yhteistyölle sitten Euroopan ja Naton sisällä Suomen ja Ruotsin välillä, kun puhutaan koko ajan kuinka lähellä me olemme? Voiko siellä olla joku särön siemen?
2: En ole todellakaan havainnut mitään oiretta siihen suuntaan, enkä osaa ajatella syytä, miksi Suomen ja Ruotsin intressit jotenkin poikkeaisi toisistaan. Ne on niin samanlaiset.
1: Näin siis presidentti Sauli Niinistö, ja Sauli Niinistön ajatuksia turvallisuuspolitiikasta, kun Eurooppa on pahassa sodassa, kuulemme noin vajaan 20 minuutin päästä. Sauli Niinistö osallistuu aktiivisesti erilaisiin ajankohtaisiin keskusteluihin eläkkeellä ollessaan. Ja muuten kuulemme myös tänä aamuna myöhemmin Sauli Niinistön lomaa intohimosta. Mikä se mahtaa olla? Mitä eläkkeellä oleva presidentti oikein tekee eläkkeellä kaikkein mieluiten, kun paikka on kesämökki? 15 vuotta sitten ryhdyin muuten pohtimaan semmoista asiaa, että mitä ongelmia tulee eteen, kun tekee radiota. Siellä voi sattua kaikenlaista, nimenomaan täällä näin, nyt kun minä ja sinä olemme näin kontaktissa. Ja satuin luomaan tämmöisen pienen sarjan radiojournalismin kompastuskiviä, ja sinne mennään ihan pian.
3: Radiojournalismin kompastuskiviä. Ohjelma sinulle, joka pähkäilet eeterimedian ongelmia.
4: Osa 1. Ulkomaalaiset nimet voivat olla haaste.
1: Uutisia. Venäjän presidentti Dmitri Medvedev kannattaa pääministeri Vladimir Putinin asettumista ehdokkaaksi Venäjän vaaleissa. Putin puolestaan ehdottaa presidentti Medvedeviä yhtenäinen Venäjä -puolueensa pääministeri ehdokkaaksi. Medvedev ja Putin ilmoittivat asiasta puoluekokouksessaan Moskovassa. Kuuban presidentti Raul Castro aikoo keskustella USA:n presidentin Barack Obaman kanssa. Obama on sanonut voivansa harkita keskusteluja Castron kanssa. Yhdysvaltain Kuuban kauppasaarto on ollut voimassa 45 vuotta. Aiemmin presidentti George Bush on vastustanut pakotteiden lievittämistä. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International haluaa viranomaisten pitättävän Yhdysvaltain entisen presidentin George Bushin ihmisoikeusrikoksista. Ja vielä Yhdysvalloissa Maineesta voi tulla seuraava osavaltio, jossa sallitaan samaa sukupuolta olevien ihmisten avioliitto. Tällä kertaa samaa sukupuolta olevien avioliitto hyväksytään Vermontissa, Iovassa, Connecticutissa ja Massachusettsin valtiossa. Tässä olivat tämänkertaiset uutiset.
3: Olet juuri kuullut radiojournalismin kompastuskiviä. Ohjelmassa kuullut esimerkit ovat fiktiivisiä, eikä niillä siis ole yhteyttä todellisuuteen.
1: Retrobiisi. Oletko seurannut jalkapalloa? No siinä kävi niin kuin kävi. Sen tiimoilta retrobiisinä tänä aamuna kappale vuodelta 1982 nimeltään Argentiina, Eppu Normaalin Tie vie -albumilta. Tässä sanoituksissa viitataan muun muassa Malviinaksen saariin eli Falklandin saariin ja sellainen sotahan oli käynnissä tuolloin 80-luvun puolella, jos satut muistamaan tai olet siitä muuten saanut tietää. Ja tässä käydään läpi Argentiinan asioita, terävää satiiria ajasta, Argentiinasta, diktatuurista, jalkapallosta. Tässä siis Eppu Normaali ja Argentiina vuodelta 1982.

0: Retrobiisinä siis tänään Argentiina ja Eppu Normaali 80-luvun alusta. Nyt on uutisten aika.
1: Vuorossa uutiset. Yhdysvallat on tehnyt iskuja Iraniin 10. yötä peräkkäin. Iran on vastannut iskuilla Yhdysvaltain tukikohtiin Kuwaitissa ja Bahrainissa. Yön aikana myös tuntematon ammus osui tankkeriin Hormuzin salmessa, minkä seurauksena aluksen miehistö joutui poistumaan pelastusveneellä. Iranin vallankumouskaarti kertoi lisäksi pysäyttäneensä 2 öljytankkeria salmessa. Suomessa eduskunta pitää tänään poikkeuksellisesti kesätauolla ylimääräisen istunnon, jossa käsitellään Garden Helsinki-kohua. Luvassa on valtioneuvoston tiedonanto ja mahdollisesti äänestys hallituksen tai pääministerin luottamuksesta. Eduskunta on kutsuttu kesken istuntotauon koolle vain 7 kertaa aiemmin, kertoo Yle. Eilen hallitus kokoontui ylimääräiseen yleisistuntoon, jonka jälkeen pääministeri Petteri Orpo ilmoitti, ettei hankkeella ole enää poliittista tukea.
2: Tämä hallitus ei edistä enää tätä valtion tukea, mutta se ei ole poistunut mihinkään, etteikö Suomi mielestämme tarvitsisi tällaisen ison kulttuuri-, musiikki-, urheiluareenan, joka pystyy kilpailemaan kansainvälisesti, niin siksi mä käynnistän tämä selvitys, jotta on selkeä prosessi, miten hakea jatkossa ja millaisilla kriteereillä tukea voisi saada.
1: Tämä tarkoittaa, että hallitus ei enää edistä Garden Helsinki-hankkeelle myönnettyä 35 miljoonan euron valtion tukea. Samalla hallitus käynnistää selvityksen siitä, millaiselle areenalle Suomessa olisi tarvetta. Afganistanissa ainakin 20 ihmistä on kuollut ja yli 100 on kateissa äkillisten tulvien seurauksena, raportoi AFP. Lisäksi tulvissa on loukkaantunut noin 80 ja tulvat iskivät useille alueille Nuristanin maakunnassa Afganistanin itäosassa. Suomessa yksi henkilö on kuollut ja toinen loukkaantunut pienlentokoneen pudottua Hyvinkäällä maanantai-iltana, tiedottaa Itä-Uudenmaan poliisi. Kone putosi moottoriradan maastoon. Poliisin alustavien tietojen mukaan onnettomuus tapahtui pian sen jälkeen, kun kone oli noussut ilmaan. Britanniassa 28-vuotiasta miestä syytetään poliitikko Anne Widdecombin murhasta, raportoi AFP. Entinen kansanedustaja ja oikeistopoliitikko Widdecomb löydettiin heinäkuun alkupuolella kuolleena kotoaan. Poliisi selvittää teon motiivia. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.
0: Ja aamun uutistoimittajaa Fanni Laakkoa kuullaan totta kai
3: Sveriges Radio Finska.
0: Täällä Sveriges Radio Finskassa aamun mittaan eri aikoina. Ja totta kai kun Sveriges Radiossa ollaan Ruotsin radiossa muuten suomen kielellä, niin täällä kuullaan myös ekko-uutisia, eli uutispitoista tänä aamu. Niin kuin tuossa mainitsin jo, niin aamussa tapaamme Suomen tasavallan eläkkeellä olevan presidentin Sauli Niinistön, jonka kanssa puhutaan sodasta ja rauhasta. Sauli Niinistö oli puhumassa turvallisuuspoliittisessa seminaarissa äskettäin tuolla Suomen puolella Pohjois-Savossa. Ja mielenkiintoinen seminaari muuten, se oli kaikille aivan avoin. Ei mikään niin sanottu suljettu tilaisuus. Siitä lisää tässä aamussa ja hyvät ihmiset, suuri teatterin tekijä, ohjaaja ja näyttelijä Ruotsissa ja Suomessa vaikuttava Maria Seed on kesäpuhujana tänään Ruotsin radiossa ja kuulemme myös siitä, mistä hän aikoo kertoa meille tänään. Ja tämä Helsinki Garden juttu, siitä kuulemme myös, eli tuo asia, jonka takia Suomen valtiopäivät eli eduskunta kokoontui ylimääräiseen yleisistuntoon, niin siitä kuulemme myös tässä aamussa. Minä olen Jorma Ikäheimo ja nyt siirrymme kokonaan digitaalisille aalloille. Sveriges Radio-sovellus voi olla tukenasi myös.

0: Ja ihan pian jatkamme keskustelua Sauli Niinistön kanssa, mikä tulevaisuus mahtaa olla puolustusliitto Natolla. Kysymys on juuri nyt erittäin ajankohtainen, kun Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on jatkunut täysimittaisena 4 vuotta ja Venäjän laittomasti tekemästä Krimin miehityksestäkin on kulunut jo 20 vuotta pitkään. Samaan aikaan Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on asettanut ja asettaa puolustusliitolle yhä suurempia vaatimuksia, joihin puolustusliiton eurooppalaiset jäsenet ovat jo osittain suostuneet. Kyse on yksinkertaisesti isomman vastuun ottamisesta Naton puolustusbudjetista. Sauli Niinistö aivan pian. Entä sitten tämä kysymys eurooppalaisesta Natosta, jossa Pohjois-Amerikka ei olekaan ja erityisesti Yhdysvallat ei olisi mukana. Onko se millainen mahdollisuus tai jopa uhka?
1: Eurooppalaisempi Nato mulle tarkoittaa sitä, että Eurooppa ottaa selvästi enemmän vastuuta, mutta että Yhdysvallat on edelleen mukana. Ja näkisin, että nimenomaan Yhdysvallan kyvykkyydet ydinaseiden tiedustelun ja muunkin oikeastaan logistiikan puitteissa ovat sellaisia, joita ei Eurooppa moniin vuosiin, ehkä vuosikymmeniin kykene täydentämään, jotenka se, mitä minusta pitäisi nyt tehdä, on, että Eurooppa avoimesti käy Yhdysvallan kanssa, esittää oman tarjouksensa, me hoidamme kyllä nämä asiat, hoidatteko te sitten nuo meille hankalat asiat, ja jatkaa näin Natossa.
0: Eli ottaa tämä diilintekijän rooli tänne Eurooppaan.
1: Nythän kuullaan jatkuvasti, mitä Yhdysvallat kertoo tekevänsä. Väliin Trump on eroamassa, väliin ei. Olisi hyvä olla aktiivinen.
0: Mennään sitten vielä Ruotsiin. Ruotsissa on syksyllä vaalit. Tuleeko tämä mahdollisesti vaikuttamaan, miten Pohjois-Euroopan puolustukseen ja Suomen ja Ruotsin välisiin puolustussuhteisiin?
1: En ota mielelläni Ruotsin sisäisiin asioihin kantaa, mutta mulle aikanaan syntyi kyllä se kuva, että Ruotsi on varsin yhtenäinen samalla tavalla kuin Suomessakin. Voidaan sanoa, että turvallisuuspolitiikasta vallitsee ja laaja yhteisymmärrys ja laaja hyväksyntä. Niin minulle on jäänyt se kuva, että Ruotsissa on samalla tavalla. Vallitsee laaja hyväksyntä tälle valitulle turvallisuuspolitiikalle, ja sitä, jos näin on, niin sitä ne eivät vaalit horjuta.
0: Vuonna 2022 alkoi tämä Venäjän täysimittainen hyökkäyssota Ukrainaan. Länsimaiden tuki on ollut mittavaa. Tuleeko tämä jatkumaan?
1: Kyllä mä uskon, että erityisesti Eurooppa ottaa nyt jatkuvasti enemmän harteille ja varmasti tulee jatkumaan.
0: Mikä on presidentti Sauli Niinistön ennuste sodan lopputuloksesta?
1: Sitä on vaikea ennustaa, mutta toistan, että nähdäkseni Putin tulee pitää tiukasti kiinni suunnitelmastaan ja tavoitteestaan, jota hän ei ole vielä saavuttanut, ja härkäpäisesti menee siihen suuntaan. Voi olla, että lopputulema ei tulekaan selkeää, vaan jäädään johonkin vähän epämääräiseen jäätyneeseen konfliktiin, jossa silloin tällöin ehkä sitten etulinjassa tapahtuu jotain, mutta tällainenkin mahdollisuus on olemassa.
0: Onko mahdollista sitten aikojen päästä, että Venäjä joutuu kansainväliseen oikeudelliseen vastuuseen tästä rajusta hyökkäyssodasta?
1: Nythän sitä vastuuta on jo haettukin. Jos tässä syntyy joku selkeä rauhansopimus, niin mä luulen, että nämä asiat käsitellään sen rauhansopimuksen puitteissa. Mutta jos sitten tilanne jää auki, niin eipä sinne Haagin tuomioistuimeen kukaan Moskovasta väkeä hae, eikä saa haettua.
0: Näin siis presidentti Sauli Niinistö, ja ihan kohta kuulemme lisää näistä Sauli Niinistön ajatuksista turvallisuuspolitiikasta, sodasta ja rauhasta. Niinistöllä on pitkä kokemus näistä, mitenkä maailma muuttui yhtäkkiä tai no pikkusen hiljalleen siihen tyyliin, että mentiin kolmikantaan.

0: puheenvuorossanne täällä runnikeskusteluissa Iisalmessa Pohjois-Savossa otitte esille tämän tilanteen, kun vuonna 2012 olitte uusi presidentti. Joo. Ja oli nelinapainen maailma. Joo. Ja nyt ollaan kolminapaisessa tai teidän toisella kaudellanne. Mitä tämä tarkoittaa ja mitä se meille täällä Pohjois-Euroopassa merkitsee?
1: Se tarkoittaa kovaa haastetta Euroopalle palata takaisin. Käytetään vaikka semmoista kuin mega, make Europe great again, niin palaamista tähän megaluokkaan. Ja musta nyt alkaa olla vähän merkkejä siihen suuntaan, että Euroopassa tiettyä ryhdistäytymistä on jo tapahtunut ja nyt sitten täytyy oppia puhaltamaan yhteen hiileen näissä turvallisuusasioissa.
0: Eli Eurooppa pullahti siitä pois ja nyt täytyy...
1: Ja nyt on tehtävä pikainen paluu.
0: Kuinka suuri uhka Venäjä on meille täällä Pohjois-Euroopassa?
1: En oikein usko, että Venäjä on valmis avaamaan mitään uutta rintamalinjaa, kun edellisenkin kanssa on vaikeuksia. Sen sijaan mä olen tulevaisuudesta huolestunut, jos Eurooppaan niin kuin näyttää jäävän tuollainen vihan raja, siis Venäjän ja Euroopan, läntisemmän Euroopan väliin. Kuinka paljon me sitten joudumme tekemisiin hybridivaikuttamisen, hybridisodankäynnin kanssa? Ja jottei näin kävisi, niin minusta se on eräs syy kyllä käydä keskusteluja Venäjän kanssa, että kyetään puolin ja toisin pidättäytymään kaikesta siitä pahasta, minkä tekoäly, kvanttiteknologia, kaikki ne luo täysin ennalta arvaamattomia keinoja pahantekijälle.
0: Vielä loppuun, presidentti Sauli Niinistö, kun pari vuotta sitten lopetitte tämän Suomen presidentin tehtävän hoidon, niin muistaakseni sanoitte, kun aina kysytään tulevalta eläkeläiseltä, että mitä nyt, niin sanoitte, että jotenkin näin, että on kiva herätä aamulla. Joo. Ja miettiä, että mitä hän kivaa tänä päivänä tekisi, mitä on ollut toteuma tähän asti?
1: No esimerkiksi tänään oli kiva herätä täällä Marsalkan mailla ja tavata teitä ja muita. Mä aika lailla haluan konkreettisia toimia ja tekoja ja tuloksia. Ja sen vuoksi varmaan nyt, kun on ollut vähän aikaa, niin on noihin mökkitöihinkin vähän keskittynyt.
0: Ja mikä siellä on se paras homma?
1: Siis ylivertaisesti kirveen heiluttaminen. Mulla on 7 erilaista kirvestä. Ja vielä leka ja kiila isoimpia varten.
0: Presidentti Sauli Niinistö, kiitoksia haastattelusta.
1: Kiitos, kiitos. Kaikkea hyvää.
0: Aivan, kirveen heiluttelu. Myönnän avoimesti sen, että itse myös pidän tällaisesta työstä, kun sitä silloin tällöin tulee eteen, mutta noin pitkälle en ole kyllä mennyt, että on useita tai että olisi useita kirveitä. Nuorena muistan toki käyttäneeni myös lekaa ja kiilaa näiden isompien puiden halkomiseen, mutta kyllä se voi olla tosi kovaa hommaa, nimittäin jos sattuu tämmöinen paksu ja oksainen koivuhalko ja siitä ruveta klapeja tekemään, mutta olen itse myös miettinyt tätä psykologista puolta aika paljon, että mikä siinä kiehtoo, niin mä luulen, että siinä on ainakin yksi asia on tärkeää, että näkee todella konkreettisesti sen työn tuloksen ja siitä tulikin mieleen, mites Venla, oletko sinä kokeillut tällaista klapien tekoa?
2: No vanhana partiolaisena ja aika sellaisella niin kuin askeettisen kesämökin käyjänä, niin kyllähän niitä on tullut hakattua.
0: Onko semmoinen, jota mielelläsi teet, jos tulee eteen?
2: No ne klapit mua hermostuttaa. Mä aina pelkään, että mä isken itseäni kirveellä jonnekin jalkaan, jos mä heilautan liikaa, mutta mökillä kun ollaan, niin vaikka siis perunoiden pesu on kivaa, koska se on myös niin sellaista niin kuin mekaanista.
0: Aivan. Perunoiden pesu, joo. Siihen on kehitetty näitä erilaisia välineitä, että voi pistää ne semmoiseen kehikkoon tai muuhun ja sitten vaikkapa järvessä niitä heilutella. Ja
2: en mä semmoisia. Mulla on perunanpesuhanskat ja sitten mä jynssään niitä sellaisessa järvivesisaavissa.
0: Ahaa, okei, jännää. Mä olen itse onnistunut kyllä rikkomaankin semmoisen härvelin, kun oli tämmöinen niin sanottu kätevä mies, joka oli tehnyt semmoisen puuvarteen tällaisen katiskaverkosta semmoisen häkin, ja ne työnnettiin sinne ne perunat, niin minähän onnistuin ravistamaan niitä niin kovasti, että se irtosi se häkkyrä siitä irti.
2: Sekin on taitolaji. Joo.
0: Niin, ja kerran löin muuten kirveellä jalkaan, ja kun sanon löin kirveellä jalkaan, niin se ei ihan niin dramaattista ollut, miltä se saattaa kuulostaa, mutta siinä sattui kuitenkin niin, että se verenvuoto ei lakannut ja sitä tuli ja tuli. Ja sitten päätettiin, että kyllä nyt pitää lähteä tuonne naapurikunnan terveyskeskukseen. Siinä apteekissakin kyllä käytiin välillä ja todettiin, että ei tämä vaan lakkaa. Ja siinä sitten kaikissa asioissa, kun on kuitenkin myös tämmöinen huvittava puoli, niin naureskeltiin sitä, että kun mennään sinne naapurikuntaan, että siellä on varmaan se julkislääkäri, joka sitten sitä tulee katsomaan. Ja tämä oli meille niin kuin hyvä vitsi, kun mentiin. Ja sitten kävi niin, että kun siinä nämä terveydenhoitohenkilöstö tutkaili minua, ja sitten ne yksi niistä sanoi, että kyllä tämä on sitä luokkaa varmasti, että Tapanin pitää tulla tämä pistämään, neulomaan tämä jalka kiinni. Ja niinhän sieltä tuli tällainen julkislääkäri Tapani Kiminkinen,
2: noniin,
0: joka sitten veti tikit, pienet tikit, ei ollut kyse hyvin dramaattisesta asiasta, niin veti tuohon jalkaan, että näin kävi. Mutta sinä olet säästynyt sekä perunoiden puhdistuksessa että tällaisten klapien tekemisessä isommilta vammoilta.
2: Toistaiseksi ainakin, mutta onhan tässä aikaa vielä ihmisellä jäljellä.
0: Ahaa. Ruotsissa oli muotina kauan sitten oli tämmöinen sanonta, että koskaan ei ole liian myöhäistä luovuttaa. Niin siitä tuli mieleen juttu, että koskaan ei ole liian myöhäistä lyödä kirveellä jalkaa.
2: Juuri näin, olen samaa mieltä. En suosittele sitä kuulijoille.

siinä yhden kesän ja Alvari ja Nyt ei rakastuta ikinä. Ja sen jälkeen Sveriges Radio Ekot siellä Gunilla Hansen-Behring ja puhutaan DNAsta ja rikoksista.

Hyvää huomenta jälleen kerran, Sveriges Radio Finska, ja tämä on aamu. Vanhan sanonta sanoo, että ei savua ilman tulta, ja tässä kuultiin Ekot savua, ja sehän tarkoittaa myös sitä, että kohta luodaan katsaus uutisiin suomen kielellä. Tämä on siis aamu, ja Jorma Ikäheimo täällä. Suomessa Petteri Orpon hallitus kokoontui eilen ylimääräiseen yleisistuntoon kahden Helsinki-hankkeen kiistan vuoksi. Mistä tässä on kyse? Siitä kuullaan vielä tänä aamuna. Ja sen verran voin mainita myös, että aika on katsoa aina ikkunasta ulos, jos ei välttämättä poistukaan asunnostaan, eli Jotamalla ja Sveamalla on tänään aurinkoista, myöhemmin vaihtelevaa pilvisyyttä. Norlannin yli kulkee itää kohti pilvi- ja saderintama tällaista säästä, ja kohta siis Fanni Laakko meillä mukana tässä aamussa.

0: Hyvää huomenta, aamun uutistoimittaja Fanni Laakko.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerro, mitä tänään uutisissa?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Yhdysvallat asettaa 50% tuontitullit osalle kanadalaistuotteita. Ja Suomessa eduskunta pitää tänään poikkeuksellisesti kesätauolla ylimääräisen istunnon, jossa käsitellään Garden Helsinki -kohua. Ja näistä ja muista kuulet lisää 7:30.
0: 20 minuutin kuluttua siis uutistarjontaa.
2: Nimipäivät tänään.
3: 21. päivä heinäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Johanna, Hanna, Jenni, Jenna, Jonna, Hannele, Hanne, Joanna.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Johanna, Joanna, Jonna, Jenna, Jenni, Hanna, Hannele.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Johanna.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Hanna, Johanna, Johanna.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Maria, Johannes, Juhani, Juha, Simeoni, Simana.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.
0: Paljonpa oli noita nimipäiväsankareita. Mites muuten Venla, oletko sinä koskaan viettänyt nimipäiviä omia tai muiden?
4: Useasti. Mulla se on johtunut siitä, että olen syntynyt aika lailla aivan keskikesällä, joten pienenä ei kaverit ollut ikinä paikalla, kun oli synttäreiden aika, joten me sitten mun nimipäivänäni toinen päivä kesäkuuta vietettiin synttärit silleen kavereille etuajassa.
0: Täällä aamussa siis Venla Rakkola ja Jorma Ikäheimo. Ja
4: niin, aivan hyvää huomenta.
0: Huomenta sinullekin vielä, kuuntelija, mitä oletkaan tekemässä. Oletko menossa töihin kesälomalla vai muuten vain iloittelet täällä Sveriges Radio Finskan seurassa? Näin se on. Tänään muuten puhutaan vielä näistä kielen oppimisasioista ja tosiaan Maria Seed, Sveriges Radion kesäpuhuja, meille kertoo kesäpuheestaan. Sade tulee. Aaro 630 ja Jaakko Kulta.

0: Aivan, sadettakin voi tulla. Itse satuin tuolla vuosilomareissulla, niin loppuosassa sellaiseen kohtaan, että sitä vettä todella tuli. Mutta onneksi mökki oli semmoisessa paikassa, että se vesi ei tullut sinne mökin sisälle maata pitkin siis, vaan valui siitä eteenpäin. Oliko niin, että mökki oli aikoinaan rakennettu niin suotuisalle paikalle, että vesi menee sinne alaspäin, vai oliko salaojasysteemit sitten niin hyvässä kunnossa? Se siitä. Tänään olemme aiemmin kuulleet Anna-Maria Wedmania. Hän on tutkinut sitä, mitkä asiat helpottavat ja toisaalta estävät kielen siirtämistä seuraavalle sukupolvelle. Hän on haastatellut isovanhempia heidän kokemuksistaan.
1: No, nämä kieliperiaatteet on niin kuin niitä ajatuksia ja käytäntöjä ja ideoita, mitkä johtaa siihen, että siirtyykö se kieli eteenpäin perheessä vai ei. Ja minä katsoin niihin kieliperiaatteisiin vaikuttavia tekijöitä, sekä ulkoisia että sisäisiä, niin kuin tämmöisiä yhteiskunnan tason ja sen perheen sisäisiä niin kuin eri tekijöitä, mikä vaikuttaa sitten siihen, että siirtyykö se kieli eteenpäin vai ei.
2: Ja minkälaisia johtopäätöksiä sä pystyt vetämään näistä sun haastatteluista?
1: No, niistä ulkoisista tekijöistä voisi mainita sen, mikä ei tule ihan mitenkään erityisenä yllätyksenä, että yhteiskunnan tuki on tärkeä. Tällaiset varsinkin koulupoliittiset ja esikoulut ja muut, ne on isona tukena kielen siirtymisessä, ja jos niitä ei ole, niin sitten se on negatiivinen tekijä. Myöskin tämmöinen, että Suomi nähtäisiin taloudellisena kielenä, taloudellisesti hyödyllisenä kielenä, oli myös yksi semmoinen negatiivisesti vaikuttava tekijä, että sitä ei nähdä taloudellisesti hyödyttävänä kielenä, vaan semmoisena perheen piirissä puhuttavana kielenä. Että on niin kuin näin joitakin toisia tutkimuksia, missä sitten niin kuin osoittautuu, että esimerkiksi englantia siirretään just sen takia, että siitä on hyötyä työelämässä. Et just tämmöinen niin kuin suomen kielen maine työelämän kielenä voisi olla hyvä pohja lähteä rakentamaan tätä kielen elvytystä täällä Ruotsissa. Ja sitten niistä sisäisistä tekijöistä oli just tämä ehkä tärkeintä, että nämä isovanhemmat voi todellakin olla mukana tässä kielen elvyttämisessä, mutta se tahto ja se ratkaiseva tekijä on tämä lasten ja lasten oma toimijuus, että heidän täytyy haluta lähteä elvyttämään sitä kieltä, taikka sitten olla niinku mukana viemässä eteenpäin sitä kieltä. Että jos sitä ei tule, ja sit se vaikuttava tekijä tässä saattaa olla semmoinen, että jos ne isovanhemmat puuttuu liikaa siihen lasten ja lasten elämään, niin siellä saattaa tulla semmoinen vastareaktio, että hei, älkää tulko puuttumaan mun asioihin. Että siinä on semmoinen, niin kuin, semmoinen asia, mitä voisi pohtia, että miten semmoista jännitettä voisi lähteä

0: purkamaan.
1: Mummon pikku nappisilmä, mistä tämä titteli tuli?
0: No tämä on sitaatti yhdestä haastattelusta, missä just sitten puhuttiin tämmöisestä niin kuin tunteista. Ja sitten tämä yksi mummo sanoi, että hän ei ole niin kuin siirtänyt sitä kieltä ihan täysin lapselleen, mutta lapsen lapselleen sitten osittain puhuu jotakin pientä suomea. Ja just se sanoi, että osa sanoista, että ei vaan voi sanoa ruotsiksi, että sitten se näytti mulle valokuvaa siitä lapsenlapsesta ja sanoi, että kato minkälainen nappisilmä on tämä. Että tämmöinen mummon pikku nappisilmä, en minä voi sanoa sitä ruotsiksi. Että semmoisen minä sanon sitten sille suomeksi.
1: Meillä on Sveriges Radio Finskassa tämmöinen Lär dig finska-otsikko, jota käytetään sosiaalisessa mediassa. Ja siellä joskus nostetaan tämmöisiä suomen kielen sanontoja, jotka on nimenomaan sellaisia, että ne ei välttämättä käänny ruotsiksi sille. Onko sulla jotain ehdotuksia, että mitä sinne voisi nostaa tämmöisiä, mitä on sun opinnäytetyössä tullut esille?
0: No ehkä tässä yhteydessä nyt voisi olla tämä nappisilmä esimerkiksi. En usko, että knappögon voisi olla mitenkään hyvä ruotsinkielinen sana sille. Mutta sen voin sanoa esimerkkinä.
1: Kiitos paljon.
2: Näin nappisilmästä. Mitenkä se mahtaa olla tuo nappisilmä? Sitähän käytetään myös, saatetaan käyttää lemmikistä, Venla. Oletko sinä kuullut tätä ilmaisua missä yhteydessä? Minä toki tiedän, missä sitä voi käyttää, mutta että oletko sinä kuullut ihmisten vai eläinten yhteyksissä kenties enemmän?
3: No yleensä nyt kun mietin, niin varmaan enemmän kuitenkin ihmisten yhteydessä kuin eläinten. Että toki niin kuin eläimille on vaikka kuinka paljon lempinimiä, että meilläkin oli silloin kun koira oli, niin varmasti vähintään 20 lempinimeä samanaikaisesti käytössä, mutta en muista, että nappisilmä olisi ikinä ollut yksi niistä.
2: No, siitä päästäänkin mikä oli omituisin ja erikoisin lempinimi tällä lemmikillä?
3: No koiran nimi oli Demi ja siitä hän sai väännettyä vaikka mitä, mutta en kyllä nyt äkiltään muista, että mikä olisi ollut kaikista kummallisin nimi. Kyllä se koira aina tiesi, että hänestä puhutaan, kun se sanottiin tietyllä äänensävyllä.
2: Mulla assosioi 70-luvulla hyvin tunnettuun, oliko kreikkalaisperäinen laulaja Demis Roussos tulee ensimmäisenä mieleen. Ja sitten eikö joku nuorten lehti ollut joskus, joku Demi, muitakin lehtiä on?
3: Oli ja on edelleen, mutta koiran koko nimi oli Demi Moore, joka on tämä amerikkalainen näyttelijä tär, niin tuli siitä.
2: Joo. Kotoa lapsuudesta muistan, itse asiassa en muista mikä silloisen kissan nimi oli, mutta äitini oli kuullut tämmöisen laulajan nimen radiossa, klassisen musiikin laulajan, muistaakseni saksalainen, ja hän käytti joskus kissasta nimeä Dietrich Fischer Dieskau. Se oli niin erikoinen nimi. Mutta kohta Maria Siid meillä mukana täällä aamussa tämän päivän Ruotsin radion sommarpraattare. Ja sitä ennen Raptori ja leikkikalu Jäppinen.

0: Näyttelijä, ohjaaja ja Tukholman kaupunginteatterin johtaja Maria Seed debytoi kesäpuhujana P1:n sommartuotannon Sommarpratare-ohjelmassa. Johanna Dixon tavoitti Maria Seedin kysyäkseen, mistä tämä aikoo kertoa puheessaan ja miksi.
1: Maria Seed, olet teatterijohtaja ja myöskin sen taiteellinen johtaja Tukholmassa Kulturhuset Stadsteaternissa. Olet tehnyt aikamoisen uran niin näyttelijänä kuin ohjaajana ja viime vuodet olet ollut tosiaankin kaupunginteatterin johtaja. Ja tänä kesänä debytoit P1 Sommar-ohjelman kesäpuhujana. Mistä aiot puhua?
2: No mun itse asiassa on pieni ongelma aina täällä Ruotsissa on se, että ihmiset ei oikein tiedä, että kuka minä olen ja ne ei tiedä mun urasta Suomessa oikeastaan ollenkaan, niin minä aion niin kyllä kertoa itse asiassa niin kuin itsestäni, mutta koska mä koen, että mä olen tämmöinen experiment, eli mä olen tämmöinen tieteellinen koe koko minä, että mä oon koko elämäni vähän niin kuin suhtautunut itseeni ja mun uraani semmoisena kokeellisena asiana, niin mä aion puhua vähän siitä ja samalla tutkia sitä mun elämän kaarta. Mä en ole koskaan itse ajatellut mun uraa tai mun kaarta, niin mä teen sen nyt yhdessä radiokuuntelijoiden kanssa.
1: Eli sä niin kuin tavallaan reflektoit sun elämääsi ja mietit sitä niin kuin taaksepäin, että miten olet päätynyt juuri tähän, missä tänä päivänä olet.
2: Joo, siinä on myös kertomuksia vähän minun niin kuin nuoruudesta, mutta mä reflektoin myös sitä, että kun me ihmiset ollaan tämmöisiä biologisia olentoja ja biologia vaikuttaa meihin paljon enemmän kuin mitä me luullaan. Me yritetään olla kauhean niin kuin high-tech, mutta meidät on kuitenkin koodattu tietyllä tavalla, niin mä reflektoin sitä kautta vähän sitä mun elämää ja kaarta.
1: Jaa. No kuule, Tukholman kaupungin teatterissa esitetään tänä syksynä Jesus Christ Superstar-musikaalia. Sinä olet ohjannut sen ja ohjaat luultavasti parhaillaan sitä. Näitä näyttelijöitä ja laulajia ja tanssijoita. Millä tavalla Jeesus on ajankohtainen tänä päivänä?
2: No mä sanoisin, että me eletään tämmöistä vähän niin kuin arvottomuuden aikaa tai sellaista niin kuin etsimisaikaa, että me etsitään meidän arvoja ja maailma on aika niin kuin mullin mallin ja ei tiedetä mikä on fake news ja mikä ei ole, niin jollain tavalla siinä niin kuin kaaoksessa, niin mä itse asiassa luulen, että uskonto esimerkiksi voi olla hyvinkin tärkeää ihmisille. Ja tietysti tämmöiset suuret johtajat, Jeesuksen tapauksessahan mielenkiintoista on se, hän oli oppositiossa ja hänellä oli eri ääni ja vallan miehet hänet niin kuin tappoivat. Että mun mielestä tämä on aika itse asiassa ajankohtainen se Jeesuksen viimeinen viikko.
1: Kävin tuolta netistä katselemassa näitä lippuja, että kuinka paljon on myyty, niin on ensi ilta myyty loppuun ja sitten on pikkusen vielä jäljellä, mutta tätä ilmeisestikin esitetään aika monta kertaa.
2: Joo, kyllä, että me esitään sitä koko vuoden ja lippuja myydään aika paljon kyllä, niin kuin, mutta pidemmälle ajalle, että kyllä niitä vielä varmasti löytyy. Mutta me ollaan kyllä myyty niin kuin record bra, eli ennätyksellisen paljon jo nyt.
0: Näin siis Maria Seed ja hän pitää kesäpuheensa tänään. Tänään on muuten 21. päivä heinäkuuta. Pakko kertoa tämä muistutuksena siitä, että kesän loppua tässä varmaan kohti mennään, eiks vaan? Näin sanon hieman, mitenkä sanon, hieman katkeruutta äänessäni. Nimittäin olen täältä vuosilomaltani palannut tässä pikkuhiljaa, niin kuin tarkkaavainen kuuntelija on varmasti käytöksestäni ja teknisestä osaamisestani huomannut. Lauri Kuusinen on ruotsinsuomalaisten tuntema karaoke-kuningas.
3: Ihmiset haluaa päästä lavalle esiintymään.
0: Matka ruotsinsuomalaisten laulattajaksi on ollut kuitenkin pitkä.
3: Minä sanon vaan, että mä oon mittani juonut täyteen.
0: Finska dokumentti Matka köyhästä sota-Suomesta Ruotsin karaoke-lavoille. Kuuntele sovelluksesta Sveriges Radio Play. Aivan, tätä suosittelen jyrkästi. Mielenkiintoinen ohjelma Lauri Kuusisen kanssa.
4: Vuorossa uutiset. Yhdysvallat asettaa 50% tuontitullit osalle kanadalaistuotteita, kertoo Valkoinen talo. Valkoisen talon mukaan tullien taustalla on muun muassa yhdysvaltalaisten alkoholituotteiden, autoteollisuuden ja maitotuotteiden epäoikeudenmukainen kohtelu. Uusien tullien on määrä astua voimaan elokuun puolivälissä. Suomessa eduskunta pitää tänään poikkeuksellisesti kesätauolla ylimääräisen istunnon, jossa käsitellään Garden Helsinki-kohua. Luvassa on valtioneuvoston tiedonanto ja mahdollisesti äänestys hallituksen tai pääministerin luottamuksesta. Eduskunta on kutsuttu kesken istuntotauon koolle vain 7 kertaa aiemmin, kertoo Yle. Eilen hallitus kokoontui ylimääräiseen istuntoon, jonka jälkeen pääministeri Petteri Orpo ilmoitti, ettei hankkeella ole enää poliittista tukea. Yhdysvallat on tehnyt iskuja Iraniin 10. yötä peräkkäin. Iran on vastannut iskuilla Yhdysvaltain tukikohtiin Kuwaitissa ja Bahrainissa. Yhdysvaltain ulkoministeriö kehottaa kansalaisiaan kaikkialla maailmassa erityiseen varovaisuuteen sodan vuoksi. Ministeriön mukaan Lähi-idän jännitteet voivat eskaloida turvallisuustilannetta arvaamattomasti. Suomen kieltä ei monissa perheissä pidetä taloudellisesti hyödyllisenä kielenä oppia ja siksi sitä ei välttämättä siirretä lapsille ja lapsen lapsille. Anna-Maria Wedman on tutkinut, mitkä asiat helpottavat ja estävät kielen elvytystyötä haastattelemalla isovanhempia heidän kokemuksistaan.
5: Nämä isovanhemmat voi todellakin olla mukana tässä kielen elvyttämisessä, mutta se tahto ja se ratkaiseva tekijä on tämä lasten ja lasten lasten oma toimijuus, että heidän täytyy haluta lähteä elvyttämään sitä kieltä tai sitten olla niin kuin mukana viemässä eteenpäin sitä kieltä.
4: Kielen elvyttäminen voi hyvästä tahdosta huolimatta myös johtaa konflikteihin perheen sisällä.
5: Jos ne isovanhemmat puuttuu liikaa siihen lasten ja lastenlasten elämään, niin siellä saattaa tulla sellainen vastareaktio, että hei, älkää tulko puuttumaan mun asioihin.
4: Anna-Maria Wedmanin opinnäytetyö Mummun pikku nappisilmä ruotsin suomalaisten isovanhempien kieliperiaatteita Tukholman yliopistoon palkittiin kunnianmaininnalla ruotsin suomalaisessa opinnäytetyö kilpailuissa aiemmin tänä vuonna. Toimittaja oli Niki Bergman. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 9:30.

Kello on 7.33 ja tämä on tiistai ja aamu. Hyvää huomenta jälleen kerran. Suomessa keskustelua ja poliittista kohua ja muutakin kohua on herättänyt Garden Helsinki-hanke, monitoimiareenan rakentaminen. Siitä kuulet tässä aamussa seuraavan puolen tunnin aikana, mistä kaikessa on kyse. Ja meillä asiantuntijana Pirjo Auvinen, entinen Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja ja myös Suomessa tunnettu politiikan toimittaja. Nyt myös SVT:n uutisissa töissä. Tätä asiaa perataan tässä aamussa. Jorma Ikäheimo tässä ja myös mukana tänä aamuna Venla Rakkola. Jorma Ikäheimo jälleen sekoilee sanoissaan ja pyydän nöyrimmästi anteeksi. Kohta puhutaan, nostetaan kissa pöydälle ja puhutaan näistä Suomen sanonnoista, tyypillisiä sanontoja.

0: siinä Softer-niminen musiikkiesitys. Ja nyt puhummeko kenties puuta heinää vai otammeko itseämme niskasta kiinni täällä Venla Rakkola ja Jorma Ikäheimo? Onko sinulla joku tämmöinen suosikki suomalainen sanonta, mitä viljelet usein?
1: No varmasti kun sitä lähtisin miettimään, niin käyttäisin jotain vähän enemmän kuin kun olisi tarve, mutta tykkään kyllä, vaikka sitä ei tule usein käytettyä, niin tykkään tästä oma lehmä ojassa sanonnasta, koska se on niin kummallinen ja kun sitä yrittää kääntää mille tahansa kielelle, niin ihmiset on yleensä vähän hämmentyneitä, että mistä lehmästä sä puhut.
0: Aivan. Se varmaan menee tuonne agraaripainotteiseen historiaan tuo.
1: Todennäköisesti niin, kyllä.
0: Niin, että
1: niinhän hänen useat näistä kyllä.
0: Aivan. Onko sinulle tuttu tämmöinen, mä melkein olen melko varma, että tämä oli mulle, jos nyt ei aivan tuntematon, mutta todella harvemmin kuultu, heittää lusikka nurkkaan.
1: Olen kuullut joo, kyllä, mutta en ehkä ihan niin usein sitäkään, tai sitä ei välttämättä käytetä.
0: Mulla oli hieman siis tässä semmoista, että mitäs tämä nyt tarkoittaakaan. Onko sulle merkitys tuttu?
1: Lusikkanurkka, no eikö se ole luovuttamista?
0: Kuolemista perät.
1: Okay.
0: Mutta varmaan no se jossakin yhteyksissä tämäkin. Ja puhua puuta heinää on tuota, niin se on moni käyttää. Meillä muuten oli Sisuradion aikaan tämmöinen ohjelma kuin Puuta ja heinää. Ja tuota, se oli niin kuin, tarkoitus olla tämmöinen luontopainotteinen ohjelma.
1: Oliko?
0: Kyllä, että tämmöisiä niin kuin luontoon liittyviä asioita siinä kerrottiin. Ottaa itseään niskasta kiinni,
1: kyllä,
0: se on sitä tulee käytettyä. Ja sitten tällainen aika moderni on tämä, että eivät ole kaikki muumit Laaksossa.
1: Niin, aivan, mutta siinähän on monia eri variaatioita, että muumit Laaksossa, mutta voi vaikka sanoa, että eivät ole kaikki kynät penaalissa tai eivät ole kaikki kotona, vaan kerta kaikkiaan, että siinä on monia eri tapoja sanoa tämä sama asia.
0: Eli tämä tarkoittaa sitten sitä, että joku on vähän oudosti käyttäytyvä tai ei ajattele järkevästi. Niinpä kävi muuten jo kauan sitten, että täällä meidän toimituksessa kehitettiin tästä oma versionsa. Onko tämä, onko toimituksen tällainen muu kulttuuri jo saavuttanut, Venla, sinut, kun olet hieman myöhemmin tullut tänne jengiimme mukaan, jos näin sanotaan.
1: Mikäs tämä sanonta olisi?
0: Kaikki ruosut eivät ole hallintoalueella.
1: Ahaa, en olekaan kuullut. Joo. Nyt on uusi tieto mullekin.
0: No vetää hernen nenään, suuttua, loukkaantua, se on yleisesti käytetty.
1: Kyllä.
0: Eikö vaan, sinäkin nyökkäilet innostuneesti ja tämmöinen vähän jo kulunutkin, olla kuin kala vedessä. Ja, joo. Lyödä kaksi kärpästä yhdellä iskulla.
1: Kyllä.
0: Sitten tämä päässäni on semmoinen varmaan montakin vikaa, mutta yksi on tämä, että mä rupean miettimään ihan konkreettisesti asioita. Tämmöinen kuin jäädä nuolemaan näppejään.
1: Joo, en oikein osaa sanoa, että mihin se pohjautuisi, mutta mielikuva on vahva, kun sitä miettii.
0: Joo, sehän voi olla muuten, että joskus tämmöisessä siivottomassa syömisessä niin kuin nuollaan näppejään, mutta se siis tarkoittaa abstraktissa mielessä, että jää ilman sitä, mitä on tavoitellut. Ja sitten on tämä panna töpinäksi.
1: No onko se sanonta?
0: Joo, ryhtyä nopeasti toimeen.
1: Niin, elikkä
0: tuota, ja sitten en ryhtynyt tarkistamaan, että mikä on töpinä-sanan merkitys.
1: Joo. Sitä nyt mietin tässä itsekin. Pitää tuossa seuraavan biisin tai jutun aikana katsoa, että mitä se tarkoittaa.
0: Sitten täällä on semmoinen sanonta, jolle on käynyt tuota niin kuin väitetään ennen, että kun oli tämmöinen pappishallinnollisvetoinen yhteiskunta täällä Ruotsissa ja totta kai myös silloisessa Suomessa, niin väitetään, että papit siivosivat joitakin paikkakuntien nimiä, niin täällä on tämmöinen, että sataa kuin Esterin takapuolesta.
1: Joo, olen kuullut vielä hieman ehkä rujomman version tuosta, tai sitä ehkä käytetään enemmän, mutta...
0: Ja sitten tämä kissan nostaminen pöydälle.
1: Kyllä.
0: Joo, sitä jossakin komediaohjelmassa muuten harrastettiin, että nyt on aika nostaa kissa pöydälle ja sitten se kissa nostettiin pöydälle. Siellä oli pöydän alla jossakin kissa.
1: Niin, sehän on jännä, miten se niin kuin noissa eri kielisissä sanonnoissa, että englannin kielessähän puhutaan sitten, että kun meillä on, että nostetaan kissa pöydälle, niin englannissa se on, että puhutaan niin kuin huoneessa olevasta elefantista käytännössä, että on joku asia, minkä me kaikki tiedämme, mutta mistä nyt sitten keskustellaan.
0: Ja tästä tulee, missä elokuvassa, onko se mies ja alaston asettama, joka nyt ei varmaan mikään sanonta ole, niin, mutta siitä on tullut tämmöinen siivekäs sanonta, kun halutaan, että ei puhuta jostakin aivan ilmeisestä asiasta, joka on siis todella päällekäyvä, niin sanotaan, että täällä ei ole mitään nähtävää.
1: Niin, aivan. Se on kyllä hyvä elokuva.
0: Kyllä. Aivan. Se siitä ja kohta... Niin, onko siellä mitään nähtävää, ei savua ilman tulta ja onko kissa nostettu pöydälle? Kohta mennään selvittelemään tätä Garden Helsinki-asiaa, mistä siinä oikein on kyse.

0: Nyt mennään Suomeen. Suomessa Petteri Orpon hallitus kokoontui eilen ylimääräiseen yleisistuntoon kahden Helsinki-hankkeen kiistan vuoksi. Eilen Sveriges Radio Finskan iltapäivässä oli mukana Pirjo Auvinen, entinen Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja ja myös politiikan toimittaja. Ja hän selvittää Pauliina Rinteelle, mistä tällaisessa Kaaden Helsinki-jupakassa oikein on kyse.
1: No, tämä on kyllä varsinainen vyyhti tämä nyt, mitä tässä on ollut siis kesän aikana. Tämä Kaaden Helsinki-hanke on hyvin pitkään vireillä ollut tämmöinen areena, tämmöinen urheilu- ja viihdetapahtumien areena. Ja sitä ajetaan siihen tai on aikomus rakentaa se siihen Töölöön. Ja sitä on tosiaan vuosikausia sitä on niin kuin suunniteltu ja mietitty, ja sitten siinä on ollut, siitä ei varsinaisia hakemuksia ollut, mutta sekä opetusministeriö että valtiovarainministeriö on ollut sitä mieltä, että valtion ei pitäisi lähteä tähän hankkeeseen, että näitä areenahankkeita on nyt siellä pääkaupunkiseudulla sen verran monta, että minkä takia lähdetään sitten yhtä tukemaan. Eli sieltä tuli siis niin kuin peukalo alaspäin, punaista valoa sieltä niin kuin virkamiehiltä virkamiesvalmistelusta. No sitten tässä kahden hankkeessa on nyt nokkamiehenä tämmöinen raskaan sarjan kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori, joka sitten kun se ei edennyt siinä virkamiesvalmisteluissa ja keskusteluissa, niin hän otti sitten yhteyttä, rupesi ottamaan yhteyttä suoraan pääministerin kabinettiin ja lähettämään viestejä Orpolle, ja taisi olla niin, että olivat jutelleetkin Orpon kanssa.
2: Koska hehän tuntevat toisensa.
1: Joo, siis puoluetovereita pitkältä ajalta, ja Vapaavuori on entinen pitkäaikainen ministeri, eli hän tietää ihan tarkkaan, miten asiat voi edetä. Ja tässä nyt oli sitten, kun se virkamiestie tosiaan nousi pystyyn, niin sitten hän niin kuin pyrki tätä tämmöistä poliittista tietä ajamaan tätä hanketta, ja onnistukin. Koska siellä sitten viime vuonna sinne puoliväliriihessä, niin kuin loppuvaiheessa, oli ollut tämmöinen hallituspuolueiden puheenjohtajien istunto, jossa etittiin tämmöisiä investointihankkeita, ja siinä taisi olla koko potti oli jaettavissa 200 miljoonaa euroa. Ja sitten niin kuin kokoomukselta tuli tämä Kaaden hanke sitten. Ja sitten niin kuin tavallaan kaikilta näiltä hallituspuolueilta tuli niitä omia hankkeita, ja tämä niin kuin tavallaan siinä kohti sitten läpäs seulan. Ja nyt sitten tämän kesän alussa, oliko se Vantaan Uutisten toimittaja, rupesi selvittelemään, että kuinka se nyt on sillä tavalla, että tämä yksi hanke nyt olisi saamassa valtiolta rahaa, mutta nämä muut areenahankkeet, muut hallihankkeet ei. Ja siitä tämä lähti niin kuin taas uudestaan tämä. Ja sitten nyt sitä ensin Orpo aika lyhytsanaisesti tätä kommentoi ja niin kuin piti sitä aika mitättömänä asiana. Ja lähti sitten kesälomalle. Mutta sitten koko tämän näiden hänen lomaviikkojensa ajan kollegat on siellä Helsingissä sitten kaivellut. Ja tästä on ruvennut paljastumaan yhä merkillisimpiä puolia tästä tämän hankkeen junailusta, muun muassa semmoisia sähköposteja, että Vapaavuori on kirjoittanut sinne Orpon kabinettiin, että voisitte runtata tämän asian sitten siellä puoliväliriihessä eteenpäin, ja kiittänyt sitten, että junailitte hienosti tämän asian, ja jotenkin tavallaan siitä syntyy semmoinen mielikuva, että vähän tämmöistä niin kuin Suomessa puhutaan, on nyt käytetty sanoja korruptio, tämmöistä, niin kuin, onko se kaverikorruptio, onko se sitten tämmöistä puoluetoverikorruptio. Sitten
2: kaverilobbausta.
1: Erittäin voimaperäistä lobbausta. Ja sitten siihen vielä paljastui semmoinenkin asia, että ainakin siis tähän päivään asti on ollut semmoinen tieto, että tämän hankkeen tämmöiseksi rakennuttajaksi, eli sen urakan olisi niin kuin ikään kuin johtamassa tai saamassa, niin tämmöinen SRV, jonka omistaa Ilpo Kokkila, joka sitten taas on Orpon ja kokoomuksen pitkäaikainen vaalirahoittaja. Eli tavallaan tässä rupesi olemaan semmoinen aika pitkä ketju tämmöisiä niin kuin kokoomusvaikuttajia, jotka sitten niin kuin junaili tätä yhtä ja samaa hanketta.
2: Ja vähän tämmöistä omituisuuksia.
1: Joo, silleen, ja sitten tavallaan, että kuinka voi silleen niin kuin tiskin alta ja vähän niin kuin ohi kaiken tämmöisen virkavalmistelun. Kuitenkin 35 miljoonaa on iso raha, kun Suomessa samanaikaisesti ollaan leikkaamassa näiltä, tai hallitus on leikkaamassa näiltä kolmannen sektorin järjestöiltä. Ja nythän tämä uusin asia oli se, että hallitus siirtää, oliko se nyt THL:ltä, nämä niin kuin tämmöistä syöpähoitojen lääkekustannukset näille hyvinvointialueille. Ja siinä yhteydessä sitten kävi ilmi, että entäs jos rahat ei riitäkään, niin sitten syöpäpotilaat ei saakaan niin kuin samantasoisia lääkkeitä kuin tällä hetkellä. Ja tässä niin kuin, tavallaan tässä rupesi olemaan rinnakkain tämmöisiä hyvin, hyvin niin kuin perustavanlaatuisia asioita, että niin kuin tavallisilta kansalaisilta, jopa sairailta leikataan, mutta sitten tämmöistä niin kuin hallihanketta sitten viedään eteenpäin.
0: Näin siis Pirjo Auvinen tästä Garden Gateista, jos näin sanotaan.

0: Siinä Love Antellin Noon där ute. Hän on myös Ruotsin suomalainen. Ja aika jälleen katsastaa aamun uutistarjontaa. Fanni, ole hyvä.
1: Kiitos. Tänään uutisissa kerrotaan, että DNA-pohjaista sukututkimusta pitäisi saada käyttää myös kuolleiden rikosuhreiden tunnistamiseen, sanovat poliisin sisältä kuuluvat kriittiset äänet. Ja Suomessa eduskunta pitää tänään poikkeuksellisesti kesätauolla ylimääräisen istunnon, jossa käsitellään Garden Helsinki-kohua. Ja näistä ja muista kuulet lisää 9:30.
0: Aivan. Fanni Laakko, aamun uutistoimittaja, noin 19 minuutin kuluttua. Ja Garden Helsinki oli tässä äskeisessä uutiskatsauksessa myös esille, ja sen asian selvittelyä jatketaan myös täällä parin minuutin kuluttua.
2: Nimipäivät tänään.
3: 21. päivä heinäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Johanna, Hanna, Jenni, Jenna, Jonna, Hannele, Hanne, Joanna.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Johanna, Joanna, Jonna, Jenna, Jenni, Hanna, Hannele.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Johanna.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Hanna, Johanna, Johanna.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Maria, Johannes, Juhani, Juha, Simeoni, Simana.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Jatketaan tästä Garden Helsinki -asiasta, kiistastakin niin voi sanoa, Ylen entisen Pohjoismaiden kirjeenvaihtajan Pirjo Auvisen kanssa, joka eilen arvioi, että hankkeen tuki peruttaisiin. Hän kertoi tästä tämän arvionsa Sveriges Radio Finskan iltapäiväohjelmassa ja näinhän siinä kävi. Pääministeri Petteri Orpo ilmoitti, että hallitus ei enää aio edistää Garden Helsinki-hankkeen tukia. Seuraavaksi alkaa selvitys siitä, millaiselle areenalle Suomessa olisi tarvetta, mutta miksi jutusta sitten kehkeytyi näin iso asia? Pirjo Auvinen jatkaa.
1: Tästä on tullut iso juttu sen takia, että tämä niin kuin tavallaan sotii vähän niin kuin kaikkea semmoista just semmoista läpivalaisua ja niin kuin virkamiesvalmistelua ja arviointia, hankkeiden arviointia vastaan. Että sieltähän oli tullut jo virkamiehiltä arvio, että ei annettaisi mitään valtion tukia ehollistakaan. Ja sitten kuitenkin sitten oli olemassa, nyt on paljastunut, että on olemassa ollut tämmöinen poliittinen ohituskaista, jolla on sitten suoraan sinne hallituspuolueiden puheenjohtajien pöytään tuotu tämmöinen hanke ja sieltä se on sitten mennyt läpi. Ja siinähän oli sitten valtiovarainministeriön virkamiehilläkin suut loksahtanut, että kuinka tässä nyt näin kävi. Tämä niin kuin ikään kuin sotii semmoista niin kuin tasapuolisuutta ja tämmöistä, niin, semmoista niin kuin hyvää hallintoa, hyvää valmistelua vastaan.
2: Ja minkälaisia reaktioita tästä on tullut oppositiolta ja yleisöltä?
1: No oppositio tietenkin, vaalit on jo niin lähellä, että tämähän on oppositiolle niin kuin täys herkkupala tämmöinen, että paljastuu tämmöinen pitkä vitja, jossa on vaan siis kokoomusvaikuttajia. Ja jos yleisön tuntuja voi yhtä arvioida, niin ainakin sen perusteella, mitkä oli nämä tuoreimmat, taisi olla Helsingin Sanomien mielipidemittaus, niin siinähän kokoomuksen kannatus oli laskenut alimmilleen 5 vuoteen. Että tuota just mitään muita tämmöisiä niin kuin isoja asioita ei tälle kuukauden mittausjaksolle satu kuin tämä, että kyllä tämä vaikuttaa.
2: Ihan selvästi. Ja tässähän on puhuttu juuri tästä 35 miljoonan euron ehdollisesta tuesta. Mitä se tarkoittaa sitä oikeasti, koska se raha lähtisi liikkeelle, jos...
1: No tätähän Orpo on koko ajan korostanut, että tässähän ei ole siis senttiäkään vielä liikkunut yhtään mihinkään. Ja että täytyy ehtojen täyttyä tällä hankkeella. Mutta sitten taas, kun sitten kollegat on siellä kysynyt, että no mitä niitä ehtoja, mitkä ne ehdot on, niin se on ollut nyt sitten vähän epäselvää. Nythän sitten paljastui, että tämä ei, niin kuin se hanke on kutistunut tässä matkan varrella, että sehän ei ole ollenkaan semmoinen kuin mikä se alun perin kaavailuissa oli. Siihen oli tulos, oliko siihen tulos hotelli ja asuntoja ja sitten tämä itse areena. Ja nyt kai siitä on sitten tippunut pois nämä muut lisukkeet, että se olisi se areena semmoisenaan. Sitten on käytetty tätä argumenttia, oppositiokin on käyttänyt tätä, että ei Helsinki tarvitse tämmöistä areenaa, että kun sitten hankkeen kannattajat on ollut sitä mieltä, että Suomeen ei sen takia tule tämmöisiä Taylor Swift

0: tähtiä ja tämmöisiä maailmantähtiä, että kun meillä ei ole tarpeeksi isoja puitteita, niin, niin sitten nämä, jotka vastustaa tätä, niin sanoo, että ei ne tulisi kyllä muutenkaan. Että tällä hetkellä nyt, kun sitten kun kiertue ei pysty jatkamaan siitä esimerkiksi Venäjälle, niin Suomi on aika semmoinen umpiperä, että se olisi erittäin kallis järjestää siellä sitten konsertti ja muuta. Että tässä on paljon, mutta ehkä se sitten just ehkä semmoinen kaikkein raskain on just, että kun hallituksen vastaus kaikkeen on, että rahat on loppu ja mihinkään ei rahat riitä ja on leikattava ja leikattava ja leikattava. Ja sitten yhtäkkiä paljastuu tämmöinen vaikkakin ehollinen 35 miljoonaa, niin se niin kuin tuntuu pahalta.
1: Joo, kolahtaa vähän huonoon paikkaan. Ja juuri kun sanoit, että Petteri Orpo on sanonut, että rahaa ei makseta ennen kuin rakentaminen alkaa, mutta uskotko sä, että tämä riittää kritiikin niin kuin rauhoittamiseksi?
0: En usko. Että kyllähän tässä niin kuin kyseenalaistetaan nyt koko tämä valtion tuki tälle hankkeelle ja sitten just tämä, että onko siinä pystynyt tälleen niin kuin poliittisesti vaikuttamaan tähän päätöksentekoon. Sitten tätähän tutkii nyt oikeuskansleri, joka on saanut paljon kanteluita ja oikeuskansleri on lähettänyt Orpolle ja hallitukselle, oliko se 20 kysymystä liittyen tähän, esimerkiksi tähän yhteydenpitoon, tähän Ilpo Kokkilaan, joka on ollut Orpon ja kokoomuksen vaalirahoittaja. Ja sitten kun tätä on kaiveltu syvemmälle, niin sieltä on löytynyt sitten niin kuin vielä aikaisemmalta vuodelta semmoinen, tai tuliko se päätös viime vuonna, tähän Uudenkaupungin autotehtaaseen liittyen, että siihen valtio laittoi yli 100 miljoonaa euroa ja sai sille 80% osuuden ja se loppu 20% on sitten nimenomaan tällä Kokkilan sijoitusyhtiöllä. Että se niin kuin jotenkin nämä niin kuin rupeavat kietoutumaan aika monessa kohti nämä asiat ja tätä esimerkiksi oikeuskansleri tähän haluaa selvyyden.
2: Jatketaan vielä vähän ajan päästä tästä ihmeellisestä kaaden asiasta. Ellipsia on kesäyö, nyt voi niinkin laulaa.

0: Mexiko.
1: Vi var ju verkligen på sidan som en liten eget samhälle.
2: På 80-talet går jag och flera tusen andra i finska klasser. Nu, 40 år senare, vill jag veta hur det gick för mina skolkamrater från Jordbro.
3: En person sköts till döds på restaurangen vid Solvalla travbana i väster.
4: Förstår du här hur likadan och oskyldig och allting är och hur vägarna kan gå så olika?
2: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Min finska klass i Sverige. Vad blev det av oss? Som finns i Sveriges Radio Play.
5: Ja nyt on tietenkin uutisten aika.
6: Vuorossa uutiset. DNA-pohjaista sukututkimusta pitäisi saada käyttää myös kuolleiden rikosuhreiden tunnistamiseen, sanovat poliisin sisältä kuuluvat kriittiset äänet. Menetelmän käyttö on ollut vuoden ajan sallittua rikoksen tekijän tunnistamiseksi tietyissä vakavissa väkivaltarikoksissa. Nykyinen laki ei kuitenkaan salli menetelmän käyttöä vainajien tunnistamiseen. Poliisi toivoo, että laajennettu lainsäädäntö nopeuttaisi rikosten selvittämistä. Asiasta uutisoi Ekkut. Suomessa eduskunta pitää tänään poikkeuksellisesti kesätauolla ylimääräisen istunnon, jossa käsitellään Garden Helsinki-kohua. Luvassa on valtioneuvoston tiedonanto ja mahdollisesti äänestys hallituksen tai pääministerin luottamuksesta. Eduskunta on kutsuttu kesken istuntotauon koolle vain 7 kertaa aiemmin, kertoo Yle. Eilen hallitus kokoontui ylimääräiseen yleisistuntoon, jonka jälkeen pääministeri Petteri Orpo ilmoitti, ettei hankkeella ole enää poliittista tukea.
7: Tämä hallitus ei edistä enää tätä valtion tukea, mutta se ei ole poistunut mihinkään, etteikö Suomi mielestämme tarvitsisi tällaisen ison kulttuuri-, musiikki-, urheiluareenan, joka pystyy kilpailemaan kansainvälisesti, niin siksi mä käynnistän tämä selvitys, jotta on selkeä prosessi, miten hakea jatkossa ja millaisilla kriteereillä tukea voisi saada.
6: Tämä tarkoittaa, että hallitus ei enää edistä Garden Helsinki-hankkeelle myönnettyä 35 miljoonan euron ehdollista tukea. Samalla hallitus käynnistää selvityksen siitä, millaiselle areenalle Suomessa olisi tarvetta. Vastasyntyneen K-vitamiinipistoksesta kieltäytyminen lisää vakavien verenvuotojen riskiä. Siitä huolimatta yhä useammat vanhemmat kieltäytyvät pistoksesta, käy ilmi uudesta ruotsalaistutkimuksesta. Ruotsissa vastasyntyneet saavat rutiiniomaisesti K-vitamiinipistoksen harvinaisten, mutta vakavien sisäisten verenvuotojen ehkäisemiseksi. Tutkimuksen mukaan niiden vastasyntyneiden osuus, jotka eivät saa K-vitamiinipistosta, on edelleen pieni, mutta kasvaa ajan myötä. Metsäpalojen riski on yhä suuri, vaikka helleaalto on ohi. SMH:n mukaan paloriski on suuri tai erittäin suuri koko länsirannikolla, Norlannin rannikolla ja Svealandsmaan itäosissa. Sade tulee kuitenkin vähentämään paloriskiä. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.
5: Sveriges Radio Finska. Niin se olla pitää, Sveriges Radio Finska, eikö vain? Aiemmin olemme puhuneet ja myös jatkamme tästä Suomea ja hieman ulkomaitakin vavahduttaneesta Helsinki Garden asiasta. Siitä kuulemme kohta. Miten muuten tuli mieleen areenan rakentamisesta tässä on kyse? Näitä areenoitahan on kovasti rakennettu täällä Pohjolassa sekä Suomessa että Ruotsissa. Ruotsiin on saatu isompia tänne, varsinkin Tukholman seudulle. Miten tuttuja sinulle nämä, Venla Rakkola, nämä Helsingin areenat ja konserttipaikat ja muut ovat?
8: No pakko sanoa, että olen siitä aika tylsä ihminen ja tylsä nuori ihminen, että mä en ole konserteissa ihan hirveästi käynyt, mutta kyllä Hartwall-areena eli nykyinen Veikkaus-areena, siellä olen pienempänä ollut jäähallilla Töölössä ja sitten niin kuin Helsingin kulttuuritalolla useammin, että siellä on siellä on tosi paljon sellaisissa vähän pienemmissä konserteissa tultu käytyä, mutta varmasti on paljon muita ihmisiä, joilla on enemmän kokemusta konserttipaikoista Helsingissä.
5: Tähän Hartwall-areenaan.
8: Veikkausareena nykyään.
5: Muitakin firmoja on, niin siihen liittyy semmoinen ihan ihmeellinen kuvio, että omistajina oli venäläisiä oligarkkeja välillä, ja sitten se oli niin kuin, oliko se melkein niin kuin rappiolle menossa, kun se oli käyttämätön, ja
8: joo,
5: sitten
8: kyllä.
5: Tämä hyökkäys Putinin kaverit sitä omistivat jotenkin. Ja,
8: kyllä, ja sitten se piti saada heiltä takavarikkoon, ja siinä meni kauan, että se saatiin. Muistan itsekin tästä aikanani Ylellä töissä ollessa uutisoineeni, että se oli silloin menossa se missio, mutta nyt se ei ole enää heidän hallinnassaan, vaan se on ihan Veikkausareena. Silloin se oli Helsinki-areena ja sitä ennen Hartwall-areena, että sillä on ollut monia nimiä.
5: Tuo on muutenkin jännä juttu, että jos ei seuraa joidenkin areenoiden nimien vaihdoksia, niin sattuu sitten, voiko joutua jopa hakoteille?
8: Voi olla vähän vaikea. No, mullehan tämä Veikkausareena, ikinä en tule sitä sillä nimellä kutsumaan, se on Hartwall-areena mulle aina vähän sama kuin täällä. On Avicii-areena, mutta eikös kaikki sano Globen enemmän tai vähemmän. Että virallinen nimi voi olla mikä vain, mutta kyllä se on se puhekielinimi on ihan omansa.
5: Aikaisempaan teemaan liittyen, jos käytän tätä modernia liittyen ilmaisua, niin tulee mieleen tämä rakkaalla lapsella on monta nimeä.
8: Niin, aivan lisää suomalaisia sanontoja, mutta sehän pätee.
5: Aivan. Ylva Haru. Ja onko tämä jotenkin tämmöistä syvempää psykologiaa tai jotain sellaista? Matkalla itseeni.

Kohta mennään selvittelemään lisää tuota Helsinki Garden juttua. Ja seuraava kappale on muuten Donnerwetter-nimisen orkesterin tai esiintyjän tuotantoa ja purkkaa ja jytää musaa. Ja jytästä tuli taas mieleen semmoinen asia, että aikaisemmin, joskus kauan sitten, niin jytä-sanaa esitettiin, että se voisi olla niin kuin heavy-musiikkin niin kuin tällainen synonyymi, mutta se ei ilmeisesti sitten lyönyt oikein läpi. Nyt joka tapauksessa purkkaa ja jytämusaa.

0: tuli jotenkin 70-luvun vibraatiot tuosta purkkaa ja jytämusaa, eikö vain? Nyt jatketaan vielä tällä Helsinki Garden -asialla. Nimittäin Pirjo Auvinen, entinen Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja, myös politiikan toimittajana Suomessa ollut ja tällä hetkellä muuten SVT-reporteri selvittää, kuka on pahimmassa paineessa juuri nyt tässä Helsinki Garden -asiassa. Pääministeri, valtiovarainministeri, koko hallitus vaiko hankkeen vetäjät?
1: Ehkä voi sanoa niin, että kyllähän kaikenlaista saa yrittää, jos miettii näitä hankkeen vetäjiä. Kaikenlaistahan saa yrittää esimerkiksi tälleen niin kuin ohituskaistaa pitkin, mutta sen ei pitäisi onnistua. Ja se, ehkä tässä niin kuin sillä tavalla, no nythän Purra sanoi, että nyt näyttäisi siltä, että ettei nämä rahat siihen hänen budjettiesitykseensä sisälly. Nyt on mielenkiintoista kuulla se hallituksen huominen tiedonanto, mutta kyllähän tämä sillä tavalla niin kuin vakava tilanne on Petteri Orpolle. Niin kuin puhemies Jussi Halla-aho sanoi, että se kynnys siihen, että eduskunta kutsutaan kesken kesätauon koolle, niin se on tosi korkea. Näin on tainnut tapahtua 4 nyt tässä 2000-luvulla. Ja kaikki on ollut tämmöisiä ulkopoliittisia syitä, että ei kotimaan poliittisista syistä 3 tai 4 kertaa. Ja ne on ollut tämmöisiä brexittiä ja tämän tyyppisiä suuruusluokaltaan ulkomaan asioita. Ja sitten Halla-ahohan sanoi se, että kun nyt on esitetty epäilyjä korruptiosta, on esitetty epäilyjä, että pääministeri on valehdellut, ei ole puhunut totta vastatessaan tämmöiseen kansanedustajan kirjalliseen kysymykseen, niin nämä on niin, niin raskaan sarjan epäilyjä, että tavallaan, että sen takia, että tähän pitää saada selvyys. Ja yksi asia ainakin, mikä on paljastunut, että missä on faktat ei ole ihan pitänyt paikkaansa, on se, että Orpohan on korostanut, että tämä on nimenomaan tämmöinen investointihanke, jota on haluttu tukea ja sitä kautta, että se toisi niin kuin rakennusaikana jo 1000 työpaikkoja ja sitten vielä sitten toimiessaankin, niin olisi niin kuin iso työllistäjä, mutta nyt on sitten paljastunut, että nämä Orpon käyttämät luvut, niin ne on sieltä hankkeen puuhamiehiltä, että niistä ei ole tehty niin kuin toisia tämmöisiä niin kuin arvioita tai tämmöisiä laskelmia, että mitä tämän tyyppinen hanke työllistää, minkä verran ja minkä verran se nyt sitten siinä kutistetussa versiossa sitten olisi. Että nämähän on kuitenkin semmoisia asioita, jotka on kauhean tärkeitä silloin, kun päätetään tuommoisista suurista tuista.
2: Niin ja tämä hankehan on siis tämmöinen yksityinen hanke. Ja totta kai sitä numeroita laaditaan ja näytetään tietyllä tavalla silloin.
1: Joo, ja ihan varmasti siis joka ikinen työpaikka, varsinkin rakennusalalla nyt, niin se on niinku tervetullut, mutta siis että ei voi lähteä siitä, että niinku tavallaan ei nyt sentään ihan hatusta, mutta nyt ne on ollut niitä lobbareiden lukuja, joita siellä on käytetty.
2: Niin, no mitäs luulet? Tänään hallitus kokoontuu ja huomenna eduskunta. Voiko tässä tulla hallitukselle isompi tämmöinen uskottavuusongelma? Vai onko se jo?
1: Se on jo. Ja siis kyllä mun veikkaus on, että niin kuin hallituksen rivit pysyy sinällään kasassa, että kun se tulee se äänestys, se luottamusäänestys pääministeristä tai hallituksesta tai ehkä molemmista, niin kyllä hallitus sitä selviää, että niin kuin tavallaan omat rivit pitää, mutta kyllähän tämmöinen mainehaitta tästä on jo tullut ihan selvästi, että kyllähän tämä semmoiselta kompuroinnilta tällä hetkellä näyttää ja silleen justiin, että täällä on niin kuin pitkä varjo, sen uskon kyllä.
2: Niin, ja tässähän on siis vaalit tulossa.
1: Vaalit tulossa, kyllä.
2: Niin, luuletko, että se tulee vaikuttamaan jopa siihen?
1: No nyt tämänhetkiset mielipidemittaukset näyttäisi, että vaikuttaa. Vaikuttaa kyllä. Ja sitten tietysti se, että nyt on tosi mielenkiintoista. Toivottavasti tästä lähtee sitten semmoinen keskustelu, että muistan, kun haastattelin jotain oikeusoppinutta, joka sanoi, että Suomessakin ongelma on se, että meillä on semmoinen käsitys, että meillä ei ole korruptioa, että me ollaan jotenkin sillä tavalla niin kuin puhtosia. Ja se on se ongelma, että silloin mä en myöskään nähdä sitä omaa korruptioa. Ja tietysti, että jos tämmöisestäkin asiasta sitten joku voisi jäädä joku hyvä puoli, niin on sitten se, että niin kuin tavallaan tunnustetaan, että tämmöisiä vaikutusyrityksiä ja onko se sitten tämmöistä puoluetoverikorruptio, niin että tämmöistä on.
2: Ja mitä Pirjo uskot päätteeksi, että nyt tapahtuu, että onko sitten mikä oikeastaan tulee ratkaisemaan tämän asian, että onko se huominen eduskuntakäsittely, onko se tai se hallituksen sisäinen niin kuin keskustelu vai onko se siitä, että lähteekö tämä Garden Helsinki-hanke ihan oikeasti liikkeelle?
1: Mä luulen, että tässä on niin kuin kaikki liittyy kaikkeen, että tämä on nyt ollut niin, kuin niin semmoista miinusmerkkistä julkisuutta ja nyt sitten, että jos sieltä jotain valtion tuki ja tälle hankkeelle annettaisiin, niin ne pitäisi kyllä olla niin jotenkin vedenpitävästi niin kuin perusteltavissa, että paljon mahdollista, että ei tule mitään rahoja tälle hankkeelle. Tässä ikään kuin sitten palataan niin kuin siihen normaaliin lähtöruutuun. Ja sitten, jos se hanke sitten jatkossa sitten osoittautuu, että se olisikin tämmöisen tuen väärti, tuen tarpeet, tai siis olisi perusteltu tukea sitä, niin se on niin kuin asia erikseen sitten.
0: Sanoi Pirjo Auvinen ja häntä haastatteli Pauliina Rinne. Tänään hallitus antaa eduskunnalle tiedonannon hankkeelle myönnetystä asiasta. Vai miten tämä nyt menee? Myönnetystä tiedonannosta, tiedonannosta ilmeisesti näin. Tämä asia menee.

0: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
1: Disco på finska med Josefin Sonck.
2: Aivan. Mitenköhän se mahtaa tuommoinen diskokulttuuri? Onko sitä olemassa? Oletko liikkunut sattumoisin kaupungeilla eri maissa, eri tämän tyyppisissä laitoksissa? Onko sitä klubeilla enää olemassa? Klubeilla. Anteeksi, meinasin unohtaa tämän olennaisen sanan. Onko sitä olemassa jotain diskokulttuuria enää?
3: No siis varmasti on, ja varsinkin kun tiedämme sen, että kaiken maailman trendit tekee aina paluun tietyn ajan jälkeen, ja nythän on ollut esimerkiksi jonkun aikaa suosiossa sekä tuo 2000-luvun alku että sitten nyt 2016, toki silloin ei diskoa ollut, mutta ei se niin kuin se kaikista niin kuin yleisin trendi ole tällä hetkellä mennä diskoon ymmärtääkseni, mutta myös pohjustan tämän sanomalla, että jälleen kerran olen tylsä ihminen enkä käy missään, niin voihan se olla, että olen vaan missannut kaikki diskot, mutta kyllä niillä on omat kuulijansa ja omat tanssijansa, ja sitten hän on näitä, että on vaikka jotain teemapäiviä, että tänään tällä klubilla soitetaan 80-luvun diskoa vaikka, ja sitten mennään nimenomaan sitä varten ja pukeudutaan vaikka tyyliin sopivasti, mutta ei se välttämättä ole niin kuin se kaikista yleisin trendi tällä hetkellä.
2: Onko sulle joku tämmöinen diskoklassikko olemassa, joka niin kuin saa ainakin mielen väpättämään?
3: Mikä lasketaan diskoksi? Onhan näitä biisejä vaikka minkä verran, mutta en ole varma, että mikä on niin kuin mikä on diskobiisi välttämättä.
2: Hyvä, kun sanoit tuon. Nimittäin meidän kollegamme, eli Radio Sinfonikerna, heillä oli tämmöinen diskotapahtuma pari-kolme päivää loppuun myytyjä Berwart Hallenissa tässä, oliko se viime vuonna vai tänä vuonna, ja siellä palattiin tämmöiseen 70-luvun tunnelmiin, että tämähän tuli jo aika aikaisin, että muun muassa isommat orkesterit ja jopa sinfoniaorkesterit rupesivat soittamaan näitä, että niihin kyllä palataan. Mutta itse rupesin miettimään, että minkä sieltä nostaisi. Ehkä varmaan tämmöinen, oliko se saksalainen bändi tämmöinen kuin Boney M. Varmaan sieltä nousee näitä klassikkoja.
3: Boney M on kyllä, oma suosikkibiiseni on, heiltä on kyllä Rasputin. Se menee aina, se on mun mielestä niin hauska. Joo, se on hyvä valinta.
2: Tänään iltapäivässä Ulla Rajakisto kello 13 alkaen, ja täällä ovat olleet äänessä siis Venla Rakkola ja Jorma Ikäheimo, ja iltapäivässä totta kai siis myös musiikkia, ja sitä tulee myös nyt Jokia virheistä suurin. Moi moi.

Sandels hän partalas istuu vaan, suurustaan huoleti syö. Nyt käydään virralla taistelemaan.

Kuningaskusta Adolf on noussut seisomaan, vaikka olon lakkauttaa ja ryhtyy puhumaan. On hänellä kuulijoita kolme kaikkiaan, tuolla marskipiipperi.

0: Hei, kato mitä mä löysin.
1: Mikä lipas tuo on?
0: Avataan se ja katsotaan.
2: Min lilla halstö, sulingi ja ihy.
3: Valten äiti laittoi aina voileivän päälle semmoista väkevää juustoa.
4: Mä luulen, että mun maissi on matkalla sun luo.
0: Oh,
1: taikalipas!
5: Löydä sinäkin taikalipas ja heittäydy mukaan tarinaseikkailuihin vuorokauden ympäri. Sveriges Radio Playn kautta tai netistä. Hakusanalla taikalipas.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Kuuntele Snackista Sveriges Radio Apista.

0: Vuorossa uutiset. Tornionjokeen on noussut tänä kesänä runsaasti lohta, mutta ilmoituksia huonosti voivista lohista on tullut tavallista enemmän. Ruotsin valtion eläinlääketieteellisen laitoksen osastopäällikkö Charlotte Axén kertoo Ylelle, että lohista lähetetyt kuvat viittaavat sienitautiin. Hänen mukaansa sairaudet korostuvat nyt, kun jokeen on noussut aiempaa enemmän lohia. Sekä Suomen ruokavirasto että Ruotsin valtion eläinlääketieteellinen laitos toivovat näytteitä ja ilmoituksia Tornionjoen lohen vaurioista ja poikkeavasta käytöksestä. Ukraina saa kansainväliseltä valuuttarahastolta IMF:ltä noin 6,7 miljardia kruunua vastaavan tukilainan. Maksut tehdään nelivuotisen tukiohjelman puitteissa. Ne on nyt hyväksytty sen jälkeen, kun IMF totesi Ukrainan hallituksen täyttävän ehdot. Suomessa eduskunta pitää tänään poikkeuksellisesti kesätauolla ylimääräisen istunnon, jossa käsitellään Garden Helsinki-kohua. Luvassa on valtioneuvoston tiedonanto ja mahdollisesti äänestys hallituksen tai pääministerin luottamuksesta. Eduskunta on kutsuttu kesken istuntotauon koolle vain 7 kertaa aiemmin, kertoo Yle. Eilen hallitus kokoontui ylimääräiseen yleisistuntoon, jonka jälkeen pääministeri Petteri Orpo ilmoitti, ettei hankkeella ole enää poliittista tukea. Suomen kieltä ei monissa perheissä pidetä taloudellisesti hyödyllisenä kielenä oppia, ja siksi sitä ei välttämättä siirretä lapsille ja lapsenlapsille. Anna-Maria Wedman on tutkinut, mitkä asiat helpottavat ja estävät kielen elvytystyötä haastattelemalla isovanhempia heidän kokemuksistaan.
1: Nämä isovanhemmat voi todellakin olla mukana tässä kielen elvyttämisessä, mutta se tahto ja se ratkaiseva tekijä on tämä lasten ja lasten lasten oma toimijuus, että heidän täytyy haluta lähteä elvyttämään sitä kieltä tai sitten olla niin kuin mukana viemässä eteenpäin sitä kieltä.
0: Kielen elvyttäminen voi hyvästä tahdosta huolimatta myös johtaa konflikteihin perheen sisällä.
1: Jos ne isovanhemmat puuttuu liikaa siihen lasten ja lastenlasten elämään, niin siellä saattaa tulla sellainen vastareaktio, että hei, älkää tulko puuttumaan mun asioihin.
0: Anna-Maria Wedmanin opinnäytetyö palkittiin kunnianmaininnalla Ruotsin suomalaisessa opinnäytetyö kilpailussa aiemmin tänä vuonna. Toimittaja oli Niki Bergman. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet kello 2.

0: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
1: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli jo poikki.
0: Into työntekoon on kuitenkin kova.
1: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
0: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.

kannata suotta ylpistyä ja ääneen huudella, että kaikki on mun omaa ansiota.

että et olisi ollut hyvin ahkera, mutta ehkä on ollut tuuriakin matkassa.

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.

0: I Finland avbryts riksdagsledamöternas sommarledighet när statsminister Petteri Orpo idag frågas ut om arenaprojektet Garden Helsinki som väckt politisk debatt den senaste tiden. Vid det extrainsatta sammanträdet som började klockan 11 kan det också bli en förtroendeomröstning om regeringen eller Orpo. Det hela handlar om ett statligt stöd på motsvarande drygt 385 miljoner svenska kronor som beviljades arenaprojektet. Beslutet har kritiserats eftersom projektbolagets ordförande Jan Vapaavuori och Petteri Orpo är partivänner, vilket lett till misstankar om vänskapskorruption. Orpo har avfärdat anklagelserna. Efter ett extrainsatt krismöte igår meddelade Orpo att regeringen drar tillbaka sitt politiska och ekonomiska stöd till Garden Helsinki. Men mer om detta i vår eftermiddagssändning i P2. För strax efter klockan 14 gästar nämligen Yles tidigare Nordenkorrespondent Birjo Auvinen studion för att prata vidare om Garden Helsinki-härvan. Finlandssvenska skådespelaren och regissören Maria Sid är dagens sommarvärd i Sommar i P1. Hon har medverkat i en rad olika produktioner i både Sverige och i Finland. Och så här beskriver hon sitt sommarprat.
1: Det som är lite intressant att här i Sverige så får jag alltid frågan att vem är jag? Och när kom jag till Sverige? Så jag kommer faktiskt att liksom reflektera över vem jag är tillsammans med radiolyssnarna. Men också fundera lite på hur jag har navigerat som människa, eftersom människan har liksom viss biologiska koder som är liksom planterade i oss.
0: Reporter var Johanna Dixon. I Finland är hälsokunskap ett obligatoriskt ämne i skolan.
2: Visste du att
0: elever i Finland har psykisk hälsa på schemat? Det sker inom det obligatoriska ämnet hälsokunskap som har funnits som eget skolämne sedan 2001. Ämnet ska ge eleverna kunskap om hälsa från flera olika perspektiv, både fysisk, psykisk och social hälsa. Psykisk hälsa har ingått i hälsokunskapen sedan 2004. Eleverna får till exempel lära sig mer om sömn och hur man hanterar stress och känslor som oro och nedstämdhet. I Sverige finns psykisk hälsa med i läroplanen som en del av andra skolämnen som biologi eller idrott och hälsa. I Finland blir psykisk hälsa därför en tydligare del av skolans ordinarie undervisning. Det gör att alla finländska elever möter frågor om psykisk ohälsa i klassrummet. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig Helmi Kjellmark.
3: Sveriges Radio Finska.
4: Lastenohjelmia suomeksi löydät, kun kirjoitat nettiin tai Sveriges Radio Play-appiin hakusanan roketti. Sieltä löydät kaikki ohjelmat kokonaisen vuoden ajalta.
5: Musiikkia, tarinoita ja kontaktiohjelmia. Ja totta kai lapset ovat itse mukana monessa ohjelmassa.
6: Hei, mitäs tykkäät siivoamisesta?
7: Tosi kivaa, silloin kun on joku, minkä kanssa voi jutella ja jos ei ole yksin.
8: Sama täällä.
6: Ihan tosi, te tykkäätte siivota.
9: Ja netistä löytyy myös satupankki Taikalipas.
5: Esimerkiksi, miten spagettia keitetään niin, ettei siitä tule pehmeää sössöä, vaan niin kuin italialaiset sanoo, al dente, täydellistä.
10: Jännäreitä, kuunnelmia ja iltasatuja. Kaikki podeina.
3: Aina suomeksi. Ibland på svenska.
7: Roketti!
11: Och ny program på finska till klockan 15, även på kanalerna P2 och P6. Och fortsätter på finska till 15.
3: Sveriges Radio Finska.
11: Precis, det är så finska som gäller. Oikein mukavaa iltapäivää täältä Länsi-Ruotsista, aurinkoisesta Uddevallasta. Minun nimeni on Ulla Rajakisto ja tänään kuullaan tietenkin viimeisimmät kuulumiset Suomen puolelta tuosta Garden Helsinki Arena-projektista, sen vaiheilta. Siitähän puhuttiin paljon eilen ja tänään siellä sitten tapahtuu tietenkin taas uutta. Ja jalkapallosta on puhe myös MM-kisat sillä tavalla, että pitää vähän kysellä, että mitä entinen jalkapalloilija Terry Lucic, mitä hän mietti noista MM-kisoista ja mitä hänelle itselleen nyt kuuluu. Hänhän pelasi vuoden 1994 bronssijoukkueessa, Ruotsin joukkueessa siis, göteborgilainen Teddy. Ja hän on ollut myös kesäpuhujana muuten, kun tuossa tänään on kesäpuhujana Ruotsin puolella, siis ruotsinkielisillä kanavilla, niin Sind, niin siitä kesäpuheesta tuli mieleen, että silloin kun SR Finska oli vielä sisuradio, niin meillä oli kesäpuhujana nimenomaan tämä Teddy Lucic. Mitä hän silloin suomeksi kertoi, niin sekin kyllä löytyy ja netistä. Vaikka hakusanalla Teddy, kesäpuhe. Joo, pikku vinkkinä vaan. Ja sitten, tämä muuta puhutaan. No, eilen oli puhetta siitä, että aamulla Sauli Niinistö on kertomassa kuulumisia, tarkemminkin poliittisia asioita. Tänään tässä iltapäivässä kuullaan, mitä hänellä oli tässä asiana. Ja sitten kävin tuossa jokin aika sitten Suomen puolella Sarka-museossa. Ja sieltä tuli mukaan, jos jonkinlaista maatalouteen liittyvää asiaa, unohtunutta asiaa, unohtuneita sanoja, niiden merkityksiä, mikä se alun perin on ollut ja niitä nyt sitten käytetään. Ja ajattelin, että tähän nyt voisi pistää oikeastaan ihan makupalaksi jo tämän, että näinkin siinä sitten voi Ullalle käydä, jos ei ihan varansa tässä pidä.
2: Sitten jos ne menee sekaisin ne langat, niin sitten on pasmat sekaisin.
11: No ihan sekaisin ei pasmat voi mennä. Meillä on uutisvalvonnassa Johanna Dixon Göteborgista ja sitten kahden uutisten jälkeen kuullaan tosiaan tarkemmin tuosta kahden Helsinki Arena-projektista, niistä vaiheista, poliittisista vaiheista nimenomaan, mitä Suomessa parhaillaan on meneillään. Ja tässä vaiheessa on musiikin paikka Onnistu elämään Jannalta.

0: Janna siinä onnistui elämään. Ja tämä elämä on, se on mitä on, välillä enemmän tai vähemmän vaikeaa. Yksi aamu tässä kuulin sellaisen hyvän jutun siihen, mielestäni hyvän sopi siihen aamuun, että kun sitä tuppaa vaan aina valittamaan, on liian kuuma tai on liian kylmä ja sataa vettä tai ei sada vettä tai jotain, niin ehkä se on jonkin sitä, että pääsee aina välillä valittamaan, niin sitten on ihan hyvä olla. Mitä sanoo Johanna Dixon, uutisvalvonta tänäpä sitten hallussa, minkälaisista asioista uutiset koostuu tänään?
1: No kuule, Tornion jokeen on noussut tänä kesänä runsaasti lohta ja sitähän ollaan tietenkin odoteltu, mutta ilmoituksia on kuitenkin tullut huonosti voivista lohista tavallista enemmän. Eli lohet sairastavat ilmeisesti jonkinlaista tautia sitten, että ne voi ihan hyvin, mutta lohta on kuitenkin noussut ja lohihan on hyvä kala.
0: Kyllä, ja näin turismi aikana, niin varmasti se on juuri yksi sellainen vetonaula. Lohi ja vetonaula, joo. Mitäpäs muuta?
1: No kuule, Suomessa, se on nyt on oikeinkin se kuuma puheenaihe, se, että Orpon hallitus piti tänään tiedonannon eduskunnalle kohua nostaneesta Garden Helsinki Areena-hankkeesta, jollekka se viime vuoden puolella myönsi tämmöiset ehdolliset 35 miljoonaa euroa rahoituksena, jonka se sitten eilen tosin ilmoitti peruneensa. Ja tänään sitten keskustellaan tästä hankkeesta ja tuo keskustelu Suomen eduskunnassa alkoi parisen tuntia sitten ja se jatkuu siellä kuule aika intensiivisenä. Ja siellä samalla sitten hieman punnitaan, että onko Orpon hallituksella eduskunnan luottamusta.
0: Ja tämä on sen
1: katsotaan,
0: luokan.
1: Katsotaan kuin käy.
0: Kyllä, sen luokan uutinen, että tämä on myös täällä Ruotsin puolella ruotsiksi mainittu. Suomi on mainittu useampaakin kertaa nyt tässä, kun puhutaan. Tätä on tosiaan laaja juttu korruptiosta ja kaikesta puhetta.
1: Kyllä, että miten ne asiat etenee ja mistä ne tuet tulee ja kuka niihin on vaikuttamassa. Tässä on sitten tämmöinen henkilö lobbaaja sanoutunut nyt irti jopa työpaikastaan, Jan Vapaavuori, asianajajatoimistosta irtisanoutui, kertoo Helsingin Sanomat. Hän on ollut nimenomaan sellainen, jolla on ollut hyvät yhteydet. Vaikuttaa näihin asioihin. Ja sitten metsäpalojen riski. Nyt kaikki, jotka meinaa grillata jossain maastossa, niin miettikää kaksi kertaa. Se on erittäin suuri Ruotsissa juuri nyt. Huolimatta siitä, että helleaalto on ohi. Kaikkialla ei ole satanut yhtä paljon. Nimittäin.
0: Paikallista sellaista. Muuten kun olet siellä Göteborgissa, niin onko näkynyt, että siellä on nämä suunnistuksen U-ringen kisat meneillään?
1: No en ole nyt tässä nähnyt ketään, mutta
0: siellä ei harhaile porukkaa ihan missä sattuu.
1: Kuule, ne ei vissiin juokse tuolla merenrannoilla. Mä viihdyn kallioilla näin kesäaikaa johtuen siitä, että heti kun mä oon vapaa, niin mä menen sinne.
0: Tuli vaan metsistä mieleen, niin kun tuli.
1: Siellä en mä metsistä juokse.
0: Se on kaupunki siellä. Joo, kiitoksia Johanna sulle. Kahdelta sitten lisää uutisia ja kahden jälkeen paneudutaan sitten uutisten jälkeen vähän myös näihin kuvioihin, mitä Suomessa nyt tapahtuu tuohon Garden Helsinki Areena-projektiin. Joten palataan uutisasioihin Johanna tämän iltapäivän aikana.
1: Kyllä.
0: Ja sitten on vuorossa mitä? Tässä oli äsken tämä. Eli uutistunnarimme uutisista sitten lisää kello 2. Ja nyt ei Elomaa. Mitähän jos katsoisi, pistä silmälasit päähän ja sitten pistää vielä niin, että molemmat silmät katsoo samaan suuntaan ja lukee, että Reino Nudinin ei lomaa. No niin.

0: Niin, tämähän oli ihan kuin johdanto tähän seuraavaan aiheeseen asiaan. Eli ei ole lomaa, kuulkaa kuuntelijat, toive musiikista.
1: Moro moro, ciao ciao, heipä hei ja hemsknykke hei. Kiitämme herra Pekka Kenttelää Levysepän hommien mallikkaasta hoitamisesta. Tästä on hyvä jatkaa, tietysti jos ja vain, riippuen levytoiveiden saamisesta Levysepän pajalle nääs. Eli laita toiveita tulemaan, osallistu ja ryhdistäydy, tai ainakin osallistu. Perjantai on perjantaina ja perjantai on Levyseppä-päivä.
0: Mukavasti vielä ehtii. Nythän on vasta tiistai. Tiistai, onko se muuten varoitusääni, linnun varoitusääni tuo varmaan. Pitäisi varmaan jostain sovelluksesta tarkistaa. Mun mielestä se kuulostaa siltä, se varoittaa, että hei hei, nyt tapahtuu jotain. Eli kuuntelijat ottaa yhteyttä Levyseppään, Ismo Varoseen, ja se on parasta tehdä aika lailla ajoissa, että sinne sitten vielä mahtuu mukaan. Ja kerronpa tuon puhelinnumeron tässä, että voit olla vaikka laittanut sen johonkin takataskuun ja se on mennyt pesukoneeseen ja pesukone rikki ja siellä sitten, no niin, 08 784 2400. Sveriges Radio Finskan puhelin vastaa, ja siis siellä ei kukaan pistä vastaa, vaikka soittaisit useammin kerran ja sanoit, että ei, toi meni vähän väärin, mä otan uusiksi, jos niin käy, että ei se ole mikään pelkotilan paikka soittaa siihen puhelin vastaajaan. Eli mitä haluaisit ja miksi soitettavaksi sitten perjantaina, kun Levyseppä soi yhden jälkeen. 08 784 2400. Ja kohta kuullaan sitten vähän tämmöisiä jälkitunnelmia noista menneistä jalkapallon MM-kisoista, minkälainen tämmöinen

0: Helmi ja Vesta. Vesta sen esitti tuo Helmi-kappaleen. Niin tuo jalkapallon MM-kisakausi tältä erää on nyt sitten ohi. Ja aika monen vuorokausirytmi taitaa olla vähän normaalista poikkeava, vai miten lienee. Pientä palautumista tähän kisojen jälkeisen aikaan nyt sitten sillä tavalla, että loivennetaan, puhutaan vähän jalkapallosta menneestä ja myös siitä vähän niin kuin minkälaista se nyt on. Göteborgilainen Teddy Lucic nimittäin seuraa tiiviisti jalkapalloa, vaikka aktiiviurheilijan ura onkin jo takana. Aktiiviajolta meritteinä kerrotaan nyt sen verran, että hän on pelannut tuossa Ruotsin joukkueessa niin EM- kuin MM-tasollakin jalkapalloa siis ja oli mukana vuonna 1994, kun Ruotsi voitti sen M-pronssi. Entäs nyt? Tavoitin hänet aamupäivällä puhelimeen lomailemasta ja ulkoilemasta jossakin päin Göteborgin aluetta. Ja ennen kuin kuullaan hänen arvionsa noista päättyneistä MM-kisoista, niin lyhyt päivitys siitä, että mitä hänelle nykyisin kuuluu. Ja koska nyt ollaan puoltiin vaan puhelimen päässä, niin silloin se kieli on helposti ruotsi. Ja no, otetaan nyt ruotsiksi. Mitä kuuluu Teddy Lucicille?
1: Nu är det ganska lugnt. Nu är jag inte tränar längre. Så nu jobbar jag med ungdomar fortfarande. I en skola. Och sen tittar jag på träningar. Min son spelar fotboll. Min dotter spelar fotboll. Så jag kollar på matcher lite så också. Och nu är jag

Ultramariinin kalpea tähteni. Ja otetaan vielä tuon jalkapalloon liittyvä uutinen, sillä kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA on käynnistänyt tutkinnan Argentiinan pelaajien väkivallasta tuon MM-finaalin jälkeen. Siellähän alkoi kahakka, kun Nahuel Molina löi Espanjan Rodria tuon pelin päätyttyä ja nyt pelaaja uhkaa toimintakielto ja Argentiinan jalkapalloliittoa sakko. Tässä on siis käynnistetty tutkinta Argentiinan miesten maajoukkueen pelaajien toiminnasta MM-finaalista. Tästä on kertonut muun muassa BBC ja tässä siitä kertoi Helsingin Sanomat. Ja tämän aamun Ruotsin radion näissä tiedeuutisissa kerrottiin sitten tällaisesta tutkimuksesta, jossa tuli sitten mieleen jalkapallokenttä, koska jalkapallokenttäähän kaikkea verrataan, tupataan hyvinkin paljon vertaamaan ihan outojakin asioita. Ja kun kuuntelin uutista siitä, kuinka tutkitaan kastematojen työtä, kuinka paljon ne päivässä, kuinka paljon sitä maata sitten kulkee ja multaa kulkee sen kastemadon läpi niin, että se työstää sitä hyvään kuntoon, niin kuinka paljon päivässä? Ja sitä on tutkittu ja tulos oli kuutiosenttimetrissä siis 0,05-0,7 kuutiosenttimetriä siinä välillä. Ja ajattelin, että kukaan ei niin kuin verrannut sitä jalkapallokenttään. Niin, no paljonko on sitten 0,7, jos otetaan se enin määrä, mitä kastemato voi sitä myllätä niin kroppansa läpi, niin 0,7 kuutiosenttimetriä, niin piti sitten kysyä tuolta aita, no paljon on 0,7 kuutiosenttimetriä. En kysynyt montako jalkapallokentällistä, vaan että paljonko se on, niin se on 0,14 teelusikallista tai 14 vesitippaa.

0: Kyllä se maa kuulemma järisi jopa ihan mittarit, seismologit mittarit näkivät, että maa järisi, kun Espanja voitti maailmanmestaruuden tai teki maalia yleensä tuossa MM-kisoissa. Mutta se MM-kisoista. Nyt kuullaan, mitä presidentti Sauli Niinistöllä on asiaa. Toimittajamme Jorma Ikäheimo nimittäin tapasi presidentti Sauli Niinistön Pohjois-Savossa, Iisalmessa, jossa Niinistö osallistui yleisölle avoimiin runnikeskusteluihin. Ja seminaarissa puhuttiin puolustus- ja turvallisuuspolitiikasta. Tämä runnin historiallinen kylpylämiljö on nähnyt vajaan parin vuosisadan aikana lukuisia vallankäyttäjiä ja kulttuurielämän vaikuttajia. Muun muassa Gustav Mannerheim lomaili paikkakunnalla usein. Vuonna 1919 hän sai juuri tuonne runnille tiedon siitä, että häntä ei oltu valittu Suomen tasavallan ensimmäiseksi presidentiksi. Tuolloin sen presidenttiyden sen ensimmäisen vei K.J. Ståhlberg. Mutta kyllähän sitten Mannerheim sai paljon myöhemmin presidenttiyteensä. Mutta tähän vuoteen takaisin ja tähän kuukauteen oli heinäkuu 2026, eli ihan muutama päivä sitten Jorma Ikäheimo tapasi presidentti Sauli Niinistön ja pääsi häntä haastattelemaan siinä kahvipöydän ääressä.
1: Suomelle ja Ruotsille on nyt tullut yhä enemmän vastuuta puolustuksesta. Mitä tämä merkitsee ja kuinka pitkälle tässä täytyy ja voi mennä?
2: Suomelle ja Ruotsille on myöskin tullut huomattavaa tukea puolustukseen NATO-jäsenyyden kautta ja erityisen hyvin toimivan pohjoismaisen yhteistyön kautta. Tässä minusta yhteistyötä on syytä edelleen tiivistää, jotta me kykenemme osoittamaan yhdessä voimaamme, joka pitää mennä turvassa kyllä.
1: Onko olemassa mahdollinen särö tälle yhteistyölle sitten Euroopan ja Naton sisällä Suomen ja Ruotsin välillä, kun puhutaan koko ajan kuinka lähellä me olemme? Voiko siellä olla joku särön siemen?
2: En ole todellakaan havainnut mitään oiretta siihen suuntaan, enkä osaa ajatella syytä, miksi Suomen ja Ruotsin intressit jotenkin poikkeaisi toisistaan. Ne on niin samanlaiset.
0: Presidentti Sauli Niinistön ajatuksia sodasta ja rauhasta ja puolustusliitto Naton tulevaisuudesta. Nyt kysymys on siis juuri nyt erittäin ajankohtainen, kun Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on jatkunut yli 4 vuotta ja Venäjän laittomasti tekemästä Krimin miehityksestä, siitä on enemmänkin jo 12 vuotta, 2012 se alkoi. Ja samaan aikaan Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on asettanut ja asettaa puolustusliitolle yhä suurempia vaatimuksia, joihin puolustusliiton eurooppalaiset jäsenet ovat osittain suostuneet. Kyse on yksinkertaisesti isomman vastuun ottamisesta Naton puolustusbudjetista. Presidentti Sauli Niinistö haastattelee toimittajamme Jorma Ikäheimo.
1: Entä sitten tämä kysymys eurooppalaisesta Natosta, jossa Pohjois-Amerikka ei olekaan ja erityisesti Yhdysvallat ei olisi mukana. Onko se millainen mahdollisuus tai jopa uhka?
2: Eurooppalaisempi Nato mulle tarkoittaa sitä, että Eurooppa ottaa selvästi enemmän vastuuta, mutta että Yhdysvallat on edelleen mukana. Ja näkisin, että nimenomaan Yhdysvallan kyvykkyydet ydinaseiden tiedustelun ja muunkin oikeastaan logistiikan puitteissa ovat sellaisia, joita ei Eurooppa moniin vuosiin, ehkä vuosikymmeniin kykene täydentämään, jotenka se, mitä minusta pitäisi nyt tehdä, on, että Eurooppa avoimesti käy Yhdysvallan kanssa, esittää oman tarjouksensa. Me hoidamme kyllä nämä asiat. Hoidatteko te sitten nuo meille hankalat asiat? Ja jatkaa näin Natossa.
1: Eli ottaa tämä diilintekijän rooli tänne Eurooppaan.
2: Nythän kuullaan jatkuvasti, mitä Yhdysvallat kertoo tekevänsä. Väliin Trump on eroamassa, väliin ei. Olisi hyvä olla aktiivinen.
1: Mennään sitten vielä Ruotsiin. Ruotsissa on syksyllä vaalit. Tuleeko tämä mahdollisesti vaikuttamaan, miten Pohjois-Euroopan puolustukseen ja Suomen ja Ruotsin välisiin puolustussuhteisiin?
2: En ota mielelläni Ruotsin sisäisiin asioihin kantaa, mutta mulle aikanaan syntyi kyllä se kuva, että Ruotsi on varsin yhtenäinen samalla tavalla kuin Suomessakin. Voidaan sanoa, että turvallisuuspolitiikasta vallitsee ja laaja yhteisymmärrys ja laaja hyväksyntä. Niin minulle on jäänyt se kuva, että Ruotsissa on samalla tavalla. Vallitsee laaja hyväksyntä tälle valitulle turvallisuuspolitiikalle. Ja sitä, jos näin on, niin sitä ne eivät vaalit horjuta.
1: Vuonna 2022 alkoi tämä Venäjän täysimittainen hyökkäyssota Ukrainaan. Länsimaiden tuki on ollut mittavaa. Tuleeko tämä jatkumaan?
2: Kyllä mä uskon, että erityisesti Eurooppa ottaa nyt jatkuvasti enemmän harteille ja varmasti tulee jatkumaan.
1: Mikä on presidentti Sauli Niinistön ennuste sodan lopputuloksesta?
2: Sitä on vaikea ennustaa, mutta toistan, että nähdäkseni Putin tulee pitää tiukasti kiinni suunnitelmastaan ja tavoitteestaan, jota hän ei ole vielä saavuttanut, ja härkäpäisesti menee siihen suuntaan. Voi olla, että lopputulema ei tulekaan selkeää, vaan jäädään johonkin vähän epämääräiseen jäätyneeseen konfliktiin, jossa silloin tällöin ehkä sitten etulinjassa tapahtuu jotain, mutta tällainenkin mahdollisuus on olemassa.
1: Onko mahdollista sitten aikojen päästä, että Venäjä joutuu kansainväliseen oikeudelliseen vastuuseen tästä rajusta hyökkäyssodasta?
2: Nythän sitä vastuuta on jo haettukin. Jos tässä syntyy joku selkeä rauhansopimus, niin mä luulen, että nämä asiat käsitellään sen rauhansopimuksen puitteissa. Mutta jos sitten tilanne jää auki, niin eipä sinne Haagin tuomioistuimeen kukaan Moskovasta väkeä hae, eikä saa haettua.
0: Kuullaan tässä välissä Jenin ja Juhon Santana ja sen jälkeen lisää presidentti Sauli Niinistön ajatuksia tässä SR Finskan erikoishaastattelussa.

0: Jenni ja Juho. Tosiaan presidentti Sauli Niinistö esittelmöi äskettäin turvallisuuspolitiikasta Suomen Pohjois-Savossa, jossa hän antoi sitten myös haastattelun SR Finskan Jorma Ikäheimolle. Presidentti Niinistö puhui nelinapaisen maailman eli Yhdysvaltojen, Euroopan, Kiinan ja Venäjän muuttumisesta kolmioksi, eli Yhdysvaltojen, Kiinan ja Venäjän maailmaksi. Tämän Niinistö on kokenut kahdella kaudellaan Suomen tasavallan presidenttinä. Ja kohta kuulun haastattelun loppuosassa kuullaan myös, mitä eläkeläispresidentillä on intohimona. Jorma Ikäheimo haastattelee presidentti Sauli Niinistöä.
1: Puheenvuorossanne täällä runnikeskusteluissa Iisalmessa Pohjois-Savossa otitte esille tämän tilanteen, kun vuonna 2012 olitte uusi presidentti. Joo. Ja oli nelinapainen maailma. Joo. Ja nyt ollaan kolminapaisessa tai teidän toisella kaudellanne. Mitä tämä tarkoittaa ja mitä se meille täällä Pohjois-Euroopassa merkitsee?
2: Se tarkoittaa kovaa haastetta Euroopalle palata takaisin. Käytetään vaikka semmoista kuin mega, make Europe great again, niin palaamista tähän megaluokkaan. Ja musta nyt alkaa olla vähän merkkejä siihen suuntaan, että Euroopassa tiettyä ryhdistäytymistä on jo tapahtunut ja nyt sitten täytyy oppia puhaltamaan yhteen hiileen näissä turvallisuusasioissa.
1: Eli Eurooppa pullahti siitä pois ja nyt täytyy...
2: Ja nyt on tehtävä pikainen paluu.
1: Kuinka suuri uhka Venäjä on meille täällä Pohjois-Euroopassa?
2: En oikein usko, että Venäjä on valmis avaamaan mitään uutta rintamalinjaa, kun edellisenkin kanssa on vaikeuksia. Sen sijaan mä olen tulevaisuudesta huolestunut, jos Eurooppaan niin kuin näyttää jäävän tuollainen vihan raja, siis Venäjän ja Euroopan, läntisemmän Euroopan väliin. Kuinka paljon me sitten joudumme tekemisiin hybridivaikuttamisen, hybridisodankäynnin kanssa? Ja jottei näin kävisi, niin minusta se on eräs syy kyllä käydä keskusteluja Venäjän kanssa, että kyetään puolin ja toisin pidättäytymään kaikesta siitä pahasta, minkä tekoäly, kvanttiteknologia, kaikki ne luo täysin ennalta arvaamattomia keinoja pahantekijälle.
1: Vielä loppuun, presidentti Sauli Niinistö, kun pari vuotta sitten lopetitte tämän Suomen presidentin tehtävän hoidon, niin muistaakseni sanoitte, kun aina kysytään tulevalta eläkeläiseltä, että mitä nyt, niin sanoitte, että jotenkin näin, että on kiva herätä aamulla. Joo. Ja miettiä, että mitä hän kivaa tänä päivänä tekisi, mitä on ollut toteuma tähän asti?
2: No esimerkiksi tänään oli kiva herätä täällä Marsalkan mailla ja tavata teitä ja muita. Mä aika lailla haluan konkreettisia toimia ja tekoja ja tuloksia. Ja sen vuoksi varmaan nyt, kun on ollut vähän aikaa, niin on noihin mökkitöihinkin vähän keskittynyt.
1: Ja mikä siellä on se paras homma?
2: Siis ylivertaisesti kirveen heiluttaminen. Mulla on 7 erilaista kirvestä. Ja vielä leka ja kiila isoimpia varten.
1: Presidentti Sauli Niinistö, kiitoksia haastattelusta.
2: Kiitos. Kaikkea hyvää.
0: Jorma Ikäheimo haastatteli presidentti Sauli Niinistöä. Ja, että siis halon hakkuuta ja iso kirvesvalikoima. Kuulostaa aika mukavalta eläkeläiselämästä.

Hugo yhdessä Kostin kanssa ja tauluthan siitä sitten syntyy vai syntyykö sittenkään. Kahden uutisten jälkeen meillä on toimittaja Pirjo Auvinen kertomassa viimeisimmät kuulumiset tuolta Suomen puolelta tästä Garden Helsinki Areena -hankkeesta, joka nyt on kaatunut, mutta kaatuuko siellä sitten jotakin muutakin ja mitä on kaatumassa, niin siitä toimittaja Pirjo Auvinen kertoo sitten kahden jälkeen, uutisten jälkeen siis. Ja sitten on meillä luvassa Anna-Maria Wedmanin opinnäytetyö Mummun pikkunappisilmä, ruotsin suomalaisten isovanhempien kieliperiaatteita. Siitä meillä on juttua. Se on Tukholman yliopistoon palkittu kunniamainillana tuo erikoistyö, opinnäytetyö, ruotsin suomalaisessa opinnäytetyökilpailussa aiemmin tänä vuonna. Siitä sitten tämä Mummun pikkunappisilmä. Eli vähän sitä, että mitkä asiat helpottaa ja mitkä asiat estää kielen siirtämistä seuraavalle sukupolvelle. Siitä siis luvassa asia, mutta sitten myös tuosta kaskeamisesta. Eli maataloushistoriaa 3000 vuoden takaa, eli siltä ajalta kun Ruotsi ja Suomi oli vielä yhtä maata.

0: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Suomen eduskunnassa puidaan parhaillaan Garden Helsinki Areena-hankkeen kohuttua valtion tukea. Pääministeri Petteri Orpo vastaa tällä hetkellä eduskunnalle tuen valmistelusta.
1: Minä olen sanonut alusta lähtien, että kyllä, tämä oli kokoomuksen neuvottelutavoitteita. Näinhän se aina toimii. Puolueilla on erilaisia tavoitteita, niistä neuvotellaan ja päätetään yhdessä. Ei tässä ollut jälleen mitään ihmeellistä tässäkään asiassa. Olen valmis tähän keskusteluun, eikä ole salattavaa.
0: Ylimääräisen istunnon päätteeksi eduskunnan on määrä äänestää sekä koko hallituksen että pääministeri Orpon luottamuksesta. Keskustelulle ei ole asetettu takarajaa, joten äänestys saattaa venyä pitkälle iltaan. Seuraamme tuoreimpia käänteitä tulevissa lähetyksissämme sekä Sveriges Radio-appissa. Toimittajana Niilo Turunen. Ukraina saa kansainväliseltä valuuttarahastolta IMF:ltä noin 6,7 miljardia kruunua vastaavan tukilainan. Maksut tehdään nelivuotisen tukiohjelman puitteissa. Ne on nyt hyväksytty sen jälkeen, kun IMF totesi Ukrainan hallituksen täyttävän ehdot. Tukiohjelma on toinen sen jälkeen, kun Venäjän täysimittainen hyökkäys Ukrainaan alkoi vuonna 2022. Unescon maailmanperintökomitea valitsee uudet maailmanperintökohteet myöhemmin tällä viikolla. Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi kuitenkin tänään vahingossa etukäteen laaditun tiedotteen, jonka mukaan Aalto Works-sarja olisi hyväksytty maailmanperintöluetteloon. Asiaa ei ole vielä käsitelty komitean kokouksessa. Unescon maailmanperintölistalle on ehdotettu 13 Alvar Aallon suunnittelemaa kohdetta Suomessa. Suomen presidentti Alexander Stubb ja Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier ehdottavat uutta Helsinki-prosessia Lähi-itään. Presidentit kirjoittavat asiasta Financial Timesissa julkaistussa mielipidekirjoituksessaan. Heidän mukaansa alueen kriisit, kuten Iranin sota, Persianlahden jännitteet ja Gaasan humanitaarinen katastrofi vaativat laajempaa rauhanprosessia. Ja Tornion jokeen on noussut tänä kesänä runsaasti lohta, mutta ilmoituksia huonosti voivista lohista on myös tullut tavallista enemmän. Ruotsin valtion eläinlääketieteellisen laitoksen osastopäällikkö Charlotte Axén kertoo Ylelle, että lohista lähetetyt kuvat viittaavat sienitautiin. Hänen mukaansa sairaudet korostuvat nyt, kun jokeen on noussut aiempaa enemmän lohta. Sekä Suomen ruokavirasto että Ruotsin valtion eläinlääketieteellinen laitos toivovat näytteitä ja ilmoituksia Tornionjoen lohen vaurioista tai poikkeavasta muusta käytöksestä. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne tällä kertaa toimitin minä, Johanna Dixon. Ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet, kun kello on 3:30. Ja lisää uutisia voit kuunnella Sveriges Radio-appista.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja tosiaan seuraavat uutiset sitten suomen kielellä digitaalisella ajalla, eli 15.30 kello 3 astihan tämä lähetys kuuluu niin P2 kuin P6 kanavalta, joka on kanavan numeronimi Tukholmassa, niin ihan 3 asti täältä Uddevallasta. Minä olen Ulla Rajakisto ja kohta meillä on mukana Pirjo Auvinen, entinen Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja ja politiikan toimittaja ja nyt sitten SVT-reporteri sopivasti paikalla kertomassa, mikä on viimeisin kuuluminen tuolta Suomen puolelta. Ja sitten puhutaan jotain paljon vanhempaa juttua, eli maataloushistoriaa. Paneudutaan tuohon kaskeamiseen, kun sitä on kahtakin eri sorttia. Sitä toista sorttia kaskeamista käytettiin täällä Ruotsin puolella ja sitten siinä valtakunnassa Suomen puolella sitä toisenlaista. Ja tästä kuullaan asiantuntijan kertomusta. Kävin tuolla Loimaan sarkamuseossa tuossa toukokuun lopussa ja vähänkö innosti. Ja sieltä tuli paljon vanhoja sanoja. Mukaan myöskin sellaisia, joita ei enää paljon käytetä tai käytetään, mutta ihan eri yhteyksissä, jolloin se itse yhteys, josta se on lähtenyt, on jo haipunut unholaan. Ja tähän liittyen sopivasti myös sitten on luvassa tällaista ohjeistusta siihen, että miten helpottaa kielen siirtämistä seuraavalle sukupolvelle, että voihan sitä käyttää tällaisia, niin kuin, mikä tämä on mummon pikku nappisilmä, vai voiko käyttää. Vähän sellaista. Mutta ihan kohta kuullaan tästä Suomen tästä skandaaliko se melkein olisi Helsinki Garden tapauksesta. Sitä ennen puistossa Anssi Kela.

0: enkeli siinä Pampi Kalliolta. Ja nyt ihan toisenlaisiin tunnelmiin. Meillä on nyt mukana toimittaja Tukholman studiossa Pirjo Auvinen. Tervetuloa mukaan tähän SR-Finskan iltapäivään.
1: Kiitos.
0: Olet SVT:n reporterina tässä ainakin tämän kesäajan ollaan ymmärretty, että hyvä niin, hyvä ajoitus. Ja olet nyt tiivisti seurannut, mitä tapahtuu Suomen puolella tuossa Kaaren Helsinki-areena-hankkeessa. Ja siellä on nyt sitten poliittista debattia aika tiukasti varmaan meneillään.
1: Siellä on ollut nyt Ruotsi-aikaa 11 lähtien, on ollut tämä tiedonantokeskustelu. Hallitus on siinä selvittänyt tämän päätöksen perusteita ja siitä, että miten tähän tilanteeseen tultiin ja miksi se nyt sitten eilen tämä tuki peruttiin. Ja nyt jo keskustelun tähän mennessä on selvinnyt noiden ryhmäpuheenvuorojen aikana, että oppositio esittää epäluottamusta sekä hallitukselle, koko hallitukselle ja vihreät ja vasemmistoliitto myös pääministerille. Ja eduskunta pyrkii vielä tänä iltana äänestämään. Istunnosta tulee pitkä, puhetta riittää paljon. Kun viimeksi nyt katsoin, niin siellä oli 60 pyydettyä puheenvuoroa ja puhemies Halla-aho on sanonut, että istuntosali on käytössä kello 2 asti yöllä. Mutta kuitenkin pyrkimys siis on, että äänestykset tulisivat vielä tämän vuorokauden puolella, mutta saa nähdä.
0: Onko noille puheenvuoroille laitettu minkälaista mittaa, määrämittaa?
1: Siellä on aika tiukat aikarajat niille, että mitä ovat ryhmäpuheenvuorot, mitä ovat sitten yksittäisten kansanedustajien puheenvuorot, mutta puheenvuoroja voi pyytää koko ajan lisää. Ja varmaan tämä nyt on semmoinen asia, että tätä ei haluta sillä tavalla niin kuin siis ainakaan eduskunnan puolelta niin, että siellä nyt hirveästi hillittäisiin puheenvuoropyyntöjä, koska asia on kuitenkin tärkeä ja ollaan kokoonnut nyt kesken kesätauon, mikä on täysin poikkeuksellista sekin, niin olisi vaikka esimerkiksi perussuomalaiset sanonut, että lopetetaan tämä ei nyt ihan jauhaminen, mutta että ja äänestetään ja lähdetään kesänviettoon, mutta että luultavasti niin ei tapahdu, vaan siellä annetaan nyt ihan reilusti aikaa sitten näille puheille.
0: No minkälaisia puheenvuoroja siellä nyt, jos nostat sieltä joitakin esiin, joitakin huomioita?
1: No keskustelun aloitti pääministeri ja se, mihin itse kiinnitin huomiota, oli se, että siinäpä ei tullut juurikaan mitään uutta. Että melkein kaikki ihan suurin piirtein lauseita myöten on tässä jo viime päivinä kuultu. Että tavallaan semmoista niin kuin jotenkin, että jos kuitenkin olisi vielä odottanut jonkunlaista semmoista lisävalastusta, esimerkiksi mitä oppositio on nyt paljon penännyt, että kenen aloitteesta tämä hanke tulisi sinne hallituspuolueiden puheenjohtajien pöytään, niin siihen ei vaikka on oppositio kysymällä kysynyt, niin ei ole tullut vastausta, että se jää vielä semmoiseksi mysteeriksi, että tavallaan että hallituksen puolelta tässä on ikään kuin menty näillä vähän niin kuin samoilla nuoteilla, mitä tässä nyt on nämä viime viikot kuultu. Oppositio on erittäin ärhäkkänä, että siellä on, en muista, että olisi ollut näin tiukkasanaisia puheenvuoroja kuin mitä nyt on käytetty. Siellä esimerkiksi sosiaalidemokraattien ryhmäpuheenvuorossa Johannes Koskinen peräänkuulutti juuri tätä, että tässä on se riski, että ikään kuin kansalaisten luottamus koko järjestelmää rupeaa horjumaan, että jos paljastuu tällä tavalla, että puoluetoverit voivat sinne junailla ohi kaiken valmistelun sitten tämmöisiä kuitenkin isoja hankkeita. Ja esimerkiksi Minja Koskela vasemmistoliitosta vertasi sitten, että kuinka on tehty näitä leikkauksia kansalaisten etuuksiin ja siellä on sitten hyvinkin niin kuin tähän nähden pienistä miljoonamääristä on sanottu, että on aivan välttämätöntä, että tämä valtionrahatilanne on niin kurja, että on tehtävä, että on perheiden on muutettava pienempiin asuntoihin, koska asumistukea leikataan. Ja tämä on ollut hyvin tämmöistä hyvin kärkästä tämä opposition kritiikki. Ja esimerkiksi vihreät esitti ihan suoraan, että hallituksen pitäisi ruveta valmistelemaan vaalirahoituksen kiristämistä, että on ihan selvästi puutteita siitä, että miten vaalirahoittajat voi toimia. Ja tästä voikin sitten jatkaa siihen, että nyt sitten just tuossa ennen kuin läksin, niin tuntui, että siellä puhuttiin paljon tästä Uudenkaupungin Valmet-automotive-tapauksesta. Viime vuonna hallitus sitten pelasti tuon tehtaan laittamalla siihen 120 miljoonaa euroa ja sai sille 79% omistusosuuden. Ja sitten tämä loppu, tämä 21, niin sen omistaa sitten tämä samainen Ilpo Kokkila, tämä Orpon ja kokoomuksen vaalirahoittaja oman sijoitusyhtiönsä kautta. Eli tässä, niin kuin, tässä ikään kuin nämä kytkökset menevät yhä niin kuin syvemmälle ja myös muihin tapauksiin. Ja se, mitä oppositio vielä tuossa on peräänkuuluttanut, että mikä selvästi oli heille, tai ainakin olisivat odottaneet, että Orpo olisi ikään kuin vastannut jo myös niihin oikeuskanslerin esittämiin kysymyksiin, ja niistähän monet liittyvät nimenomaan just tähän yhteyksiin, tähän vaalirahoitukseen. Ja siihen ei kyllä ole tullut ainakaan tähän mennessä minkäänlaisia vastauksia.
0: Aina kuulostaa siltä, että vastauksia ei vaan mitenkään tivaamalla löydy. Mistä se on ilmiö? Tämä on ihan tavallista, että ei, no puhe menee näin ja sitten jatketaan.
1: No hallitus haluaa tämän kääntää niin kuin siihen, että tavallaan, että tämä oli ikään kuin semmoinen todella vaikeassa työllisyystaloustilanteessa tehty päätös, jolla haluttiin tällä investoinnilla luoda

0: Ja sieltä sitten putkahti 35 miljoonaa, tai lupaus 35 miljoonasta. Ja nimenomaan Orpo ja kaikki kokoomuslaiset ovat koko ajan korostaneet suurin piirtein jokaisessa puheenvuorossa, että senttiäkään ei vielä ole liikahtanut. Että tässä voivat siis kansalaiset olla rauhassa, että rahaa ei ole liikkunut vielä yhtään mihinkään.
1: No sillä tavalla ei sellaista vahinkoa ole tapahtunut. Tätä pitää kyllä, tässä on sitten vielä seurattava, jos vielä aika on siis annettu kahteen asti ensi yönä, niin aamu sitten kertoo vähän lisää, että mitä on tapahtunut, vieläkö siellä tortkuvat.
0: Joo, ja sitten se mikä ehkä tuossa kans pisti silmään, että nythän tietysti on, oppositio on myös kääntänyt katseen sitten esimerkiksi toiseksi suurimpaan hallituspuolueeseen perussuomalaisiin, että kuinka se nyt sillä tavalla, että kuinka kun Orpo koko ajan korostaa, että päätöksen teki koko hallitus, että tämä on hallituspuolueiden päätös, niin sitten esimerkiksi tuo perussuomalaisten ryhmänjohtajan Mäkelän puheenvuoro oli siinä mielessä mielenkiintoinen, että se alkoi siitä, että kuinka halutaan kaikki rötöstely ja kaikki tällainen epämääräinen päätöksenteko ja kaikki, että se on niin kuin ihan perussuomalaisten ytimessä, että sitä vastustetaan, että kaikki pitää olla selkeää ja avointa. Ja sitten kuitenkin heidän puheenjohtajansa Purra on ollut siinä pöydässä, jossa on esimerkiksi päätetty tästä hankkeesta, tästä hallihankkeesta, että siinä on semmoinen mielenkiintoinen, sanoisinko ristiriita oli siinä Mäkelän puheessa ja sitten puheenjohtajan teoissa.
1: Kuulostaa siltä, Pirjo Auvinen, että on parasta, että lähdet seuraamaan edelleenkin tuota keskustelua siellä ja seurataan, mitenkä siinä sitten loppujen lopuksi käy.
0: Tehdään niin.
1: Kiitoksia.
0: Mielenkiintoinen ilta.
1: No kyllä, kyllä. Kiitoksia sinulle kovasti tästä, Pirjo Auvinen.
0: Kiitos.
1: Ja tässä Blondilta, älä rakasta mua.

0: Ja ennen kuin paneudutaan maatalouden historiaan, niin pikkusen löyhästi siihen liittyen, koska sieltä maatalouden historiasta löytyy paljon sellaisia sanoja ja sanontoja, joita edelleenkin käytetään. Vaikka nuo, että on budjettiriihi esimerkiksi. No, Anna-Maria Wedman on nimittäin tutkinut, mitkä asiat helpottavat ja estävät kielen siirtämistä seuraavalle sukupolvelle. Ja hän on tehnyt sen haastattelemalla isovanhempia, isovanhempien omista kokemuksista.
1: Sveriges Radio Finska. Silloin, kun sinulle sopii.
2: No, nämä kieliperiaatteet on niin kuin niitä ajatuksia ja käytäntöjä ja ideoita, mitkä johtaa siihen, että siirtyykö se kieli eteenpäin perheessä vai ei. Ja minä katsoin niihin kieliperiaatteisiin vaikuttavia tekijöitä, sekä ulkoisia että sisäisiä, niin kuin tämmöisiä yhteiskunnan tason ja sen perheen sisäisiä niin kuin eri tekijöitä, mikä vaikuttaa sitten siihen, että siirtyykö se kieli eteenpäin vai ei.
3: Ja minkälaisia johtopäätöksiä sä pystyt vetämään näistä sun haastatteluista?
2: No, niistä ulkoisista tekijöistä voisi mainita sen, mikä ei tule ihan mitenkään erityisenä yllätyksenä, että yhteiskunnan tuki on tärkeä. Tällaiset varsinkin koulupoliittiset ja esikoulut ja muut, ne on isona tukena kielen siirtämisessä, ja jos niitä ei ole, niin sitten se on negatiivinen tekijä. Myöskin tämmöinen, että Suomi nähtäisi taloudellisena kielenä, taloudellisesti hyödyllisenä kielenä, oli myös yksi semmoinen negatiivisesti vaikuttava tekijä, että sitä ei nähdä taloudellisesti hyödyttävänä kielenä, vaan semmoisena perheen piirissä puhuttavana kielenä. Että on niin kuin näin joitakin toisia tutkimuksia, missä sitten niin kuin osoittautuu, että esimerkiksi englantia siirretään just sen takia, että siitä on hyötyä työelämässä. Et just tämmöinen niin kuin suomen kielen maine työelämän kielenä voisi olla hyvä pohja lähteä rakentamaan tätä kielen elvytystä täällä Ruotsissa. Ja sitten niistä sisäisistä tekijöistä oli just tämä ehkä tärkeintä, että nämä isovanhemmat voi todellakin olla mukana tässä kielen elvyttämisessä, mutta se tahto ja se ratkaiseva tekijä on tämä lasten ja lasten lasten oma toimijuus, että heidän täytyy haluta lähteä elvyttämään sitä kieltä tai sitten olla niinku mukana viemässä eteenpäin sitä kieltä. Että jos sitä ei tule, ja sit se vaikuttava tekijä tässä saattaa olla semmoinen, että jos ne isovanhemmat puuttuu liikaa siihen lasten ja lastenlasten elämään, niin siellä saattaa tulla semmoinen vastareaktio, että hei, älkää tulko puuttumaan mun asioihin. Että siinä on semmoinen niinku, semmoinen asia, mitä voisi pohtia, että miten semmoista jännitettä voisi lähteä purkamaan.
3: Mummon pikku nappisilmä, mistä tämä titteli tuli?
2: No, tämä on sitaatti yhdestä haastattelusta, missä just sitten puhuttiin tämmöisestä niin kuin tunteista, ja sitten tämä yksi mummo sanoi, että hän ei ole niin kuin siirtänyt sitä kieltä ihan täysin lapselleen, ja, mutta lapsen lapselleen sitten osittain puhuu jotakin pientä suomea, ja just sanoi, että osa sanoista, että ei vaan voi sanoa ruotsiksi, että sitten se näytti mulle valokuvaa siitä lapsesta ja sanoi, että kato, minkälainen nappisilmä on tämä. Että tämmöinen mummon pikku nappisilmä. En minä voi sanoa sitä ruotsiksi. Että semmoisen minä sanoisin sille suomeksi.
3: Meillä on Sveriges Radio Finskassa tämmöinen Lär dig finska-otsikko, jota käytetään sosiaalisessa mediassa. Ja siellä joskus nostetaan tämmöisiä suomen kielen sanontoja, jotka on nimenomaan sellaisia, että ne ei välttämättä käänny ruotsiksi sille. Onko sulla jotain ehdotuksia, että mitä sinne voisi nostaa, tämmöisiä, mitä on sun opinnäytetyössä tullut esille?
2: No, ehkä tässä yhteydessä nyt voisi olla tämä nappisilmä esimerkiksi. En usko, että knapp ögon voisi olla mitenkään hyvä ruotsinkielinen sana sille. Mutta sen voin sanoa esimerkkinä.
3: Kiitos paljon.
0: Anna-Maria Wedmania jututti Niki Pärimän. Ja tämä opinnäytetyö mummun pikku nappisilmä, ruotsin suomalaisten isovanhempien kieliperiaatteita, se palkittiin kunniamaininnalla tällä ruotsin suomalaisessa opinnäytetyö kilpailussa aiemmin tänä vuonna Tukholman yliopistossa. Joo, mummon pikku nappisilmä. Ja siitä onkin kohta mukava siirtyä tällaiseen, niin kuin, että onko homma hanskassa tai eikö hetkinen, se oli tämä, että menee jauhot suuhun. Sekin mä luulen, että se on tulossa tieto siihen, mistä se lähtee. Nyt pistettiin jauhot suuhun. No, kohta kuullaan.

0: teinipää ihmemaasta. Ja kyllä se varsinainen ihmemaa oli, kun käväisin tuolla Suomen maatalousmuseo Sarassa. Joo, kyllä. Maatalousmuseo Sarassa. Siellä kun elämyksellisesti kerrotaan maaseudun maatalouden ja ruuan historiasta. Ja se on sellainen kolme isoa rakennusta ja ties mitä niiden rakennusten sisällä onkaan. Ja piipahdin sinne Soili Huokunnan vihjeestä katsomaan ja sieltä löytyy maataloushistorian tutkija Kirsi Laine, joka oli meille sitten oppaana. Ja heti kävi ilmi, että eipäs nyt juosta läpi kolmen ison rakennuksen, vaan kuunnellaan niitä tarinoita ja pysähdytään hetkeksi.
1: Museo on avannut ovensa 2005, eli viime vuonna oli 20-vuotisjuhlavuosi. Mutta museoksi aika tuore tapaus, mutta nyt sitten jo toiminta on ehtinyt vakiintua hyvin.
2: No, pähkinänkuoressa tämä museo. Siis tämä on aika laaja.
1: Tämä on laaja museo, eli esitellään suomalaisen maatalouden historiaa ja vähän kurkistellaan ehkä tulevaisuuteenkin. Niin pitkä, 3000 vuoden ajalta suunnilleen, eli sen aika kun Suomessa on yhtäjaksoisesti maataloutta varmuudella harjoitettu. Ja meillä on täällä erilaisia näyttelyjä. Tuossa perusnäyttely kiertää ikään kuin kronologisesti. Eli aloitetaan sieltä 3000 vuoden takaa ja tullaan 2000-luvulle. Sitten tällä hetkellä vaihtuvana näyttelynä on Köyhät ja maattomat, jotka kertoo juuri nimensä mukaisesti maaseudun siitä väestöstä, joka ei omistanut maata eikä jolla ei ollut viljelyksiä. Ja miten he sitten pärjäilivät ja keitä he oikeastaan olivat. Heillähän oli tosi suuri osa maaseudun väestöstä 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. Sitten meillä on tuo Ennen koneita -niminen näyttely. Siellä on esineitä 1700-1800-luvuilta. Kaikkea, mitä kotitaloudessa on tarvittu, niin ihan liittyen sekä maatalouteen, karjahoitoon, mutta sitten myöskin niinku ruoanlaittoon ja käsitöihin ja muuta sellaista. Ja sitten kolmas rakennus, joka myöskin on tuolla piilossa tästä katsoin, niin siellä on sitten konenäyttely, joka kertoo koneistumisen historiaa ja on enemmänkin sitten niinku maailmansotien jälkeistä aikaa pääasiassa.
2: 3000 vuotta. Mitenkäs tästä nyt sitten selvittäisi muutamassa minuutissa?
1: No, muutamassa minuutissa me ei selvitä siitä mitenkään.
2: Otetaan sen verran aikaa, että saadaan tähän kunnon käsitys, mitä tämä on.
0: Ja sitä aikaa otettiin sitten sen verran, että otetaanpa vähän useammin kerran. Mä luulen, että huomenna jatketaan tästä teemasta. Mennään pikkusen tänne nykyaikaisempaa puoleen sitten, mutta aloitetaan tuosta 3000 vuotta sitten ja sitten päästään tähän kaskemisaikaan, mutta tässä tietenkin pitää vähän hengähtää välillä.

0: Samuel Shipway. Ja tie vie nyt sitten Suomen maatalousmuseoon. Se museon nimi on Sarka ja ihan syystä. Siinä on, puhutaan sarkatakeista tietenkin ja sitten myös ne sarat, ne pellot, jotka olivat sarkoja. Ja siellä oli kaikenlaista tietoa, isoja ostoja, ties mistä, ja oli traktoria ja ties mitä. Iso kokonaisuus, suhteellisen nuori museo, mutta aihepiiri ulottuu 3000 vuoden taakse. Ja kyllä sitä kelpasi sitten katsella maataloushistorian tutkija Kirsi Laineen opastuksella. Joten sisään vaan.
1: Nyt me ollaan täällä meidän näyttelytiloissa ja tästä alkaa perusnäyttely Maatalouden aika. Se alkaa symbolisesti yhdellä ohrajyvällä, koska jyvästä kaikki alkaa, kasvu ja maatalous ja myös tämä näyttely.
0: Jos ajatellaan alueellisesti, niin onko tämä sitten täältä Etelä-Suomesta vai, ja kun ajattelin Ruotsia ja Suomea silloin tätä aluetta, niin siinä miten tämä jakautuu tämä
1: aineisto? Mehän olemme valtakunnallinen museo, niin meidän pitää kertoa siitä kaikesta maataloudesta, mitä Suomessa on harjoitettu. Mutta nyt kun me ollaan tässä esihistoriaosuudessa, niin tässähän ollaan niin kuin rannikoilla on ollut se asutus siinä vaiheessa niin pääasiassa ja erityisesti Lounais-Suomessa. Niin sieltä on sitten, meillä on jonkin verran, tuolla on kivikirveen teriä ja on sitten kun metalleja tulee käyttöön, niin löytyy sirpin ja viikatteen teriä. Ja keritsimetkin olisi niin kuin tuttu esineenä, mutta ne ei ole itse asiassa keritsimet, vaan ne on ihan yleistyökalusakset, koska tuohon aikaan niin lampaiden villaa ei tarvinnut siis leikata, koska lampaan villa irtosi sillä tavalla niin kuin harjaamalla. Eli lampaalla oli alusvilla ja päälivilla, niin kuin monilla muillakin eläimillä. Ja se saatiin ihan sillä tavalla sitten niin kuin harjaamalla irti, että siihen ei tarvittu saksia, mutta silti. Leo Lammas on jalostettu kovin toisenlaiseksi. Tuossa on tuo Ahvenanmaan lampaan kuva on mukana juuri sen takia, että se on aika lähellä sellaista niin kuin rotuna semmoista vanhaa lammasta.
0: On se hieno. On. Upea kuva.
1: Joo.
0: Onhan se kotielämä. Siitä se lähti lammas.
1: Joo. Lammas, vuohi. Nauta on ollut myöskin sen 3000 vuotta jo Suomessa.
0: Tapahtuiko sitten jotakin? 3000 vuotta oli sitten yhtäkkiä ilmastonmuuttu tai joku, joku idea?
1: Siinä se alkuvaiheet on todella hidasta. Ikään kuin täältä meidän perspektiivistä tuntuu, että ei oikein tapahdu yhtään mitään. Että, ihmiset pääasiassa eli kuitenkin siis keräilyllä ja metsästyksellä. Se maatalous on siellä sellainen täydentävä elinkeino. Mutta sitten keskiajalla tapahtuu sitten se, että sen viljely laajenee ja väestö alkaa kasvaa voimakkaasti. Ja niin silloin sitten siitä maataloudesta tulee se pääelinkeino, mikä on monilla alueilla jo. Ja tässä hypätään tässä näyttelyssä aika vahvasti, kun tosiaan ne ensimmäiset vuosituhannet on vähän tapahtumaköyhiä.
0: Tässäkö se hyppäys? Ajanlaskun alku. Maanviljely mahdollistaa väestön kasvun. Eniten viljelty kasvi oli ohra. Eli tässä se ohran siellä.
1: Niin. Mutta tosiaan sit tullaan semmoiseen aikaan, jolloin se viljanviljely alkaa ikään kuin saada isompaa merkitystä. Siinä on maatiaisruista siellä vitriinissä. Ja tässä on nyt paljon sitten tämmöisiä niin kuin jauhamiseen liittyviä asioita, koska se viljan jyvät piti tietysti saada rikki, jotta siitä saa tehtyä leipää tai puuroa, niin siellä on ihan tuommoisia varhaisia hierinkiviä, mutta sitten löytyy huhmareet ja tässä on käsikivet, joita voi myöskin vaikka koittaa.
0: Näytähän, miten se toi.
1: Pistetään tuolta vähän lisää jyviä tuohon keskelle ja sitten lähdetään kiertämään, niin siihen ne menee tuonne kivien väliin tuon jyvän. Jauhot tulee sitten tuolta kivien välistä tänne ulkopuolelle.
0: maataloushistorian tutkija Kirsi Laine, jotka on kiertämässä vähän siinä. Katsotaan, minkälaista aineista siitä sitten tulee, kun Kirsi Laine sitä kiertää aikansa. Palataan siis Suomen maatalousmuseo Saran kokoelmien pariin vielä. Tuokin on hetkisen kuluttua ja silloin puhutaan nimenomaan tuosta kaskeamisesta. Mutta tässä välissä ajattelin kertoa, että tämä museo, Sarkamuseo, julkaisee myös tällaisen kuukauden esineen. Ja tämän kuukauden esine heinäkuussa on, yllätys yllätys, tadaa, heinäseiväs. Yksi monista Sarkamuseon kokoelmissa tänään on tässä kuvassakin yksi monissa. Ja tässä tekstissä ilmenee, että ei näitä heinäseipäitä niin kauheasti ole näissä kotiseuttu- tai maatalousmuseoissa, vaikka niin luulee. Niitä on hyvin vähän Suomen museoiden finna.fi-palvelusta löytyy. Että tässä vielä mietitään, että sitten 100 vuoden kuluttua mietitään, että olipahan tuo aika harvinainen tuo heinäseiväs, kun sitä niin vähän on museoissa. Tuo heinäseiväs on... Niin oli Suomessa 1900-luvun kuluessa käytössä mahdollisesti miljoonia kuitenkin, mutta se suurin osa on ruvennut käyttämään sitä johonkin muuhun, kierrätetty rakennusmateriaalina, polttopuuna tai koristeelementteinä, ja monet on mädäntyneet ja romahtaneet latoihin tai rakennusten sivustoille. Heinäsipä tuli Suomeen käyttöön uutena innovaationa Ruotsista tai Ruotsin puolelta 1800-luvun lopulla, ja ne liittyvät kylvöheinän viljelyn yleistymiseen, kun aikaisemmin kevyen ja ohuen niittyheinän kuivatus tapahtui lähinnä pellolla ja lavoilla ja ladoissa, mutta tuo paksu kylvöheinä, se ei niin vaan kuivu, ei itsellään, vaan piti nostella kuivumaan seipäille.

0: No, kerropa sitten, että yhteys, jos pätkyy, niin voit soittaa sitten ja sanoa, että saisinko selvennyksen tai että on jotain muuta asiaa, niin tuo puhelinnumero on 087-84-2400, jos yhteys pätkii. Mutta ei pätkässä sitä tähän tämä sarkayhteys ja tuo kaskeaminen nyt siitä. Meillä on maataloushistoriatutkija Kirsi Laine oppaana näissä asioissa.
1: Siinä oli tekeminen, että sai leivä. Karkeimmina puuruna vaan nietättäni.
2: Mutta tämä varmasti on aika hauska kokeilla, aika monen, että mitä se tuntuu. Mitä te teette niille jauhoille sitten, kun tätä on näin paljon
3: Mä luulen, että niillä ei varmaan nyt ole käyttöä. Aikaisempi museonjohtaja vei niitä kotiinsa ja leipoi niistä, mutta nyt ei ole löytynyt käyttöä. En tiedä, voisiko niitä viedä noille meidän kesäkanoille.
2: No sitten.
3: Sitten täällä ollaan, on tämmöinen osio, jossa puhutaan eri viljelymenetelmistä. Eli kaskeaminen ja peltoviljelyhän oli niinku rinnakkaiset menetelmät. Ja niitä on ihan koko Suomessa käytetty kumpaakin, mutta sitten kun kaskeaminen vaatii niin paljon pinta-alaa, niin Länsi-Suomessa asutus tiheentyi aikaisemmin, niin sitten sille kaskelle ei jäänyt tilaa, niin sitten se jäi enemmän sinne Itä-Suomen menetelmäksi. Mutta sitten 1800-luvulla niin sielläkin ei enää riittänyt sit se kaskiala ja piti siirtyä enemmän peltoviljelyyn. Mutta että tässä on esitetty nyt niin kuin tällä puolella tämmöinen toi havumetsäkaski, eli huhta, joka on semmoinen, parhaimmillaan voi olla tosi tuottoisa, mutta sitten jos sattuu huono tuuri ilmojen kanssa kylvöaikaa esimerkiksi, niin sitten voi olla, että ei saa yhtään mitään. Ja sitten tuossa toisella puolella on lehtimetsäkaski, joka on se niin sanotusti tavallinen kaski. Mutta tämä huhta on se, jota ne metsäsuomalaiset tuli sinne Ruotsiin harjoittamaan. Eli tämä on semmoinen, toi tavallisen kasken menetelmä on Ruotsissa ollut tuttu kyllä niinku ihan sikäläisillekin. Mutta tämä huhta on tuolta idästä päin tullut menetelmä ja se oli savolaisilla hyvin hallussa, kun he sitten muuttivat sinne.
2: Näin äkkiseltään ajateltuna, niin miten siinä voi olla niin iso ero?
3: Se on ihan eri menetelmä. Siis tässä esimerkiksi tässä huhdassa, niin siinä ei kasva mikään muu kasvi kuin, tai siis vilja kuin tietty ruislajike, semmoinen korpiruis. Ja ne on niin kuin, no mä selitän miten nämä tehdään, niin se on ihan erilaiset menetelmät. Eli huhdassa pitää jo ennakkoon valmistautua, sieltä kaikkein suurimmat puut kuivataan pystyyn jo 10 vuotta aikaisemmin, koska semmoiset, joita ei pystytä polttamaan, ja kun ollaan jossain tiettymien taipaleiden takana, niin ei niitä saa sieltä mihinkään kuljetettua, niin parempi vaan kuivata ne pystyy. No sitten se huhta kaadetaan ja sen annetaan kuivua vaikka parikin vuotta ennen polttoa. Ja sitten se poltetaan ja sitten siihen tuhkaan kylvetään se korpiruis, joka sitten seuraavana vuonna siitä saadaan sato ja siitä saa sen yhden sadon ja sen jälkeen se jätetään ahoksi kasvamaan heinää. Eli se käyttää ne ravinteet niin nopeasti ja niin täydellisesti, mutta siitä voi saada siis todella, todella hyvän sadon sen yhden kerran, että se kannattaa oikeasti tehdä. Sitten myöhemmin kehitettiin tähän semmoinen jatkoversio, että se sen ensimmäisen sadon jälkeen poltettiin uudestaan, niin siitä saatiin vielä toinen sato. Mutta sitten taas niin kuin tämä lehtimetsäkaski, joka on täällä toisella puolella, niin tämä on tietyllä tavalla niin kuin prosessina nopeampi. Tehdään semmoiseen 30-40-vuotiaaseen lehtimetsään, se kaadetaan, sen ei tarvitse kuin vuosi kuivua, ja jos se tehdään semmoiseen ihan nuoreen lehtimetsään, niin se voidaan polttaa vielä samanakin vuonna, mutta tämmöinen niin kuin noin 30-40-vuotias metsä poltetaan seuraavana kesänä. Sitten siihen voidaan, tässä voi kasvattaa melkein mitä vaan, siis ruista, ohraa, kauraa, pellavaa, nauris, juu, ja nauris on myöskin tuon huhdan kasvi. Se saatiin laittaa sinne yhtä aikaa sen rukiin kanssa niin, että sitten saatiin ensin ne nauriit ja sitten seuraavana vuonna rukiit. Tätä lehtimetsäkaskea voitiin viljellä niin kuin eri kasveilla vuorovuosin. Siitä voidaan ottaa 300-500 aika helposti ennen kuin se sitten vasta jätetään kasvamaan heinää ahoksi.
2: No kun ajattelet, että on tuo huhta, niin huhden jälkeenhän monta kertaa siihen sitten tulee koivikko.
3: Niin tulee, juu.
2: Oliko se sitten niin, että sen jälkeen sitten voikin
3: Sitten voi tehdä lehtimäistä kaskeen. Eli kaskeaminen on menetelmä, joka muuttaa metsää niin kuin lehtipuuvaltaiseksi. Ja erityisesti leppä on semmoinen, joka hyötyy kaskeamisesta. Eli jos joku sama ala kasketaan monta kertaa, niin siitä tulee lepikko.
2: Mm. No siitähän on paljon sanottu, että oli kovin köyhää ja puutteita, mutta tosiaan se sato saattoi olla niin valtava, että ei asiat välttämättä ollut ollenkaan huonosti silloin.
3: Ei, se on siis, niin jos ihmisillä olisi ollut joku parempi menetelmä, niin ne olisi valinnut sen. Eli se on ollut niin kuin se paras tapa käytettävissä oleva niin kuin menetelmä. Että, niin kauan kun on riittävästi metsää ja riittävän suuret pinta-alat, hyvät metsät, niin, niin se on ihan pätevä menetelmä.
2: Kunnes sitten joku tarvitsee sitä metsää muuhun.
3: Niin, kunnes joku tarvitsee muuhun. Tai kunnes sitä on kaskettu niin pitkään ja se alkaa lyhentyä se kaskikierto, että sitten se heikkenee se sato. Niin sitten ei ole enää mieltä.
0: Näin kertoi maataloushistorian tutkija Kirsi Laine tuolla Suomen maatalousmuseo Sarka. On hänen, ainakin tässä kesätyöpaikka, hän on siellä oppaana nyt. Ja palataan tuohon asiaan sitten kolmen jälkeen, pikkuisen ainakin tuohon sarkahommaan. Ja huomenna lähetyksessä mennään sitten vaikka traktoreihin, että kuullaan näistä historiallisista asioista. Se Suomen ensimmäinen traktori vaikka. Ei se ollut verku, ei todellakaan.

0: Kanerva siinä perjeestä laulaa. Otetaanpa tästä nyt sellaista otetta tähän, mitä tässä viimeksi on kuultu tämän ensimmäisen kahden tunnin aikana. Puhuttiin nimittäin tuosta jalkapallon MM-kisoista aika paljonkin tuossa lähetyksen alkupuolella ja Pentti Johani soitti siihen liittyen.
1: Joo, hyvää päivää. Aurinkoisesta Hisingin pakalta sinne Ottevallaan ja kaikille kuulijoille. Oli mukava kuulla taas olla ääntä pitkästä aikaa. Mulla olisi ollut pieni juttu tästä maailmanmestaruus jalkapalloottelusta, kun kuulin, että kullakin haastattelee kohta jalkapalloilijaa siellä. Tämä finaali oli kyllä mahtava. Espanjalla oli niin hieno peli, ja se hallitsi pelikenttää niin 75% koko peliajasta. Ja tämä maali sitten, mikä tuli, kyllä heillä oli monta mahdollisuutta jo ennen sitä maaliakin. Mutta se oli oikein hieno ottelu ja siisti. Vaikka argentinalaiset osas kyllä aika hyvin tämmöisen pientä niin tuommoista painimista takapäin. Paljon enemmän kuin mitä espanjalaiset teki. Ja sehän kuuluu nykyisin, että työniminen ja paineminen ja paljosta vetäminen ja tämmöinen, niin sehän oli tässä maailmanmestaruusottelussa nyt sinne varmaan enemmän esillä kuin koskaan aikaisemmin. Kuitenkin parhaat onnittelut sitten voittajille, Espanjalle ja heidän maalintekijältä. Kyllä he tämän kullan ansaisivat koko turnauksessa. Ajatellaan se Espanjan maalivahti, joka sai sitten erikoispalkinnoksi nämä kultaiset kädet siellä. Niin hän ei päästänyt kuin yhden pallon maaliin. En tiedä, onko maailman historiassa koskaan ennen ollut maailmanmestaruuskilpailussa näin hyvää joukkuetta, joka on päästänyt vain yhden maalin omaan maaliin. Hyvää jatkoa sinne ja hyvää jalkapalloilmaa Uuttevallaan ja joka puolella Ruotsia. Ja hyvää jatkoa. Ja ensi kerralla sitten ruotsalaiset ja suomalaisetkin on siellä mukana norjalaisten lisäksi, kun Norja pärjäsi noin hyvin, pääsi aika pitkälle siellä kilpailussa. Tänä vuonna. Se oli Pentti Juhani täältä Hisingin pakalta. Hyvää jatkoa kaikille. Kiitos.
0: Hei. Kiitos kun soittelit puhelinnumero 087842400. Ja kiitos sulla Maijalle kivoista terveisistä myöskin. Tämä tiimi sulla oikeasti jatkaa tässä kolmen jälkeen digitaalisesti. Tämä lähetyshän päättyy ihan normisti 17.10, eli tässä on vielä lähetysaikaa, vaikka kuinka kerrotaan, ties mitä tässä vielä pari tuntia. Ja niin kuin tuossa oli puhetta tuosta maali, yksi ainoa maali, niin siitähän tuo Teddy Lucic aiemmin sanoi, että ei sellaista enää tule kusaan tapahtumaan, että joku vaan yhden maalin päästä joku maa. No huomisaamu on tässä välissä ennen kuin on huominen iltapäivä ja huomenna aamulla sitten siellä on suomalaisesta ja myös ruotsalaisesta säveltäjästä Bernard Henrik Krusellista tietoa, kun mukana on Krusell-tuntija Janne Palkisto.
2: Ja hänellä oli ilmeisesti aika huono terveys ihan läpi koko elämänsä ja se aiheutti sitten kaikenlaisia vastoinkäymisiä. Et jossain vaiheessa ihan soittokykykin meni siinä keskiään kynnyksellä. Mutta sitten hän oli niin kuin muita kykyjä. Sävellystuotanto jatkuu ja sitten hän alkoi kääntää esimerkiksi opera-librettoja ruotsiksi, koska niitähän nyt tarvittiin silloin sitten aina kohdemaan kielellä. Nykyään operoita esittää toki alkuperäiskielellä, mutta silloin niin se oli tärkeää kääntää ne ruotsiksi ja tavallaan se tarkoitti myös sitä, että hän toi monia uusia operoita sitten Ruotsin näyttämöille. Ja
0: tästä sitten huomisaamuna. Huomisaamu radiosta suomeksi alkaa 6:00 aamulta. Aamussa ja ikään siellä oli Jorma Ikäheimo juontamassa. Lieneekö yksin vai onko siellä kaveri mukana? Tänä aamuna oli kaksin kappaleen ja siellä on mukavaa juttua muutenkin luvassa. Ja iltapäivä sitten täältä Uudenvallasta huomenna 13:00 alkaen. Ja sateisempaa säätä on huomiseksi luvassa ainakin tänne päin, että josko tämä kesä olisi ihan sellainen kesäinen kesä.
3: Sinulle Sveriges Radio Finska.
4: Först i Ekot. Regeringen vill införa skärpta krav för hur varmt det får vara inomhus på boenden för äldre och funktionshindrade. Därför ska Folkhälsomyndigheten få utfärda föreskrifter om högsta tillåtna inomhustemperatur på boendena. Redan idag finns det allmänna rekommendationer om att temperaturer inte får överstiga 26 grader. Värmeböljor slår hårt mot äldres hälsa och kan i värsta fall vara livshotande. Den stora branden i norska Drammen är nu under kontroll. Det meddelade den lokala räddningstjänsten idag. 112 bostäder förstördes i branden, men några av dem som evakuerades i fredags har nu fått återvända hem. Det rapporterar vår utsända Mona Hambreus från Drammen.
5: Nu på femte dagen av den här branden så meddelar man alltså att äntligen att branden är under kontroll. Man har fortfarande en helikopter i beredskap, men det är inte lika stor risk att det ska flamma upp igen och sprida sig mer. Det är fortfarande för varmt på platsen för att kriminaltekniker ska kunna börja arbeta. De är på plats och väntar, men det är först när det har svalnat som de kan gå in och börja jobba med och ta reda på orsaken till den här branden. Hittills har man sagt att det inte finns någon misstanke om brott, att det pekar på självantändning eller en olycka, men det är alltså ännu inte klarlagt. Några som har varit evakuerade och som har kvar sina hus som inte har brunnit ner alltså har fått flytta tillbaka hem, men de flesta är ändå kvar på hotell och det är alltså flera hundra personer vi pratar om.
4: Rapporterade Mona Hambreus. Antalet civila som dödats eller skadats i Rysslands krig mot Ukraina ökade kraftigt under årets första 6 månader enligt FNs människorättsövervakning i Ukraina. Organisationen har dokumenterat nära 1400 dödade och nästan 8000 skadade civila mellan januari och juni. Enligt FNs människorättsövervakning i Ukraina ligger bland annat fler drönar och robotattacker bakom ökningen. I Frankrikes huvudstad Paris öppnar Apollo-galleriet i Louvren igen imorgon efter att juveler och smycken till ett värde av omkring 1 miljard kronor stals i oktober förra året. Så vädret avslutningsvis ikväll och i natt får Svealand och Norrland moln följt av regn från nordväst. Även över Götaland ökar molnigheten men med mest uppehåll. Imorgon får nästan hela landet mycket moln och ett område med regn eller skurar passerar åt sydost. I norra Norrland dröjer skurarna kvar. Ekot, Elisabeth Lidén.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Niinpä niin. Sveriges Radio Finskan iltapäivä jatkuu. Aurinko paistelee täällä Uddevallassa. Ei suoraan tähän studioon, vaan tuolta ikkunasta kun katselee, niin sen verran puhtaat ikkunat, että näkyy, että aurinko paistaa. Ei häiritsevästi kuitenkaan. Palataan pikkusen vielä noihin Sarkamuseon tunnelmiin tässä ennen kuin on kello 3:30. Silloin on suomenkielisten uutisten aika, mutta sitä ennen totta kai pitää tarkistaa vielä, että mitähän Johanna Dixonille mahtaa olla sitten kerrottavana 1/2 tunnin päästä. Siinä on kuitenkin aikaa sen verran, että kohta tarkistetaan tämä tilanne.

0: sanan.
1: Se oli modemi se, Ave Maria, vai mitenkä se menikään. Niin, mitenkä se meneekään tämä päivä muuten, onko maailma tolpillaan se? Kyllä se näyttää, ulospäin katselee, aurinko paistelee täältä Uddevallasta ja länsirannikolla Göteborgissa. On tilanne hallinnassa vai mitä, Johanna Dixon?
2: Niin, kaikki on kuin ennenkin, sanotaan, että tapahtui mitä tahansa, niin kaikki on kuin ennenkin. Aina jotain tapahtuu, eletään niin kuin tässä ja nyt tässä hetkessä ja katsellaan sitten, että miten tästä eteenpäin.
1: No nyt ei huoli pois siitä, täytyy kauheasti miettiä, että mitä missäkin tapahtuu, vaan sä voit kertoa tärkeimmät ja se riittää meille ihan hyvin.
2: Kyllä. Suomessa nimittäin eduskunnassa siellä käy vilkas keskustelu. Siellä puidaan parhaillaan Garden Helsinki Areena-hankkeen kohuttua valtion tukea ja tämä keskustelu sitten päätynee eduskunnan äänestykseen sekä koko hallituksen että pääministeri Orpon luottamuksesta. Ja tätä seurataan nyt tarkkana kuin porkkana tietenkin.
1: Selkeä
2: katsotaan sitten, kyllä. Että kuinka tässä nyt sitten käy, mutta asioista on hyvä keskustella, eikö niin? Oli niin tai näin?
1: Joo, kyllä se kuulosti siltä, että keskustelu on aika hankalaa myöskin ja pitkällistä. Että mitä ne oli laittaneet, että tupa on auki siellä kahteen yöllä, että kyllä sitä keskustelua aikaakin on katsottu, että voi viedä aikansa.
2: Kyllä, kyllä. Sitten on tämä metsäpalojen riski. Se on Ruotsissa yhä suuri, vaikka tämä helleaalto onkin nyt ohi, mutta kyllähän täällä Göteborgissakin aurinko paistaa. Eikä muuten tuossa rannikolla kovinkaan paljon ole satanut, että on aika kuivaa paikoin koko Ruotsin maata ja kannattaa siis miettiä vähän, että mihinkä sen notskin laittaa, jos laittaa ollenkaan.
1: Niin aina jätetäänkin grillaamiset. Joo.
2: Syödään jätskiä.
1: Joo. No niin, syödään jätski puolelta sitten ne jätskit pois, tai no syödään me jätskiä ja sinä kuuntelet. Ei vaan, et sinä kuuntele. Sinä, me kuunnellaan sinua, Johanna Dixon. Sovitaan näin.
2: Tehdään niin.
1: Miten mä nyt sotkeudun sanoissani tällä tavalla. Mä itse asiassa ajatellut, että pitäisi ruveta käyttämään itsestään sellaista sanaa kuin läyhäri. Läyhäri, mä kuulin sen tuolla Suomessa Hämeessä. Mietin, mikä semmoinen on, kun siellä on jonkun paikkakunnan läyhäri. Mitä se tarkoittaa? Läyhäri on kuulemma sellainen, että puhutaan mitä sattuu, vähän semmoista juorutaankin, vähän semmoista leikinlaskua, läyhäämistä, läyhäri. Ei se tarvitse oikein sopia tähän tilanteeseen. Viiva sen yli.

0: Siinä Yölintu, Sveriges Radio Finska musiikkituottajien valintoja. Tässä soitetaan. Entäpä sitten perjantaina?
1: Moro moro, ciao ciao, heipä hei ja hemskmykke hei. Kiitämme herra Pekka Kenttelää levysepän hommien mallikkaasta hoitamisesta. Tästä on hyvä jatkaa, tietysti jos ja vain, riippuen levytoiveiden saamisesta levysepän pajalle nääs. Niin laita toiveita tulemaan, osallistu ja ryhdistäydy, tai ainakin osallistu. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
0: Mm. 08 784 2400.

0: Niin, sitä oltiin vähän niin kuin ohikulkumatkalla Etelä-Suomessa. Loimaan maatalousmuseo Sarka oli kohteena. Suomen maatalousmuseo eli siis kattaa koko maan. Se on iso kokonaisuus, suhteellisen nuori, 21 vuotta tarkemmin ottaen. Aihepiiri ulottuu 3000 vuoden taakse, mutta aika pian sitten päädyttiin sitten tuohon aikaan, kun ruvettiin sitten peltoa viljelemään. Ja tuli se kaskeaminen siinä. Ja maataloushistorian tutkija Kirsi Laine, hän oli oppaana ja kertoi sitten tästä, mitenkä se peltoviljely alkoi tästä ja miten se jatkui. Ja kuinka siinä sitten päädyttiin tähän sarkajakoon. Miten se sarka, sen takia tässä nimikin on maatalousmuseo Sarka, siitä. Ja se jako ei ollut ihan samanlaista Suomen ja Ruotsin puolella, ei.
1: Kaskeaminen on periaatteessa se on semmoinen, joka myöskin on ollut tietyllä tavalla pellon alku siinä mielessä, että sitä polttamista käytettiin myös raivaamisen menetelmänä, koska ei ollut mitään muuta keinoa saada sitä kasvillisuutta sieltä pois. Niin jos kasken jälkeen ryhtyikin kuokkimaan sen maan pelloksi ja alkoi lannoittaa sitä, niin sittenhän siitä tulee pelto jo niin kuin pysyvä. Mutta että kaskena se on sitten semmoinen ikään kuin muutaman 10 vuoden kiertoviljelymenetelmä. Että se aina annetaan se metsän kasvaa uudelleen ja sitten poltetaan taas.
0: Sitten päästään sarkasanaan, joka on museonkin nimi.
1: Kyllä. Niin. Mun lempiasioita, mä oon täällä näyttelyssä tehnyt kaikki nämä sarka- ja isojako-asiat luonnollisesti, koska tämä on mun spesialiteetti.
0: Niin, oot tutkinut tätä isojako. Niin,
1: juu. Niin, tämä on sarkajako on kanssa semmoinen, mihin liittyy paljon semmoisia niinku, ehkä vähän virheellisiä käsityksiä. Mutta sehän on siis pelkästään vaan niinku mahdollisimman helppo tapa jakaa maata, jos ei pystytä mittaamaan pinta-aloja. Niin, periaate on siis se, että kun meillä on useampi talo, joilla on yhteinen peltoala, niin jotta kaikki saa ikään kuin oikeudenmukaisen osuuden siitä pellosta, niin se jaettiin sarkoina. Ja siihen käytettiin jakamiseen tuommoista sarkajakotankoa, 3,5-metrinen tanko yleensä. Ja yksi tangon leveys on aina yksi veroäyri. Ja jos sillä talolla on vaikka maksaa 3 äyrin verot, niin sille mitattiin 3 tangon leveyttä. Sitten tulee vaikka 2 äyrin talo, niin sille mitataan 2 tangon levyinen sarka, ja sitten on vaikka 1,5 äyrin talo, niin sille mitataan 1,5 tangon leveyttä. Ja sitten kun kaikki on saanut jo ensimmäisen kerran, niin aloitetaan samassa järjestyksessä alusta, ja jatketaan niin kauan, kun peltoa riittää. Ihan sama juttu, kun antaisi lapsille karkkipussin ja käskisi jakaa keskenään, niin ei ne laske, kuinka monta karkkia siellä on, vaan ne jakaa jokaiselle vuorotelle niin kauan, kun niitä karkkeja riittää. Ihan sama systeemi sarkajaossa. Mutta tämä toimii niin kuin periaatteessa niin kauan ainakin ihan hyvin. Jos niitä taloja aletaan kovin jakaa ja sitten jaetaan aina sarat puoliksi vaikka, niin sitten niistä alkaa tulla kapeita. Se on mahdollista.

0: Esimerkiksi mun alueella, mitä mä oon Lounais-Suomessa tutkinut, Huittinen, Loimaa, Marttila, Pöytyä, niin mä en ole löytänyt kuin yhden semmoisen talon, joka anoi isojakoa sen takia, että sillä oli niin kapeat sarat, että tuntuu, että on vaikea tehdä töitä. Et pääasiassa ne sarat oli semmoisia, että silloin kun härkien kanssa kynnettiin, niin semmoista keskivertosarkaa, niin yhden työpäivän härkien kanssa sai kyntää, et ei tarvinnut siirtyä saralta toiselle, että ne on ollut kyllä ihan niin kuin kunnollisen kokoisia.
1: Mielenkiinto historiakohtaan on ja pysyy, mikä ette. Onko täällä sinun mielestäsi jotain, mitä puuttuu tähän mennessä, mitä nyt ollaan 1800-luvulla?
0: Mitä puuttuu? No voi, olipas nyt yhtäkkiä vaikea kysymys. Totta kai monenlaistakin puuttuu. Mutta kyllä tämä niin kuin, tätä näyttelyä me kyllä tehtiin semmoisella hartaudella, että tässä on aika hyvin mietitty tämä sisältö.
1: Näin kertoi maataloushistorian tutkija Kirsi Laine, joka oli oppaana tuolla Suomen maatalousmuseo sarkakierroksellamme. Tässä Aleksi Ojala ja En aio.

0: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Suomen eduskunnassa puidaan parhaillaan Garden Helsinki Areena-hankkeen kohuttua valtion tukea. Pääministeri Petteri Orpo on kertonut eduskunnalle tuen valmisteluista muun muassa seuraavaa.
1: Minä olen sanonut alusta lähtien, että kyllä, tämä oli kokoomuksen neuvottelutavoitteita. Näinhän se aina toimii. Puolueilla on erilaisia tavoitteita, niistä neuvotellaan ja päätetään yhdessä. Ei tässä ollut jälleen mitään ihmeellistä tässäkään asiassa. Olen valmis tähän keskusteluun, eikä ole salattavaa.
0: Ylimääräisen istunnon päätteeksi eduskunnan on määrä äänestää sekä koko hallituksen että pääministeri Orpon luottamuksesta. Näin oppositiopuolue Keskustan kansanedustaja Tuomas Kettunen omassa puheenvuorossaan.
2: Edustaja Hemmilä ja muut hallituspuolueiden edustajat, jotka toitte esille, että kun heinäkuussa kokoonnumme, että tämä on kesäteatteria. Eihän tämä kesäteatteria ole. Me vaan peräänkuulutamme hyvää hallintotapaa ja hyvään hallintotavan perään. Siitä me puhumme. Me puhumme rehellisyydestä ja me puhumme avoimuudesta. Se ei ole kesäteatteria. Mutta on minun mielestäni hyvin tärkeää, että tämä asia keskustellaan tänä päivänä ja sen pohjalta sitten äänestetään luottamuksesta, että miten mennään eteenpäin.
0: Näin tuossa kansanedustaja Tuomas Kettunen. Pääministeri Orpo puolestaan sanoi tänään eduskunnalle pitämässään puheessa, että hallitus aikoo nyt käynnistää selvitystyön, jonka tavoitteena on se, että vastaavien hankkeiden valtiontuen hakemiselle määritellään yhdenmukainen ja selkeä väylä sekä kriteeristö, sillä Suomen valtiolta puuttuu selkeä ja läpinäkyvä polku Garden Helsinki Areenan kokoluokan hankkeiden tukemiseen, Orpo sanoi. Keskustelulle ei ole asetettu takarajaa, joten äänestys saattaa venyä pitkälle iltaan. Seuraamme tuoreimpia käänteitä tulevissa lähetyksissämme. Toimittajana tuossa oli Niilo Turunen. Ja metsäpalojen riski on Ruotsissa yhä suuri, vaikka helleaalto on ohi. SMHI:n mukaan paloriski on suuri tai erittäin suuri koko länsirannikolla, Norlannin rannikolla ja Sveanmaan itäosissa. Sade tulee kuitenkin toisin paikoin vähentämään paloriskiä. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne tällä kertaa toimitin minä, Johanna Dixon. Ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet, kun kello on 16:30.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Niin, siinä on vajaa tunti seuraaviin suomenkielisiin uutisiin ja vajaa puoli tuntia sitten EKUT uutisiin. Niinhän se menee näin iltapäivisin. Ja me ajattelin, että otetaanpa tämä Teddy Lucicin. Tähän vielä kertoi noista omista ajoistaan, kun hän pelasi vuonna 1994 siinä Ruotsin menestysjoukkueessa, kuuluisessa sellaisessa. Ja vertaa vähän sitä, että minkälaista se oli silloin ja miltä se vaikutti tänä vuonna tuo MM-turnaus. Ja sitten näistä akatemioista. Mutta eikö tämä olla vähän niin, että onkohan pelätty suurin osa, aika moni kuitenkin, kyllä se on suurin osa nykypelaajista, tulee jonkun akatemian kautta, jalkapalloakatemia. Ennen se ei ollut niin, ei ollut myöskään Teddylle sellainen väylä, vaan hän sieltä, miten hän siitä sitten kampesi itsensä niin ylös kuin MM-tasolle, niin siitä teemme tuota uutisaikaa ennen kello 16.

0: Fatboyhan se siinä ja Way Down Low, taisi tulla selväksi tuo. Niin meillä on tässä oli aiemmin mukana lähetyksessä, tai sain siitä nyt aiemmin aamulla, aamupäivällä kiinni, göteborgilaisen Teddy Lucicin, Lucic, näin se menee, niin hänen jalkapallourastaan oli puhetta ihan pikkuisen, mutta ennen kaikkea näistä edesmenneistä, piti sanoa, niin juuri päättyneistä MM-kilpailuista jalkapallotasolla, siis ihan huipputasolla, varsinainen reilu kuukausi, pitkä kuukausi, siis pidempi kuin kuukausia oikeastikin. Niin se, että sinne pääsee sitten pelaamaan sille tasolle, niin tämän aamun uutisissa P1, kun kuuntelin sitä, niin puhuttiin tuosta, kuinka iso osa urheilijoista, jalkapalloilijasta käy sen uransa, aloittaa sen sieltä jalkapalloakatemiasta. Että ihan mistä tahansa seurasta, vaan seurasta, jossa on sellainen jalkapalloakatemia. Ja miten se on? Ovatko ne tärkeitä ja miten tärkeitä ja miten se Teddyllä itsellänsä?
1: Jag vet inte, det här är en jättesvår fråga, men det beror ju på vilket lag man hamnar i helt enkelt. Det finns ju jättefina akademier som får fram bra spelare, sen finns det ju fram akademier som inte får fram spelare. Och det handlar ju samma om klubbar som inte har akademier, man kan ju få bra spelare därifrån också. Men om man ser till dagens landslag och vilka som spelar där, så är det trots allt många som har spelat som kommer från akademier. Som har tagit den vägen. Jag själv spelar ju Lumbi och det var ingen akademi. Utan det var mer en breddförening. Men tittar man i dagens landslag så är det ju många spelare som kommer från akademilag. Och ganska viktigt är det ju trots allt.
0: Niin vaikuttaa siltä, että se on aika tärkeää tuollainen, jos se on hyvä jalkapalloakatemia siinä seurassa, niin kyllä se sitten on hieno juttu, mutta ei välttämättä. Ja eikä hänelläkään sitä ollut taustalla, mutta niinpä vaan oli sitten Ruotsin MM-joukkueessa, tai hänet siihen pyydettiin, mutta hän sitten ei saanut odotetusti peliaikaa, kun on loukkaantunut, mutta kyllä siinä oli varsinainen elämän kokemus. Vuonna 1994 hänelle. Ja kun hän nyt sitten vertaa sitä, minkälaista peliä se oli silloin vuonna 1994 ja sitten 2026.
1: Nej, man tänker ju tillbaka lite hur det var då. Men jag ser nog inte så jättestor skillnad. När vi var där så var det ju fantastiskt bra tryck på läktarna. Det var bra matcher. Och, så det var nog ganska likt. Det kanske var lite mer show. Detta VM just med sådana innan matcher, efter matcher med sådana artister som då nu under finalen. Det hade ju inte vi direkt vad jag minns, men annars var det ganska likt, det tycker jag.
0: Niin varmasti silloin 1994 ei siellä ollut tuollaista rumpaa siinä noiden MM-pelien ympärillä, monenlaista muuta puuhaa myöskin on. Oli sellaista, mikä tuli siihen nyt, mutta ei ole aikaisemmin ollut, eikä tuo finaalin se tauko sitten ei se ollut niin pitkä kuin se nyt oli, kun siinä oli sitä hurlum hei, sitä musiikkia ja esityksiä. Ja se taisi venähtää yli parikymmentä minuuttiseksi, vaikka se taitaisi olla sääntöjen mukaisesti maks 15. Mutta niin se vaan on. Ajat vaihtelee.

Niin se vaan loppuu. Ei tähän hetkeen huomenna ole paluuta, eikä justin tuohon äskeiseen hetkeen ole tässä niin kuin nytkään justinsa paluutta. Se oli siinä se.

0: Jäin tässä miettimään, kun on tässä ollut puhetta siitä, että miten suomen kielen sitten siirtää seuraaville sukupolville, niin jäin sitä miettimään tätä nappisilmäjuttua. Ja ajattelin, että ehkä sinäkin jäit tätä mumman pikku nappisilmää miettimään, että jospa kuunnetaan, mitä siitä oikein oli tällä mumman pikku nappisilmä tekijällä Anna-Maria Wedmanilla sanottavana. Hän teki tästä aiheesta opinnäytetyön ruotsin suomalaisten isovanhempien kieliperiaatteista Tukholman yliopistoon, ja se palkittiin kunnia maininnalla ruotsin suomalaisessa opinnäytetyökilpailussa aiemmin tänä vuonna, joten palkittua kelpaa kuunnella, ja ehkä sieltä löytyy jotakin sellaista pientä ideaa tähänkin päivään ja hetkeen.
1: No nämä kieliperiaatteet on niin kuin niitä ajatuksia ja käytäntöjä ja ideoita, mitkä johtaa siihen, että siirtyykö se kieli eteenpäin perheessä vai ei. Ja minä katsoin niihin kieliperiaatteisiin vaikuttavia tekijöitä, sekä ulkoisia että sisäisiä, niin kuin tämmöisiä yhteiskunnan tason ja sen perheen sisäisiä niin kuin eri tekijöitä, mikä vaikuttaa sitten siihen, että siirtyykö se kieli eteenpäin vai ei.
2: Ja minkälaisia johtopäätöksiä sä pystyt vetämään näistä sun haastatteluista?
1: No niistä ulkoisista tekijöistä voisi mainita sen, mikä ei tule ihan mitenkään erityisenä yllätyksenä, että yhteiskunnan tuki on tärkeä. Tällaiset varsinkin koulupoliittiset ja esikoulut ja muut, ne on isona tukena kielen siirtymisessä, ja jos niitä ei ole, niin sitten se on negatiivinen tekijä. Myöskin tämmöinen, että Suomi nähtäisiin taloudellisena kielenä, taloudellisesti hyödyllisenä kielenä, oli myös yksi semmoinen negatiivisesti vaikuttava tekijä, että sitä ei nähdä taloudellisesti hyödyttävänä kielenä, vaan semmoisena perheen piirissä puhuttavana kielenä. Että on niin kuin näin joitakin toisia tutkimuksia, missä sitten niin kuin osoittautuu, että esimerkiksi englantia siirretään just sen takia, että siitä on hyötyä työelämässä. Et just tämmöinen niin kuin suomen kielen maine työelämän kielenä voisi olla hyvä pohja lähteä rakentamaan tätä kielen elvytystä täällä Ruotsissa. Ja sitten niistä sisäisistä tekijöistä oli just tämä ehkä tärkeintä, että nämä isovanhemmat voi todellakin olla mukana tässä kielen elvyttämisessä, mutta se tahto ja se ratkaiseva tekijä on tämä lasten ja lasten lasten oma toimijuus, että heidän täytyy haluta lähteä elvyttämään sitä kieltä, taikka sitten olla niinku mukana viemässä eteenpäin sitä kieltä. Että jos sitä ei tule, ja sit se vaikuttava tekijä tässä saattaa olla semmoinen, että jos ne isovanhemmat puuttuu liikaa siihen lasten ja lastenlasten elämään, niin siellä saattaa tulla semmoinen vastareaktio, että hei, älkää tulko puuttumaan mun asioihin. Että siinä on semmoinen, niin kuin, semmoinen asia, mitä voisi pohtia, että miten semmoista jännitettä voisi lähteä purkamaan.
2: Mummon pikku nappisilmä, mistä tämä titteli tuli?
1: No tämä on sitaatti yhdestä haastattelusta, missä just sitten puhuttiin tämmöisestä niin kuin tunteista, ja sitten tämä yksi mummo sanoi, että hän ei ole niin kuin siirtänyt sitä kieltä ihan täysin lapselleen, mutta lapselleen sitten osittain puhuu jotakin pientä suomea, ja just se sanoi, että osa sanoista, että ei vaan voi sanoa ruotsiksi, että sitten se näytti mulle valokuvaa siitä lapsenlapsesta ja sanoi, että kato minkälainen nappisilmä on tämä. Tämmöinen mummon pikku nappisilmä. En minä voi sanoa sitä ruotsiksi. Että semmoisen minä sanoisin sille suomeksi.
2: Meillä on Sveriges Radio Finskassa tämmöinen Lär dig finska-otsikko, jota käytetään sosiaalisessa mediassa. Ja siellä joskus nostetaan tämmöisiä suomen kielen sanontoja, jotka on nimenomaan sellaisia, että ne ei välttämättä käänny ruotsiksi sille. Onko sulla jotain ehdotuksia, että mitä sinne voisi nostaa, tämmöisiä, mitä on sun opinnäytetyössä tullut esille?
1: No, ehkä tässä yhteydessä nyt voisi olla tämä nappisilmä esimerkiksi. En usko, että knapp ögon voisi olla mitenkään hyvä ruotsinkielinen sana sille. Mutta sen voin sanoa esimerkkinä.
2: Kiitos paljon.
3: On pakko painaa pitkää päivää.
4: Halo. Onks sä ketään?

Siis oikeasti se loppuu ihan noin. Minä en tässä nukahtanut, mutta se pakko painaa pitkää päivää ja sitten naks. Ihana kisu tulee seuraavaksi ja ajattelin, että ei, odottakoon kisu hetken. Me millään maalta olla lukematta Hesarista tätä, kun Donald Trump tahtoo uudet MM-kisat pian, mutta säännöt estävät. Mutta keskustelut tämän Infantinon kanssa ovat jo vireillä. Ja lyhennettynä kerrottuna, niin presidentti Donald Trump haluaa Yhdysvaltojen hakevan jalkapallon MM-kisoja uudelleen mahdollisimman pian. Hän kertoi siitä Fox Sportin haastattelussa keskustelleensa silloin jo asiasta FIFAn puheenjohtajan Gianni Infantinon kanssa ja sitten on kuitenkin niin, että nykyisten sääntöjen mukaan Yhdysvallat ei voi järjestää miesten MM-kisoja ennen vuotta 2038. Antti Kuokkanen kirjoittaa ja jatkaa tässä, että Yhdysvaltain presidentti tosiaan haluaa maansa järjestävän jalkapallon MM-kisat nopeasti uudelleen. Hän on kertonut sitä Fox Sportsin haastattelussa. Trumpin mukaan turnaus oli suuri menestys ja toi Yhdysvaltoihin runsaasti matkailijoita ja rahaa ja toteaa näin, että sitaatti, lukujen perusteella aiomme hakea kisoja uudelleen välittömästi. Meidän täytyy tehdä se uudelleen ja meidän täytyy tehdä se niin kauan kuin olen vielä mukana kuvioissa, toteaa Trump ja kertoi keskustellensa asiasta jo. Ja Trumpin suunnitelma on, että FIFA julkistaisi samalla kertaa kaksi tulevaa MM-isäntää. Yhdysvallat esiteltäisiin ensin ja toinen kisa ei sääntä sitten heti sen jälkeen. Ja Trumpin mukaan ratkaisu voisi vähentää Yhdysvaltojen uuden valinnan synnyttämää vastustusta. Nykyisten sääntöjen mukaan Yhdysvallat ei voi kuitenkaan järjestää miesten MM-kisoja ennen vuotta 2038, sillä vuosia on 2030 ja 2034 kisaisännät on jo valittu. Ja Trump olisi itse vuoden 2038 kisojen aikaan 92-vuotias. Ja nämä turnaukset sitten vuoden 2030 turnaus järjestetään Marokossa, Portugalissa ja Espanjassa ja kolme juhlaottelua pelataan silloin Uruguayssa, Argentiinassa ja Paraguayssa. Ja sitten vuoden 2034 kisat järjestää Saudi-Arabia. Yhdysvallat toimi jo vuoden 2031 naisten jalkapallon MM-kisojen yhtenä isäntämaana. Kirjoitetaan tässä. Turnaus pelataan Yhdysvaltojen lisäksi Meksikossa, Kostariikassa ja Jamaikalla. Eli 2031 on sitten kuitenkin naisten jalkapallon MM-kisat siellä odotettavissa. Näin viimeisintä näistä jalkapallokuulumisista.

0: toiseen rakastu. Tai ehkä sun äiti on kuullut, saat siihen tullut. Mut kun sä katot, niin mä siit niin, mun pää hävii pilviin. Ja mun
1: siskut... Nisu Nihara ja vielä Pekka Nisu ja sitten on Ekut uutisten aika.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Että sellaista SMHI, eli Ilmatieteen laitos, ennustelee sellaista niin kuin joka toinen päivä toisenlaista, joka toinen päivä toisenlaista ilmaa. Epävakaata tai sitten vähän vakaampaa vuorotellen. Mitä uutisissa suomeksi siitä ihan kohta päällimmäiset ja sitten varsinainen suomen kielen uutisaika puolelta.

0: No niin, tämä on Sari Somen niitä lauluja, jotka päättyy sillä tavalla kauniisti, ettei vaan, että naks poikki ja yllättää, että kuka siellä on nyt söhlimässä. Vaan se on taiteellinen kokonaisuus, oli tällä kertaa tuollainen. Ja minkälainen uutiskokonaisuus sitten on luvassa, Johanna Dixon?
1: No kuules, tässä seurataan nyt silmä tarkkana, että mitä se Suomen eduskunnassa tapahtuu, kun siellä puidaan Garden Helsinki Areena-hankkeen kohuttua valtion tukea, joka siis nyt ei toteudukaan. Tämä tietohan tuli jo eilen, mutta Petteri Orpo on kuitenkin kutsunut eduskunnan ylimääräiseen istuntoon kertoakseen sitten tästä hankkeesta ja sen valmisteluista enemmän. Ja tässä on nyt sitten puitu asiaa nyt monta tuntia jo ja keskusteltu, ja tänään on myös määrä äänestää koko hallituksen että pääministeri Orpon luottamuksesta, ja seuraamme sitten, että kuinka tässä käy. Ja sellainenkin uutinen, että Ukraina saa kansainväliseltä valuuttarahastolta noin 6,7 miljardia kruunua vastaavan tukilainan. Ja tämä tukiohjelma on toinen sen jälkeen, kun Venäjän täysimittainen hyökkäys Ukrainaan alkoi vuonna 2022. Ja sellainenkin uutinen, että viime vuonna poistettu mahdollisuus niin sanottuun raiteen vaihtoon, eli spårbyte, vaikutti erityisesti ravintola-alalla työskennelleisiin, mutta myös siivous- ja rakennusalojen työntekijöihin. Tämä puolestaan käy ilmi Migraatioviraston seurannasta.
0: No hyvä. Tarkoitan, että kerrottavaa riittää uutisaikaa.
1: Kyllä,
0: siis uutisaika kyllä täyttyy ihan varmasti. Johanna Dixon puolelta sitten lisää.

0: Niinpä, Elmigu. Meillä on tässä ollut puhetta maatalouden historiasta 3000 vuoden takaa. Ja meillä on ollut esittelyssä tuo Sarka-museo, Suomen maatalousmuseo Sarka. Siellä maataloushistorian tutkija Kirsi Laine on opastanut ja tulee sitten huomenna opastamaan vähän enemmän näistä pikkusen tuoreempaa. Että ei siinä 3000 vaan, että otetaan vähän näitä, mitä sitten tapahtui tuon kaskeamisen jälkeen. Me ollaan vähän jääty nyt siihen kaskeamisen kohdalle ja isojakoon. Mutta esitelläänpä itse tämä meidän tutkijamme Kirsi Laine, mikä hänet sai kiinnostumaan tästä aiheesta siinä määrin, että hän siellä nyt sitten on asiaa isoa jakoa ja tämmöistä tutkinut kovasti ja on tuolla Sarka-museossa töissä. Mikä saa innostumaan tässä määrin maataloudesta?
1: Mä en tosiaan, siis olen pientilalta kotoisin, mutta en mä nyt siellä ole koskaan mitään ihmeemmin tehnyt. Silloin kun mä opiskelin historiaa, niin nyt jälkeenpäin olen tajunnut, että olen tehnyt kaikki opinnäytteeni maataloushistoriasta. Silloin en ajatellut sellaista ollenkaan. Ja sittenhän mä oon ollut kaikennäköisissä muissa töissä välillä, mutta sitten 15 vuotta sitten tulin tänne Suomen maatalousmuseon Sarkaan töihin ja tämä tuntui heti omalta paikalta. Ja sitten kun eräänä päivänä museonjohtaja kysyy, että ootko koskaan ajatellut tehdä väitöskirjaa, minä sanoin, että en ole. Hän sanoi, että ala ajatella. Ja minä tietysti mielessäni väitin vastaan edelleen, mutta aloin silti ajatella. Ja
0: aloitit väittelemällä itsesi kanssa.
1: Niin. Ja sitten minusta tuli myös tutkija.
0: Sitten peruna. Perunasta pitää puhua vähän.
1: No peruna on ihan siis ehdoton asia. Se on varsinkin siinä 1800-luvun loppupuolella, sit kun sitä tilatonta väestöä myöskin alkaa olla paljon, joilla on vaan ehkä pieniä maatilkkuja käytettävissä, niin perunahan on loistava siitä, että siitä saa niinku pieneltä alalta suuren sadon. Niin se on ollut tosi tärkeä monen perheen ravinnon lähde. Ja tässä nyt sitten se on yhdistetty tähän sota-aikaan, jolloin myöskin sitten esimerkiksi kaupungeissa, niin kuin tuokin näkyy tuossa toisessa kuvassa, niin kaupunkien ihan tulla katujen varsilla, tosiaan Tampereelta, niin tämmöisiä viljelyksiä tehtiin. Niin se on juuri niitä hätäaikojen pelastuksia.
0: Tuossa lukee just, että sotavuosina syötiin peltojen kasvuvoimaa ja sota edeltävä satotaso saavutettiin vasta vuonna 1948. Että
1: joo, koska se lannoitus jäi sitten taas sota-aikana vähemmälle. Niin.
0: No sitten tulee vähän isompia työkoneita. Tässä tulee jo kyntöaurat ja
1: juu,
0: onhan ne nyt jo tuossa aikaisemminkin ollut.
1: Onhan näitä ollut, mutta tosiaan nyt tullaan tähän sotien jälkeiseen aikaan, joka Suomessa tarkoittaa sitä, että asutettiin rintamamiehiä, asutettiin siirtokarjalaisia, tuli paljon, paljon pieniä uusia tiloja, kun ihan poliittisin päätöksin päätettiin sitoa ihmiset sinne maahan, koska ei ollut muita työpaikkoja, niin se kyllä tiedettiin, että ei ne kaikki tilat ole niin kuin elinkelpoisia ja ne pienet tilat pysty elämään niin kauan, kun niillä oli se toisaalta yhtenä se maanviljely, toisaalta metsätulot ja sitten kolmantena sit sivuansioita. Mutta sitten kun siellä 60-luvulla, 70-luvulla alkaa muuttua se kaikki yhteiskunta, siis niin tämmöiset tulee ammattimetsurit ja ammattikuorma-autoilijat ja kaikki, niin se semmoiset sivuansiomahdollisuudet häviää maaseudulta, niin sitten myöskin niiden pienten tilojen niin kuin elinkelpoisuus loppuu. Ja sitten sieltä lähdettiin etsimään kuka mistäkin sitä omaa elantoa ja tulevaisuutta.
0: Lähdettiin oikein pitkällekin tai niin. Sitten Ruotsin puolelle.
1: Niin.
0: Kyllä. Kylä tyhjeni.
1: Niin.
0: Monen suvussa on tällaista historiaa. Tässä maataloushistoriatutkija Kirsi Laine.

0: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Suomen eduskunnassa puidaan parhaillaan Garden Helsinki Areena-hankkeen kohuttua valtion tukea. Pääministeri Petteri Orpo on kertonut eduskunnalle tuen valmisteluista muun muassa seuraavaa.
1: Minä olen sanonut alusta lähtien, että kyllä, tämä oli kokoomuksen neuvottelutavoitteita. Näinhän se aina toimii. Puolueilla on erilaisia tavoitteita, niistä neuvotellaan ja päätetään yhdessä. Ei tässä ollut jälleen mitään ihmeellistä tässäkään asiassa. Olen valmis tähän keskusteluun, eikä ole salattavaa.
0: Ylimääräisen istunnon päätteeksi eduskunta äänestää todennäköisesti sekä koko hallituksen että mahdollisesti myös pääministeri Orpon luottamuksesta myöhemmin tänään illalla. Näin oppositiopuolue keskustan kansanedustaja Tuomas Kettunen omassa puheenvuorossaan.
2: Edustaja Hemmilä ja muut hallituspuolueiden edustajat, jotka toitte esille, että kun heinäkuussa kokoonnumme, että tämä on kesäteatteria. Eihän tämä kesäteatteria ole. Me vaan peräänkuulutamme hyvää hallintotapaa ja hyvän hallintotavan perään. Siitä me puhumme. Me puhumme rehellisyydestä ja me puhumme avoimuudesta. Se ei ole kesäteatteria. Mutta on minun mielestäni hyvin tärkeää, että tämä asia keskustellaan tänä päivänä ja sen pohjalta sitten äänestetään luottamuksesta, että miten mennään eteenpäin.
0: Keskustelulle ei ole asetettu takarajaa, joten äänestys saattaa venyä pitkälle iltaan. Seuraamme tuoreimpia käänteitä tulevissa lähetyksissämme. Toimittajana Niilo Turunen. Yhtä ihmistä epäillään Norjan Drammenin suurpalosta, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK ja paikallinen poliisi tiedotteessaan. Poliisi jatkaa toista sataa asuntoa tuhonneen palon syttymissyyn selvittelyä. Syttymispaikasta on epäily. Norjan poliisi ei ole vielä kertonut mahdollisista rikosnimikkeistä ja epäilty on nimetty osin helpottamaan tämän oikeuksien toteutumista esitutkinnan aikana. Itse palo on saatu hallintaan. Ja Ukraina saa kansainväliseltä valuuttarahastolta IMF:ltä noin 6,7 miljardia kruunua vastaavan tukilainan. Maksut tehdään nelivuotisen tukiohjelman puitteissa. Ne on nyt hyväksytty sen jälkeen, kun IMF totesi Ukrainan hallituksen täyttävän vaaditut ehdot. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne tällä kertaa toimitin minä, Johanna Dixon, ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet, kun kello on 6 illalla.
3: No niinpä, se meni aika nopsaan. Kello on kohta 6 illalla, mutta nyt se on 16.33 ja 6 sekuntia päälle. Minä olen Ulla Rajakisto ja meillä on tässä tosiaan sellainen reilu puoli tuntia yhteistä aikaa niin sanotusti vielä jäljellä. Ja tässähän oli ihan tämän ohjelman alkupuolella, lupasin, että tässä selviäisi tämmöinenkin asia tässä, kun tästä maatalouden historiasta on puhetta, että pääs mä tsekaisin, että mikä se mahtaa olla se tausta siihen. Tämä on vielä selvittämättä, eikös? Ja sieltä myös, että tästä voi tulla niin kuin jauhot suuhun, sekin on vielä selvittämättä, ne tässä kohtsilla selviävät.

0: Ei paniikkia, Scandinavian Music Group. Kello on nyt sitten 16.38 ja 30, pikkusen ronskisti. Mutta kun digitaalista ohjelmaa kuuntelet, niin ei kellonajoista oikein ole sillä tavalla tolkkua. Menee ihan sekuntikaupalla ihan väärin. Tai sitten menee tuntikaupalla, niin kuin tässä taisi mennä sanomaan. Eli pasmat menivät sekaisin. Mutta mistäs tuo pasmat menivät sekaisin? Mistä se sanonta tulee tai että menee jauhut suuhun? Suomen maatalousmuseo Sarka, siellä on oppaana maataloushistorian tutkija Kirsi Laine, joka kertoo, että miksi sitä näin sanotaan.
1: Ruotsi suomeksi, Sveriges Radio Finska.
2: Nyt ihan tähän täytyy taas pysähtyä tähän tämän valtavan esineen kohdalle, koska tämä liittyy myöskin niin kuin tämän museon nimeen. Tämä on nimittäin saravanutustamppi. Sarkahan on siis semmoista tiivistä villakangasta. Ja jotta se saadaan huopumaan semmoiseksi tiiviiksi, niin se kangas kastellaan ja sitten se laitetaan tänne väliin. Ja tätä pääliosaa tästä liikuttelemalla saadaan huovutettua se kangas semmoiseksi paksuksi tiiviiksi huopakakkaaksi.
0: Sen verran työlästä, että siinä oli aika...
2: Joo, se useampi ihminen. Tämmöisiä sitten, näitähän on myöskin vesivoimalla käytetty tämmöisiä sarkatamppeja, jolloin sitten ei ole tarvinnut käsivoimin tehdä sitä.
0: Ja tämä pasmat liittyy tähän?
2: Pasmat liittyy tuohon langan pyyhteämiseen, eli se pasma on 60 kierrosta lankaa tuossa tuon vyyhdin puun ympäri. Ja sitten jos ne menee sekaisin ne langat, niin sitten sit on pasmat sekaisin. Ja sitten voi mennä jauhot suuhun, ja sehän liittyy siis lankkujen sahaamiseen, koska lankuthan sahataan tuolla tavalla, että tehtiin tuommoiset kaksi pukkia, joiden päälle se sahattava puu laitetaan ja sitten on yläsahuri siellä puun päällä ja sitten on alasahuri siellä alapuolella. Ja jos ei se alasahuri ymmärrä pitää suutaan kiinni, niin se saa kyllä jauhot suuhunsa tuossa hommassa.

0: Niin. Sitten loppui taas tähän. Tämä kappale. Se soi sitten taas seuraavan kerran loppuun ihan samalla tavalla. Näin se menee. Nämä taiteelliset kokonaisuudet ovat selkeitä. Meillä on tässä iltapäivän aikana ollut aika paljon puhetta maataloushistorian niistä varhaisista ajoista. Loimaalla sijaitsee Suomen maatalousmuseo Sarka, jossa on 3 isoa rakennusta ja aihepiiri sitten ulottuu 3000 vuoden taakse ja ollaan nyt kerätty näitä tietoa sieltä, koottu sitä, mitä sieltä nyt näin nopeasti radiossa voidaan kertoa, niin sieltä 3000 vuoden takaa. Ja huomenna sitten mennään pikkusen edemmäksi, ei nyt ihan tähän päivään asti, se on niin kuin tutumpaa juttua, mutta mitä sitten tapahtui, kun väki lisääntyi eikä ollutkaan enää sitä maata kaikille ja sitä tuli näitä itsellisiä ja torppareita ja niin poispäin, niistä sitten huomenna. Mutta kertomatta sitten on vielä se ensimmäinen osa siitä näyttelypaikasta, kun sinne menee sinne Suomen maatalousmuseo Sarkaan, niin siinä on sellainen, ennen kuin menee ihan varsinaisen sinne sisälle, jossa me ollaan jo käyty, niin siinä on sellainen johdantonäyttely, johon oli sitten kerääntynyt koko lailla nuorta väkeä katselemaan myöskin sitä, mitä siinä oikein on tapahtunut. Se kuvastaa, siinä on iso pöytä ja niin poispäin. No, mitä minä sitten tässä rupen kertoa, kun meillä oli oppaana maataloushistorian tutkija Kirsi Laine ja minulla nauhuri mukana.
1: Tässä meidän johdantonäyttely on tämmöinen pienoismallisarja, jonka nimi on Ajan virta. Ja tämä on aivan huikea. Tässä on niin kuin sama paikka kuvattu 7 kertaa eri aikoina. Ja sitten voi seurata sitä kylää, että miten se muuttuu ajassa. Tässä aloitetaan vuodesta 1000 ennen Kristusta. Ja sitten siirrytään aina vähän vähältä tuonne, olisiko vuosi 2000 taitaa olla toi viimeinen pienoismalli.
2: Ja näyttää todella kiinnostavaa tätä pientä väkeä.
1: Kyllä, pieni väki. Ja siis tämähän on aivan mainio, koska pienellä väellä on loistava näkökulma tähän. Kun tämä näyttää ihan erilaiselta tämä pienoismalli, kun sitä katsoo täältä niin kuin sen pienoismallin tasolta, kuin jos sitä katsoo niin kuin aikuisen näkökulmasta täältä ylhäältä. Ja mä olen ollut talossa 15 vuotta ja mä löydän edelleen uusia yksityiskohtia tästä pienoismallisarjasta.
2: Joo. Mitä te painelette siinä? Ai, valojakin tulee sinne. Se on vähän niin kuin nuotio sitten.
1: No. Ja siitä näkee, että tuolla on kaski, niin sitten syttyy kaskeen valo, kun painaa kasken kohdalta. Ja
3: mikä tässä on?
1: Siellä on kaski. Siinä on poltettu metsää, siellä voi viljellä viljaa. Siinä on talo. Sitten hautaröykkiön valo ei näköjään pala nyt, kun siitä täytyisi antaa museomestarille palautetta.
3: Kato!
1: Joo, siellä on paja.
4: Olivia ja Amanda menee tonne. Iida liivi päälle.
2: Tässä tulee paljon semmoista sanastoa, jota harvemmin kuulee enää.
1: Joo, kyllä. Ja tämä onkin sen 15 vuoden aikana, mitä mä olen täällä ollut, ja mähän olen aiemmin ollut museolehtorina täällä, eli juuri näiden pienten kanssa ja kaiken ikäistenkin kanssa liikkunut täällä näyttelyissä, niin sinä aikana olen huomannut, että maatalouden sanasto on lapsille tullut vieraammaksi. Tämmöiset kaikki sanat, niin kuin kyntää ja puida ja muuta, niin ne ei ole enää, niin kuin leikkuupuimuri ei ole sanana kaikille lapsille enää tuttu.
0: Näin kertoi museossa oppaana töitä tekevä maataloushistorian tutkija Kirsi Laine. Ja museo on siis Suomen maatalousmuseo Sarka. Ja tästä aiheesta sitten enemmän huomenna iltapäivällä.
5: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.

0: saa sut kokonaan.
1: Näin. Näin. Kuka siinä lauluikaan näin? Haluatko tietää? Haluatko? Varmasti. Onko varma? Hän sut saa Annika Pudas. Kyllä. No ei tämä tietenkään naurata, vai? Musta Hani.

0: Niin, meillä on tässä tämän iltapäivän aikana puhuttu jalkapallosta, MM-kisoista, presidentti Sauli Niinistö on puhunut maailmanpolitiikasta ja politiikasta muutenkin. Ja sitten meillä oli tästä selvitystä tästä Kaaden Helsinki sanomisesta, mitä Suomessa, jos loivasti ja laimeasti sen nyt kuvailen, niin siitä myös tietoa, että mitä siellä oikein tapahtuu Suomessa, kun nyt siellä sitten kokoonnutaan erikseen tätä varten ja mitä siinä on tapahtumassa. Niin siitä on puhetta ollut paljonkin, ja sitten tämä Sarkamuseo maatalouden historiasta tämän päivän aiheita. Niin, ja tietenkin tämä mummon pikku, mikä se oli, mummon pikku nappisilmä, siitäkin on ollut puhetta. Ja tämä kielellinen juttu vähän sitten liittyy muutenkin, totta kai Sveriges Radio Finskan välittyy osittain kaksikieliseen ohjelmiin tämä, että miten nämä sanat kulkeutuvat. Ja kuten tässä tuo museon opas kertoi, niin eivät nuoret enää Suomessakaan osaa niitä sanoja. Fuivuri esimerkiksi, että mitä se tarkoittaa, että kyllä niitä vaan pitää vaan jatkaa puhumista ja näytellä sen, että heitä katsot, tuolla on fuivuri, eikö se siitä. Entä sitten huomenna? No, huomenna iltapäivässä puhutaan pikkusen tuoreemmasta, mutta ei kovinkaan. Mennään, puhutaan torppariajoista ja niin poispäin. Ja sitten aamussa on ihan muita asioita, totta kai. Ja mitähän asiaa siellä on? No, muun muassa kuullaan suomalaisesta ja totta myös ruotsalaisesta säveltäjästä Bernard Henrik Grusellista. Tuntuuko tutulla? Bernard Henrik Grusell. Siellä on mukana huomisaamuna Grusell-tutkija Janne Palkisto. Joten mielenkiintoista aamua huomenna kello 6 lähtien luvassa sitten täällä Sveriges Radio Finskan kanavalla, sillä kanavalla, jota juuri nyt kuuntelet. Ja tässä pieni pätkä Janne Palkiston tarinaa tästä Grusellista, josta sitten enemmän huomisaamuna.
1: Hänellä oli ilmeisesti aika huono terveys ihan läpi koko elämänsä, ja se aiheutti sitten kaikenlaisia vastoinkäymisiä, että jossain vaiheessa ihan soittokykykin meni siinä keskiään kynnyksellä, mutta sitten hän oli niin kuin muita kykyjä, että hän sävellystuotanto jatkuu, ja sitten hän alkoi kääntää esimerkiksi opera-librettoja ruotsiksi, koska niitähän nyt tarvittiin silloin sitten aina kohdemaan kielellä. Nykyään operoita esittää toki alkuperäiskielellä, mutta silloin niin se oli tärkeää kääntää ne ruotsiksi, ja tavallaan se tarkoitti myös sitä, että hän toi monia uusia operoita sitten Ruotsin näyttämöille.
0: Ja siitä sitten lisää aamuna Grusell-tutkija Janne Palkisto Jorma Ikähimon haastattelussa. Ja kun hän tuossa mainitsi tämän oopperan, niin enpä malta olla sitten muistelematta tässä ääneen tätä Alson på Skansenia, jossa oli tämä Kai-yhtyeen oopperalaulaja. Ja sieltä sitten tämä Nessan Dorma olikin Nissan Bromsa, ja miten paljon se on saanut kiitosta, että myös tuollaisessa yhteislauluohjelmassa voidaan esittää oopperaa. Ja se ei ollut sitten sillä alkuperäiskielellä, vaan vöyrinmurteella.

Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummet på finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.

Siinä oli Kuulovaurio niminen yhtye ja sitten kappale nimeltä Pisaamat. Ja nyt taitaa tulla aika tunnettukin kappale vielä. Ei sitä paljon enää mahdu. Kello on 17.05 nyt digitaalisessa ajassa. Eikä siinä ajassa, jota tämä nyt kuuntelee, tällä välitä mun kello tiedotuksesta. Tätä päivää tässä kuitenkin eletään on tiistai 21. päivä heinäkuuta. Ja nyt se lupaamani vähän tunnetumpi, luulisin näin, bang bang juu.

0: ja sydän.
1: No en malttanut olla katsomatta, mikä on huomenna niitä tämmöisiä hauskoja merkkipäiviä. Kalenteri, suomalainen kalenteri, köydenvetopäivä. Olisi tänään oltu jo roskaruokapäivä ja vie apina lounalle päivä, mutta huomenna keskiviikkona on kesäpäivän rattopäivä, leijonan osapäivä ja riippumattopäivä ja piin likiarvopäivä. Sellaista päivää sitten huomenna keskiviikkona 22. päivä. Toivottelee tässä Ulla Rajakisto. Huomiseen.

0: Gränslöst meidän raatiossa.
1: Elämä kappaleissa.
2: Joo, hei hei ja tervetuloa ohjelmaan Elämä kappaleissa täällä Gränslöstissä. Alltså livet i bitar där vi träffar personer som får berätta om sitt liv genom musiken. Ja minä, joka on vähän ohjelmaa tänä päivänä, olen Rasmus Rova ja minä olenkin tullut Uumajaan, eli Umeå, täällä likeillä Uumajan väylää glittraa niin fiinisti tuolta aurinko, kun se heijastaa sen päälle ja ruusujakin on täällä fiinisti, mutta minun vieressä on päivän vieras kanssa, Johan Andersson, hei.
3: No heippa hei.
2: Sinua kututtaa niin kuin jupiiksi, että mistä se tuli?
3: Ja sano se, minä en oikeasti tiedä. Minä luulen, että se riippuu siitä, että isällä oli yksi kaveri. Hän oli nuori ja hänen nimi oli Juha, mutta hänet kutsuttiin jupiksi. Ja jostakin sieltä me luulen, että se tulee.
2: Aha,
3: se... Ja kun me pelasin salibändiä tai innebändiä, kun mä olin 6-7 vuotta, niin joku alkoi huutamaan, Juppi, syötä! Niin sitten se on niinkin tarttunut.
2: Aha, se meni niinkin arvossa vähän.
3: Joo, vähän se niin.
2: Ja sehän olet siis kotoisin Mataa-Ringistä, mutta asut nytten Uumeessa.
3: Joo, 21 vuotta elämässä asuin Mataa-Ringissä ja olen asunut sen jälkeen myös, mutta nyt 15 vuotta Umeassa.
2: Joo. No, meillähän pruukaa olla tämä, että kolmessa sanassa voiko kertoa, että kuka on Johan Juppi Andersson?
3: Me puhuttiin vähän siitä. Se on kyllä vaikea homma selittää tai yrittää förklarata, kuka itse on, mutta yksi sana tuli mieleen. Musiikkinörtti. Rakastan musiikkia ja kaikki, mitä on liittyy musiikkiin. Kaikki, ketä soittaa. Ja jos ostan levyyn, niin se on hyvin hauska katsoa, ketä soittaa, kuka on produseerannut, kaikki semmoisia asioita. Ja minä tykkään vuosilukuista, koska tämä levy on julkaistu ja semmoisia asioita. Musiikkinörtti kyllä.
2: Joo, ja mulla on vähän semmoinen tunnelma, että päivän ohjelma tulee olheempa kans paljon musiikista.
3: Luulisin niin, joo.
2: Mutta mitä sanoa, jos pistämään ensimmäinen toivekappale pyörimään, että mitä me sama kuulla?
3: No, ensimmäinen biisi, Eppu Normaali, Nyt reppuni jupiset, riimisi rupiset.

0: Siinä eppu normaali, nyt reppuni, jupiset riimisi, rupiset. Miksi tämä kappale?
1: No, minä en oikeasti tiedä, mistä tämä kertoo tämä biisi. Minä en edes tiedä, mitä tuo titteli meinaa. Mutta musiikki on, jos saa kirjoa, niin helvetin hyvää. Yeah. Paljon, jos puhuu musiikkikieltä, niin paljon synkooppeja ja hyvää melodia. Ja mulla ei ole hajua, mitä ne laulaa, mutta just se tunnelma tässä biisissä on aivan mahtava minusta. Yeah. Ja muistan, niin kun minä olin nuori, niin isällä oli tämä musiikkivideo nauhoitettu VHS-kasetilla, niin minä kyllä katoin ja kuuntelin paljon tätä kasettia.
0: Hmm, niin siinä vähän tuli lapsuusmuistoja.
1: Tuli kyllä, joo.
0: Ja eihän sitä aina tarvitse kuunnella, mitä äänellä ollaan, vaan kyllä se kuulostaa hyvältä.
1: Niinhän se on. Sitten voi tulla sellainen övras, niin että mistä se nyt oikein laulaa, mutta jos se fiilinki ja meininki on hyvä, niin se riittää se.
0: Ja siehän olet niinku musiikkimiehiä, sinä olet pelannut rumpuja paljon, jos on. Sinähän osaat muitakin instrumentteja, mutta rummut on vissiin sinun spesialiteetti.
1: On, joo. Kyllä rakastan soittaa musiikkia, mutta rumpuja, se on niinkin minun main instrument. Kyllä minä soitan vähän kitaraa myös, mutta det får man fuska lite, kun soittaa sitä, mutta rummut on kyllä semmoinen. En minä tiedä, jos puhun niinkin smultros tällä, niin olen miettinyt vähän sitä, kun istuu rummuiden takana. Niin se on niinkin minun smultros tälle.
0: Joo.
1: Joo.
0: Mistä se intressi sitten alkoi?
1: No, isähän on rumpali. Ja meillä on aina ollut rumpusetti kotona, kun minä olin nuori. Ja ensimmäinen rumpusetti me sain ennen kuin osasin seisoa jaloilla. Mutta joskus silloin, olisiko ollut, kun minä olin 6 vuotta vanha, niin isä niinkin näytti, että näin soitetaan semmoisen fiirtakt. Ja sitten se niinkin lähti. Ja meillä oli hyvää niinkin koulussa, meillä on niinkö musiikkikuulan, sai soittaa 1 kerta viikossa

0: Puhuin musiikin opettajan kanssa just tämä, että nykyaikaisen nuoret, ne ei soita samaan verran musiikkia, niin kuin me tehtiin, kun me olimme lapsia. Ja se liittyy varmasti paljon siihen just sosiaalia mediaa ja mobiilit ja tietokoneet ja kaikki. Että sitä, du blir aldrig less, du blir aldrig, ja, du får aldrig uppleva den här, vad ska man säga. Du har alltid någonting som pockar på ditt fokus och koncentration, så att man får som aldrig möjlighet på något vis att kunna lägga tid på någonting och bli bra på någonting. Alltså som jag tänker när vi växte upp, så man lade flera timmar på att spela instrument.
1: Siinä oli vähän niin kuin sapi sanoa eksklusiivi, että ei ollut yhtä paljon vaihtoehtoja.
0: Niin ei ollutkaan. Kyllä meillä oli paljon tekemistä, kun olimme nuoria myös, mutta vähän toisenlaisia asioita.
1: Mutta mitä sanot, onkohan se aika soittaa toinen toivekappale?
0: Joo. Soitetaan tuo yksi Beatles-kappale. Sehän on myös semmoinen nuoruus, tai vieläkin tykkään kovasti Beatlesista, mutta tämä oli niin ensimmäinen bändi, mitä me niin tykkäsin, ja mulla oli niin posterit seinillä kotona ja semmoiset. Drive My Car, The Beatles.

0: Siinä oli Beatles Drive My Car, että nämä Beatlesit, ne on ollut sulla pitkään aikaan mukaan.
1: Joo, ja se tulee myös niin kuin minun isän puolelta, että hän kuunteli paljon Beatlesista ja kertoi mulle kauhean paljon niin kuin informaatiota, faktoja Beatlesista. Ja niinhän on semmoinen niiden albumkaverit Omslagen, että niillä on niin kuin paljon kertomista, just kun ne kävelee yli sitä Ötegångstället ja tuo Sgt. Peppers Omslaget. Siinä on niin paljon kattomista ja paljon semmoisia myyttejä. Mm-hmm. Mutta just tämä Drive My Car, just, jos ajattelin musiikkinörtti puolesta, niin aika mielenkiintoista, jos alkaa, sehän alkaa niinkö kitaran kanssa semmoinen riffi. Mm. Ja jos niinkö räknaa, kun soittaa musiikkia, niinkö y, k, k, ne, ja jos sitä räknaa, niin mistä itse luulee, että se alkaa se ykkönen, niinkö rummu tulee, niin se on sitten niinkö väärässä. Jaha. Se on semmoinen aika, se on niinkö semmoinen det strula till med räkningen i huvudet. Det blir som fel så att säga. Det är ganska häftigt tycker jag.
0: Ja. Sitä pian ei huomaa niinkö vain kuuntelee niinkö näin vai, mutta sitten jos sitä alkaa yrittää soittaa mukana niin
1: sitten on aika vaikea homma, joo. Mien vielä osaa sitä.
0: Jaa.
1: Mien on kyllä yrittänyt, mutta
0: Joo. Kuinka kauan aikaa sitten on mennytkö se ensimmäistä kertaa?
1: Voiko sitten olla 25 vuotta

0: kun minä huomasin, että hei, tämä on nyt väärässä, jos räknaa näin.
1: Joo, kyllä se on aika konsti tuo rummun soittokin. Mikä Ringo Starrhan se on?
0: Ringo Starr soittaa, joo, aivan.
1: Just niin. Joo, no musiikkihan on iso osa sinun elämässä. Että sehän tykkää tulla kans niinku mökissä, jos sanoo niin.
0: Voisi sanoa niin. Meillä nykyaikaisin mulla ei, tai perheellä ei ole mökki, mutta ennen vanhaa meillä oli mökki tuolla Rovaniemen seudulla Suomen puolella. Ja minä luulen, että sen takia minä niin tykkään olla luonnossa myös, niin vaeltamassa tai vaellulla grillaamassa makkaraa ulkona. Se on kyllä, tulee niin hyvää fiilis, kun saapii olla ulkona luonnossa. Mä kävin tässä viime vuonna ensimmäinen kertaa vaeltamassa tuolla, mikä se on, Ifjällen, Abiskossa tuolla Kirunan yläpuolella. Se oli kyllä mahtavaa yplevelsä. Kävin äitin kanssa siellä. Kyllä haluaisin tehdä sen taas.
1: Joo. Mikäs se on, joka tekee sen niin erikoiseksi tämä luonto?
0: No se on niin kaunis. Ja jos löytää niinkö rättäs tällät, niin det är som rofyllt. Man kan sitta på en stubbe. Ja nu blir det här klassiskt, men alltså bara sitta och ta det lugnt och känna en ro i kroppen på något vis. Och det blir som en annan känsla om man jämför mig. Jag kan få samma känsla att sitta bakom trummen också, men då blir det ju mer och man svettas och är igång så, men ändå ro i kroppen. Men när man är ute i naturen så blir det ändå på något vis, ja, men det blir stillsamt och härligt på något vis.
1: Mm. Ja. Ja tämä seuraava kappale, niin se muistuttaa varmasti sitä.
0: Muistuttaa sitä ja sitten nuoruusta.
2: Kesäkuu vuonna 86, meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas

0: Arttu Viskari, Mökkitie. Sä kuuntelet Elämä kappaleissa -ohjelmaa ja tämän päivän vieras on Juhan Juppi Andersson tässä. Että mitäs tämä kappale, mitäs sä saat päähän sitten?
1: Tulee just mieleen se niin nuoruudessa, kun kävi omassa mökillä tuolla Mellajärvellä Rovaniemen seudulla. Tämä biisihän kertoi just, kun hakee vettä saunhaan ja ajaa mökkitietä. Kyllä miekin sain ajaa meidän autoa ja rallia vähän, vaikka mä olin poika. Mutta just sillä tiellä niin sai ajaa autoa. Ja tulee niin hyvä fiilis kroppaan, kun kuuntelta tätä laulua.
0: Joo, semmoinen soraati varmasti vähän.
1: Oli joo.
0: Mutta joo, rauhallisemmasta paikasta, niin siehän olet musiikki-ihminen ja olet käynyt vähän semmoisessa kovemmassa paikassa, jos sanoo niin, että sulla on tämä yksi bändi Kiss iso osa sinun elämässä.
1: Joo, on ollut melkein, voi sanoa, 30 vuotta on ollut niin iso asia elämässä ja vieläkin on. Mietin, mistä se riippuu. Joo, kun mä olin 11 vuotta vanha, jos minä muistan oikein, niin TV4 oli semmoinen ohjelma kuin Sitten mut Trannon. Ja siellä oli yksi mies, joka oli niin kuin, sillä oli meikki naamassa ja soitti bassoja. Ja mikä tautta, mikä tämä on? Ja oli kyllä hyvä biisi myös, mutta just tuo niin kuin, The Visuella, se tuli niin kuin, että ui, tämä oli mahtava. Ja se oli niin kuin, se mies oli niin kuin, halusi olla Gene Simmons ja Kiss ja laulu I Love It Loud TV:ssä. Ja sen jälkeen meillä oli niin kuin fast idea.
0: Joo. Ja siellä olet käynyt katsomassakin niitä jonkun kerran.
1: Joo, jonkun kerran. Meillä on niin kuin Tappa Räkniä, mutta minä luulen, että minä olen nähnyt 8-9 kertaa.
0: Joo. Mikäs on parasta juuri tämmöisissä konsertissa?
1: Just Kiss-konsertti on, niillä on niin paljon showta. Se on musiikkia, mutta paljon show. Ne ampuu kitaran kanssa ja rummut heiluu 10 metriä ilmassa ja tapahtuu jotakin koko ajan. Mm. Että ei koskaan tule trookit tai että koska tämä on loppu, että koko ajan tapahtuu jotakin. Yeah. Aivan mahtava asia. Musiikkihan on sentrumissa, sehän on se paras, kun käy katsomassa live-musiikkia. Mm. Joo.
0: Ja tältä se saattaa kuulostaa. Tässä tulee Kiss ja Shout It Out Loud live-versio.

0: Sie kuuntelet
1: Andersson ja Johan, elämä kappaleissa.
0: Siinä oli Kiss, Shout It Out Loud ja kyllä publikki huusi aika kovasti siinä kans. Ja Kisshän on tarkoittanut sulle paljon, mutta kans musiikkikoulu, että kuinka tärkeää se on ollut sulle?
1: Haft en stor inverkan på livet, absolut. Sehän on tehnyt, että minä vielä soitan musiikkia. Sehän on yksi osa siitä. Ja minä mietin just tuota, että miten tärkeä koulu on nuorille, että saapii, att man får bli utmanad och att man får hitta sin plats så att säga i skolans värld. Jag håller inte töissä koulupuolella ja se on just tärkeä se. Mä muistan just, kun mä soitin musiikkikoulussa, että mä sain, vaikka mä kävin mellanstadietissa, mä olin 11-12 vuotta vanha, niin mä sain soittaa musiikkia näiden kanssa, mikä kävi yläasteella. Niin se oli suuri asia silloin. Ja on vielä mielessä, kun mä sain soittaa just yhden biisin. Se oli Stevie Wonderin Sir Duke. Mä sain soittaa rumpoja, yksi kitaristi yläasteella soitti se melodia. Ja se oli niin kuin utmaningin mulle. Se on tehnyt, että mä vieläkin haluan niin utmanata itseä, kun soittaa musiikkia. Et mä luulen, että koulu on kyllä tärkeä asia kaikillekin. Kun kaikki käy koulussa, niin just että saapii hyvän ajan koulussa. Ja just musiikkikoulun on tehnyt paljon mulle.
0: Ja varmasti iso asia juuri siinä niin kuin ensimmäistä kertaa soittaa niin kuin vanhemmitten kläppien kanssa, jos sanoo niin.
1: Joo, se oli kyllä, muistan vielä, vaikka siitä on nyt 30 vuotta aikaa sitten, mutta oli kyllä nervöösi, kun soitin. Ja joskin mulla oli kasetti siitä, se oli nauhoitettu myös se konsertti, mutta mulla ei ole siellä jäljellä enää. Mutta muistin, kun mä kuuntelin sitä, olin niin ylpeä, että mä sain soittaa näiden yläasten poikien kanssa.
0: Joo. No, oletko se sitten huomannut, että siinä musiikkikoulussa on niinkö tapahtunut muutoksia?
1: Minä luulen, että se meidän koululla, missä minä olen töissä, niin meillä ei ole sitä musiikkikoulua niin kuin meillä oli, kun me olimme nuoria. Kyllä meillä on musiikkitunnit, mutta just tämä, että saapii soittaa niinkö ryhmässä. Että man får samlas kring en gemensamt intresse och spela musik. Sitä ei, niin kuin, ei enhän löydy. Ja meillä Matäringissähän oli Tureta Kvaan, se oli aivan mahtava paikka harjoitella musiikkia ja viettää keikkoja, mutta nykyaikaisin minun mielestä, nythän se voi olla niin, että meillä on liian vanha, että minä en niin oikein tiedä missä, eikä sen tähän koll på läget numeer, min känsla i alla fall, att det är som inte på samma sätt numeer. Det är inte lika många som spelar, kanske fortfarande lika många som skapar musik, men man skapar musik på olika sätt. Mer digitalt kanske idag. Mm. Och sen är ju den där frågan nu också med AI. En del, man kan skapa musik med AI. En del tycker det är bra, en del tycker det är dåligt. Men det är någonting speciellt att ha ett instrument framför sig på kroppen och spela själv. Och det tycker jag att alla ska få prova på.
0: Ja, sullahan oli silloin, kuinka monta vuotta sitten on nyt, niin pari trumpinnaria käessä ja meinasit sitten soittaa näiden yläasteen poikien kanssa tämän kappaleen.

0: Stevie Wonder, Sir Duke. Se ei ole niin helppo kappale.
1: Ei olekaan. Mie, nyt kun kuuntelin tätä biisiä, niin mie huomasin, että miehän en soittanut. Mie en soittanut aivan niin kuin tuo originaali, mutta yritin kyllä, kun olin 11 vuotta vanha soittaa, niin minun parasta silloin.
0: Joo, teillä oli vähän, me tässä kappaleen aikana porisimme, että teillä oli vähän erikoinen väsuuni sitten kanssa, että ei kukaan laulanut.
1: Ei, me, silloin tuo Roger Ödalen soitti kitaraa ja hän soitti sitä melodiaa. Ja sitten meillä oli meidän musiikin opettaja, silloin oli Bert Wikström, kun oli niin vanha tanssibandi. Basisti. Hän soitti bassoa. Ja me kolme soitimme tätä biisiä koulun vuorokonsertissa.
0: Joo, ja siellä olit nervösi ennen kuin menit sinne trumpujen taakse, mutta miltä se tuntui sitten jälkeen, kun olit soittanut?
1: No jos minä muistan oikein, niin kyllä oli hyvä fiilis silloin, kun minä hommasin ja juuri jobbet satsan. Joo, oli hyvä fiilis.
0: Joo. Mutta tässä varsin aivan erilainen kappale, että Toto ja Lea, ja sehän saata kertoa sitten kappaleen jälkeen, että miksi tämä on tärkeä.

0: Toto-kappaleella Lea. Ja saataks kertoa, miksi tämä on sulle niin erikoinen?
1: No tämä biisin nimi, just kun sä sanot, että tämä biisin nimi on Lea ja minun työren nimi on Lea. Ja just kastajaissa niin kaverit soitti just tämän biisin sillä kirkossa. Ja just saada lapsia, sehän on niin kuin suuri föräntrinkin elämässä. Niin se tarkoittaa paljon mulle tämä biisi myös. Joo. Ja sitten Toto soittaa tämän biisin. Sehän on myös tärkeä asia. Tässä löytyy maailman paras rumpali Jeff Porcorum soittaa tässä. Niin se tekee kans paljon. Joo.
0: Minkälainen merkitys se teki, että siellä sait lapsi?
1: No, hela livet för Anders på något vis. Det blir ju, man får ett helt annat tankesätt. Men givetvis mest till det positiva, så att livet förändras. Otrolig glädje i att få skaffa barn och sådär. Få följa dem genom livet. Nu är de inte så gamla, de fyller 9 och fyller 12. Men är redan aktiva. Jag tränar i min sons fotbollslag och det är kul att få följa deras liv. Ja, genom hela livet, alltså hur de utvecklas. Så det påverkar den jättemycket. Vad ska man säga? Utvecklas själv också jättemycket när man får barn. Man gråter vid tillfällen när man kanske inte har gråtit tidigare och man gläds åt små saker som man kanske inte har tänkt på förut. Så det är en otroligt stor påverkan på livet.
0: Mm. Oliko se niin kuin oottanut, että minkälaista se oli?
1: Mulla on paljon, monta siskoja, mutta sehän on aivan eri asia. Nej, jag kunde inte vänta mig hur det skulle kunna vara och bli förälder. Nej. Ja. Nej, men det är en otroligt härlig sak.
0: Ja. Så on sitten silloin kun se tapahtuu, niin silloin sitä tietää.
1: Silloin sitä tietää, joo.
0: No niin, mutta meillä on sitten kans yksi kappale tässä, joka kans liittyy sinun lapsi.
1: Joo. No ensimmäinen biisi tuli ja sehän oli minun työ ja nyt minun poika, kun hän oli kastajaisissa, niin kaverit soitti yksi Kiss-biisi, mikä nimeltään on Just a Boy. Ja tämä biisi on niinkä hänelle.

0: elämä kappaleissa.
1: Tässä oli Kiss ja Just a Boy. Ja, tiedätkö, Juppi, meillä on vielä aikaa yhdelle kappaleelle. Että mitä sä haluat kuulla?
2: No niinkä. No, kun on tuolta Tornion laaksosta, niin kyllä se kaipuu Tornion laakson aina on suuri, vaikka siellä, kun siellä ei asu enää. Niin yksi biisi, mikä aina tulee niinkin Tornion laakson ja Matarenkin mieleen, niin kun mä kuulen tuon Nivan Henrikin Tulee sisään lämpöön. Se on niinkin, se on minun Tornion laaksoa laulu.
1: Joo. Mukava, että kuunnelemaan sen tässä aivan heti, mutta ensin minä saan sanoa, että kiitoksia sulle, joka kuuntelit Elämä kappaleissa tänä päivänä Johan Anderssonin kanssa. Ja kiitos myös sulle, Johan, kun kerroit vähän sinun elämästä.
2: Suuret kiitokset sulle kanssa, Rasmus.
1: Tässä tulee Henrik Nima ja Tulee sisään lämpöön.

Siinä oli Henrik Nivaa kappaleella Tule sisään lämpöön ja tämä oli Johan Juppi Anderssonin elämä kappaleissa. Mutta ennen kuin sanoma heippa, niin Juppi halusi vielä kuulla kappaleen Komme du så komme jag William Petrikin kanssa. Ja sen kanssa minä Rasmus Rova sanon heippa hei ja toivon sulle mukavaa illan jatkoa.

0: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Suomen eduskunnassa on tänään puitu Garden Helsinki Areena-hankkeen kohuttua valtion tukea. Pääministeri Petteri Orpo on kertonut eduskunnalle tuen valmisteluista muun muassa seuraavaa.
1: Minä olen sanonut alusta lähtien, että kyllä, tämä oli kokoomuksen neuvottelutavoitteita. Näinhän se aina toimii. Puolueella on erilaisia tavoitteita, niistä neuvotellaan ja päätetään yhdessä. Ei tässä ollut jälleen mitään ihmeellistä tässäkään asiassa. Olen valmis tähän keskusteluun, eikä ole salattavaa.
0: Ylimääräisen istunnon päätteeksi eduskunta äänestää todennäköisesti sekä koko hallituksen että mahdollisesti myös pääministeri Orpon luottamuksesta myöhemmin tänään illalla. Näin oppositiopuolue Keskustan kansanedustaja Tuomas Kettunen eduskunnan täysistunnon puheenvuorossaan.
2: Edustaja Hemmilä ja muut hallituspuolueiden edustajat, jotka toitte esille, että kun heinäkuussa kokoonnumme, että tämä on kesäteatteria. Eihän tämä kesäteatteria ole. Me vaan peräänkuulutamme hyvää hallintotapaa ja hyvän hallintotavan perään. Siitä me puhumme. Me puhumme rehellisyydestä ja me puhumme avoimuudesta. Se ei ole kesäteatteria. Mutta on minun mielestäni hyvin tärkeää, että tämä asia keskustellaan tänä päivänä ja sen pohjalta sitten äänestetään luottamuksesta, että miten mennään eteenpäin.
0: Keskustelulle ei ole asetettu takarajaa, joten äänestys saattaa venyä pitkälle iltaan. Seuraamme tuoreimpia käänteitä tulevissa lähetyksissämme. Toimittajana Niilo Turunen. Yhtä ihmistä epäillään Norjan Drammenin suurpalosta, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK ja paikallinen poliisi tiedotteessaan. Poliisi jatkaa toista sataa asuntoa tuhonneen palon syttymissyyn selvittämistä. Syttymispaikasta on epäily. Norjan poliisi ei ole vielä kertonut mahdollisista rikosnimikkeistä ja epäilty on nimetty osin helpottamaan tämän oikeuksien toteutumista esitutkinnan aikana. Itse palo on saatu hallintaan. Ukraina saa kansainväliseltä valuuttarahasto IMF:ltä noin 6,7 miljardia kruunua vastaavan tukilainan. Maksut tehdään nelivuotisen tukiohjelman puitteissa. Ne on nyt hyväksytty sen jälkeen, kun IMF totesi Ukrainan hallituksen täyttävän tukilainan ehdot. Tukiohjelma on toinen sen jälkeen, kun Venäjän täysimittainen hyökkäys Ukrainaan alkoi vuonna 2022. Suomen kieltä ei monissa perheissä pidetä taloudellisesti hyödyllisenä kielenä oppia ja siksi sitä ei välttämättä siirretä lapsille ja lapsenlapsille. Anna-Maria Wedman on tutkinut, mitkä asiat helpottavat ja mitkä estävät kielen elvytystyötä haastattelemalla isovanhempia heidän kokemuksistaan.
3: Nämä isovanhemmat voi todellakin olla mukana tässä kielen elvyttämisessä, mutta se tahto ja se ratkaiseva tekijä on tämä lasten ja lasten lasten oma toimijuus, että heidän täytyy haluta lähteä elvyttämään sitä kieltä tai sitten olla niin kuin mukana viemässä eteenpäin sitä kieltä.
0: Kielen elvyttäminen voi hyvästä tahdosta huolimatta myös johtaa konflikteihin perheen sisällä.
3: Jos ne isovanhemmat puuttuu liikaa siihen lasten ja lastenlasten elämään, niin siellä saattaa tulla sellainen vastareaktio, että hei, älkää tulko puuttumaan mun asioihin.
0: Anna-Maria Wedmanin opinnäytetyö Mummun pikku nappisilmä, ruotsinsuomalaisten isovanhempien kieliperiaatteita Tukholman yliopistoon palkittiin kunniamaininnalla ruotsinsuomalaisessa opinnäytetyökilvassa aikaisemmin tänä vuonna. Ja toimittaja oli Niki Bergman. Tornion jokeen on noussut tänä kesänä runsaasti lohta, mutta ilmoituksia huonosti voivista lohista on myös tullut tavallista enemmän. Sekä Suomen ruokavirasto että Ruotsin valtion eläinlääketieteellinen laitos toivovat näytteitä ja ilmoituksia Tornionjoen lohen vaurioista ja poikkeavasta käytöksestä. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne tällä kertaa toimitin minä, Johanna Dixon. Ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet huomenna aamulla, kun kello on 6:30.

sekunnit vierii, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois.

0: Under dagen har riksdagen i Finland debatterat korruptionsanklagelserna mot statsminister Petteri Orpo. Det handlar om ett planerat arenabygge. Oppositionen har lagt fram ett förslag om två misstroendeomröstningar som ska hållas ikväll. Hugo Bernhard rapporterar.
1: Garden Helsinki, som arenan ska heta, lovades 35 miljoner euro, närmare 400 miljoner kronor, i statlig finansiering förra året. Projektledare för Garden Helsinki-bygget var nämligen Jan Vapaavuori, en tidigare samlingspartistisk minister och mångårig partikamrat med statsminister Orpo. I offentliggjorda mejl har det framkommit att Vapaavuori aktivt och framgångsrikt lobbat sina gamla partikamrater för att projektet ska få statligt stöd, samtidigt som andra pågående arenaprojekt nekats pengar. Men igår drog regeringen tillbaka stödet. Den politiska och opinionsmässiga kostnaden för Samlingspartiet och Orpo blev för stor. Riksdagen satte ändå igång idag klockan 11 finsk tid, och sedan dess har över 100 anföranden hållits från talarstolen. När alla fått säga sitt om affären ska riksdagen ikväll rösta om förtroende antingen för statsministern eller för hela regeringen. Mattias Forsblom, reporter på Svenska Ylle, säger att Orpo kan andas lugnt inför omröstningen.
2: Det borde vara alltså bombsäkert. Regeringen har 109 mandat, oppositionen 91 mandat. Så det är en minimal risk att någonting ska gå på tok för Orpo här.
0: Det säger Mattias Forsblom, reporter på Svenska Ylle, reporter Hugo Bernhard. Svenska JAS 39 Gripen-plan skickades upp för att möta ryska bombflyg över Östersjön, uppger Försvarsmakten för Expressen. De ryska bombplanen identifierades över internationellt vatten. Enligt Försvarsmakten var syftet med insatsen att markera för Ryssland att man sett dem. Försvarsmakten vill inte kommentera exakt var flygningen skedde. Anteckningsblocket som Sveriges nationella säkerhetsrådgivare Niklas Kvarnström glömde kvar under NATO-mötet i Turkiet har inte återfunnits och betraktas därför som borta, uppger regeringskansliet, skriver TT. Enligt regeringskansliet innehåller blocket inte några säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, vilket DN var först med att rapportera om. I Australien har en 34-årig kvinna fött fyrlingar, något som sjukhuset beskriver som extremt ovanligt. Dessutom föddes fyrlingarna från samma ägg, vilket uppskattas inträffa vid endast en av 15 miljoner graviditeter. Familjen har redan 4 barn sedan tidigare och samlar nu in pengar för att kunna köpa en större bil. Du har lyssnat till Ekot klockan 7. Bakom mikrofonen i studion, Simon Karlsson.
3: Äiti oli katsonut sosiaalien kanssa niin kuin salaa työaikana turvapaikkaa.
4: Emilian ja Miskan lapsuuden kodissa ei ole aina turvallista.
3: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
4: Emilia muuttaa pois synnyin kaupungistaan, luo oman elämän toisaalle. Isoveljen elämästä tulee täysin erilainen.
3: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
4: Kuuntelet Sveriges Radio Finskan dokumenttia. Emilia. Veljeni kuoli, mutta minä selvisin. Dokumentin on tehnyt Maiju Ristkari. Minun nimeni on Ramin Färzin.
3: Mä olen ollut sairaalassa Miskan luona vajaa viikon.
4: Emilian isoveli Miska on loukkaantunut vakavasti. Emilia asuu Tukholmassa, mutta matkustaa heti vanhaan kotikaupunkiinsa Göteborgiin kuultuaan veljensä onnettomuudesta. On maaliskuun alku vuonna 2019.
3: Hänet oli juuri siirretty traumaosastolle, joten asiat näytti olosuhteiden mukaan hyvältä.
4: Miska on Emiliaa 10 vuotta vanhempi, asunut koko ikänsä Göteborgissa, ei vielä täyttänyt 40. Miska on kärsinyt vuosikausia vakavasta päihderiippuvuudesta ja psyykkisistä ongelmista, ollut toisinaan myös psykoottinen. Nyt hän on pudonnut tukiasuntonsa ikkunasta ja loukkaantunut vakavasti. Emilia vie isoveljelle punaisia ruusuja.
3: Hän oli halvaantunut ja hänellä oli hirveitä kipuja. Ja kun hän hengitti, niin se hengitys kuulosti rikkinäiseltä.
4: Tiistaina 5. maaliskuuta Emilia palaa Göteborgista kotiin Tukholmaan.
3: Jo keskiviikkona mun mies oli työmatkalla. Ja mä menin Mia Skäringerin johonkin esitykseen Globeniin. Ja musta tuntui, että mä pystyin niinku hetkeksi unohtamaan kaiken.
4: Torstaina 7. maaliskuuta Emilia lähtee lenkille. On keskipäivä. Emilia juoksee rivitalojen ja lehdettömien puutarhojen viertä pitkin kapeita asfaltoituja katuja.
3: Ja sitten äiti soitti. Mä puhuin ystävän kanssa, kun mä juoksin. Äiti soitti 2 kertaa. Mä tajusin, että se ei ollut hyvä asia. Niin mä soitin takaisin ja lääkäri oli soittanut ja sanonut, että Miska on tajuton. Ja mä yritin saada enemmän tietoa, mutta äiti ei pystynyt toistamaan, mitä se lääkäri oli sanonut. Ei se niinku... Se oli liian shokissa. Mä menin plantaasiin ja katsoin kukkia ja itkin. Sitten mä ajattelin, että se on tärkeää, että mä valitsen oikeat kukat. Ja lääkäri soitti, kun olin siellä.
4: Emilian isoveli Miska on saanut veritulpan keuhkoihin.
3: Ja mä kysyin lääkäriltä, että onko tää vakava tilanne. Ja lääkäri ymmärsi, että mä tarkoitan, että voiko se kuolla. Ja se sanoi, että se voi. Mä harkitsin, että jos mä lähtisin Göteborgiin. Mä olin just tullut kotiin. Mä en ollut nukkunut. Mä jään vain kotiin niin kuin odottamaan. Mutta se odottaminen oli hirveätä. Äiti lähti sairaalaan odottamaan. Ja mä lähdin metrolla kaupungille. Mä haluan mennä ravintolaan. Mä haluan pitää hauskaa. Mä haluan olla semmoinen ihminen, jonka veli ei kuole. Äiti soitti, kun mä olin metrossa. Ja se sanoi, että Miska on aivokuollut. Ja mulla valuu niinku kyyneleitä ja räkää. Ja ihmiset katso pois. Ja musta tuntuu, että mä oon lopullisesti niin yksinäinen kuin Miska.
4: Myöhemmin samana iltana Miska todetaan kuolleeksi.
3: Oikeastaan mun niinku ensimmäinen muisto turvasta on Miskaan liittyen. Mä juoksen meidän omakotitalon vihreitä rappusia ylös. Miska istuu lattialla ja mä kaadun sen syliin, kun oli jotain riitaa ja mä pelkäsin ja Miska oli aina siellä. Miska antoi mulle horisontin ja sitten, että se sammui, kun hän kuoli.
4: Keltainen omakotitalo Göteborgin Angereelissa 90-luvun alkupuolella.
3: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
4: Talon ympärillä on puutarha. Siellä iso kuusi, kesäisin mansikoita. Emilia on pieni, vasta parivuotias. Miska on jo yli 10.
3: Muistan, että isi rikkoi jonkun lampun takapihalla. Ja mä muistan nämä hetket, kun mä juoksin Miskalla yläkertaan. Sitten mä muistan toki myös piparkakkutalon, joka oli tietenkin muumitalon muotoinen. Paljon muumien katsomista.
4: Keltainen talo ei ole Emilialle turvapaikka. Elämä isän kanssa on arvaamatonta.
3: Isi on aina pelännyt olla yksin. Jos me mentiin talosta, niin isin piti ottaa tietyn määrän lääkkeitä, että se pärjää yksin. Se oli sen verran ahdistunut koko ajan. Ja sai raivareita.
4: Kun Emilia on 3-vuotias, tilanne kotona kärjistyy entisestään.
3: Äiti oli hakenut sosiaalin kautta apua.
4: Emilian äiti on kertonut myöhemmin, että oli yrittänyt lähteä jo aikaisemmin, siinä kuitenkaan onnistumatta. Ja sitten tulee päivä, jolloin ei ole enää muuta mahdollisuutta. Keltaiseen taloon jääminen on liian vaarallista.
3: Ne sosiaalissa antoi meille viikon aikaa. Ja jos me ei oltaisi torstaina lähdetty, niin ne olisi tilannut sinne insatsstyrkkän.
4: Emilian äiti päättää, että hän ja lapset lähtevät keskiviikkona.
3: Äiti oli katsonut sosiaalien kanssa niin kuin salaa työaikana turvapaikkaa, minne me mentäis. Ja sai apua pomon ja työkavereiden kautta. Miska halusi, että äiti kertoo mulle lähdöstä, mutta äiti ymmärsi, että mä olisin sanonut siitä isille.
4: Tulee keskiviikko. Miska on koulussa, mutta Emilia on kotona päivähoidosta.
3: Sitten äiti tuli työvuorona kotiin ja onnistui hakemaan, mutta mä olin kattonut koko sen viikon muumielokuvia. Ja mä sanoin, että mulla on elokuva kesken, enkä mä halunnut lähteä. Äiti sanoi, että mä voin katsoa elokuvan illalla. Ja pyysi mua ottamaan isonalle mukaan. Mä kysyin heti, että minkä takia. Mut sit mä otin sen ja me mentiin. Ja äiti väitti, että me mennään päiväkotiin. Mähän olin odottanut, että mä pääsisin sinne takaisin. Mut sit me mentiinkin sinne turvakotiin. Ja äiti on kertonut, että mä istuin rappusilla, kumpparit jalassa, ja että mä sit sanoin, minulla ei enää ole kotia. Ja sit mä en sen jälkeen leikkinyt pitkään aikaan.
4: Turvakodista Emilia muuttaa äidin ja Miskan kanssa kerrostaloasuntoon.
3: Se oli kaunis koti. Äiti sai ukilta vähän rahaa ja pystyi ostamaan uuden sohvan, jossa oli kukkia. Äiti on aina ollut läsnä. Ja meillä oli aina turvallinen olo äidin kanssa. Äitihän on käynyt läpi monta asiaa niinä vuosina, kun mä olin pieni. Ja mulle se tärkein on kuitenkin loppupeleissä se, että on aina siellä. Niin kuin että tuntee, että äiti ei ikinä häviä minnekään.
4: Aluksi Emilia käy isän luona joka toinen viikonloppu.
3: Isin kanssa oli aina sellaisia hauskoja hetkiä. Niin kuin kaikki oli vähän liikaa. Että jos oli ilmapalloja, niin koko asunto oli täynnä ilmapalloja. Ja jos sai vesimeloni, niin mä sain syödä sitä niin kuin, sain puolikkaan ja lusikan. Ja sitten mä sain syödä niin paljon kuin mä halusin. Semmoinen niin kuin lauantai-fiilis. Mähän tietenkin ymmärsin, että se ei niin kuin voinut niin hyvin. Ja vaikka meillä oli myös hauskaa, niin mua osittain ahdisti. Ei mua pelottanut, mä en vaan kokenut turvaa. Koska sen tunteet vaihteli liian paljon ja liian voimakkaasti.
4: Kun koulu alkaa, vierailut isän luona jäävät. Emilia ehtii täyttää 12 vuotta ennen kuin hän tapaa jälleen isänsä. Tämä on vuosien mittaan päätynyt keltaisesta talosta tukiasuntoon. Siellä Emilia vierailee isoveljensä Miskan kanssa sunnuntaisin usean vuoden ajan, mutta vain, jos isä ei ole juonut.

0: mun lähtökohta on aina, että kaikki menee päin helvettiin. Mulla on semmoinen katastrofi lähtökohta. Ja sit mun ei tarvi olla huolissaan, kun joku tietty päivä tulee tai sillä, koska mä oon jo valmistautunut 150% siihen. Ja mä oon ymmärtänyt vasta myöhemmin, että se on ollut selviytyminen pienempänä, mutta se ei ole enää kauhean auttavaa, koska mun elämässä ei ole mitään uhkaa.
1: Emilia on huomannut, että myös hänen kehonsa muistaa menneet kokemukset. Ne nousivat pintaan erilaisina fyysisinä oireina.
0: Mulla on ollut liian korkea pulssi ja se on aiheuttanut migreeniä. Ja mä puren mun hampaita. Mulla on kausittain paljon uniongelmia ja mä herään äkkisesti ja luulen, että on aamu, mutta kello onkin vaan 1:30. Kaikki meni niin kuin paljon pahemmaksi kuin miska kuoli.

0: 14. päivä lokakuuta, kun mä olisin voinut syntyä perjantaina fredagen 13. olisi ollut parempi, koska se on kauhuelokuva. Mutta muuten oli mahtavaa, että mä tulin. Mä olin vaan vähän myöhässä.
1: Emilia on Miskan silmäterä. Vaikka elämä kotona on ennalta arvaamatonta, sisaruksilla on toisensa.
0: Miskalla oli suurin sydän kaikista ihmisistä, mitä mä oon tuntenut. Hän oli aina hyvin perusteellinen ja yksityiskohtainen. Siis jos hän oli kiinnostunut jostain ja pienenä matkusti Göteborgin eri busseissa ja ratikoissa ja keräsi kaikki ratikoiden ja pysäkkien nimet ulkoa ja osasi kaikki maailman pääkaupungit ulkoa. Meillä oli tosi hauskaa. Mullehan Miska oli suurin idoli. Se ei ollut vaan sanoja se, että mä olin parasta, mitä hänelle tapahtui, vaan mä näin sen ilmeestä, että se oli niin.
1: Yläasteella Miska kokeilee alkoholia ja myös huumeita. Hän menee lukioon, mutta keskeyttää sen ja aloittaa työt levykaupassa.
0: Hänellä oli suuri levykokoelma ja mä rakastin Westlifea ja Dr. Bombayta. Ja vaikka Miska vihasi niitä, niin se osti niiden levyjä mulle.
1: Levykaupan jälkeen Miska on töissä esikoulussa. Hän alkaa polttaa hasista ja ajan myötä hänen elämänsä kiinnittyy yhä enemmän eri huumeisiin. Työt jäävät. Vanhat ystävät perustavat perheitä, käyvät töissä. Miska jää vähitellen yksin. Hän lopettaa huumeiden käytön ja sitten taas aloittaa. Lopettaa ja aloittaa yhä uudestaan. Alle 30-vuotiaana Miska saa lisäksi autismidiagnoosin. Erilaiset hoitokodit ja tukimuodot seuraavat toisiaan.
0: Viimeinen harrastus, mikä meillä oli, oli se pizzan syöminen. Et mentiin eri paikkoihin, jossa oli hyvää pizzaa, ja sitten me keskusteltiin siitä pizzasta ja käveltiin niissä eri paikoissa. Miskahan tykkäsi hirveästi näistä harmaista rumista taloista, Million Programs House. Se oikeasti rakasti niitä. Niin yleensä me mentiin jonnekin semmoiseen paikkaan. Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli. Silti se ei valmistanut mua siihen itse kuolemaan ollenkaan. Ennen kuin Miska kuoli, niin mä ajattelin paljon sillä, että niin, mulla oli aika vaikea lapsuus, mutta se on ohi ja mä oon puhunut siitä terapeutin kanssa, eikä mulla ole mitään syytä vatvoa näitä asioita. Mä aika paljon vähättelin mun omaa taustaa, koska siinä alueessa, missä mä synnyin, niin kaikilla oli rankkaa jossain mielessä. Ja melkein kaikilla oli poissa oleva isä tai joku alkoholisoitu

0: vanhempi tai köyhyyttä tai muuta.
1: Oman taustan vähättely on tavanomaista, sanoo asiantuntija Ingrid Lindholm.
2: Jag har i min roll träffat de som kallar sig vuxna barn. Alltså vuxit upp i ett hem med psykisk ohälsa till exempel. Och flera av dem berättar att ja, men det är ju normalt det man växer upp i. Att man tänker, man förstår kanske inte att mamma eller pappa var allvarligt psykiskt sjuk. Så att det blir ju normalt.
1: Ingrid Lindholm työskentelee NKA:ssa, Nationellt kompetenscentrum anhöriga keskuksessa.
2: Man kan se att barn som växer upp i hem med råd missbruk eller psykisk ohälsa ökar risken för att få egen psykisk ohälsa eller missbruk. Man kan se till exempel att dubbelt så många i den här gruppen utvecklar eget missbruk. Och liknande att försörjningsstöd och självmordsförsök är också vanligare i de här grupperna.
0: Musta tuntuu, että museomiskossa oli hirveästi samanlaisia piirteitä, että hänkin oli hyvin sinnikäs ja koko ajan haaveili ja halusi päästä eteenpäin ja sitten se vaan muokkasi kaikkia niitä unelmia sen mukaan tai myötä, kun elämä jotenkin kutistui. Kun taas mun elämä koko ajan kasvoi.
1: Samaan aikaan, kun Miskan elämä luisuu yhä enemmän raiteiltaan, Emilia löytää oman tiensä. Hän käy lukion, muuttaa Göteborgista Tukholmaan, opiskelee, käy töissä.
0: Mun mielestä se ei ole kiinni ainakaan Miskan suhteen johonkin voimavarojen puutteesta sillä lailla, että hän olisi luovuttaja tai laiskamato tai jotain tollaista. Se on liian yksinkertainen vastaus.
2: Jo, men frågan är ju väldigt komplex, för jag tänker vi är ju alla olika och vi vet ju det att två personer kan växa upp i samma familj och ha helt olika upplevelser av sin barndom och olika präglar på olika sätt. Så jag tänker att det är ju, så kan det ju verkligen bli, att den ena utvecklar ett beroende och den andra inte gör det. Och sen exakt vilka faktorer det är som gör det, det tror jag till och med är svårt för forskningen att liksom pinpointa.
0: Mulla oli aina Miska, mutta Miskalla ei ollut ketään. Ja mun kohdalla mä luulen, että se on ollut hyvin ratkaisevaa. Mä sain enimmäkseen turvallisen lapsuuden. Miska sai enemmän väkivaltaa ja siis ei sillä, että häntä lyötiin, mutta oli myös psyykkistä väkivaltaa. Mulla on ollut aika suuri ympäristö ihmisiä, jotka on tuennut mua eri tavoilla. Opettajia, ystäviä, rakkaussuhde, äiti, koira. No, on sitten loppupeleissä nostanut mua enemmän kuin mitä ne muut asiat on tyrkkinyt mua alas. Ja mä luulen, että se on vaan vähän niin kuin sanko, että joko sangossa on enemmän paskaa kuin marjoja tai sitten se on toisinpäin.
1: Päihderiippuvaisten tai psyykkisistä ongelmista kärsivien läheisillä on nykyään paremmat mahdollisuudet saada apua kuin Emilian lapsuudessa 90-luvulla. NKA:n asiantuntija Ingrid Lindholm.
2: Alla anhöriga i Sverige har rätt att få stöd. Det står i socialtjänstlagen. Sen hur det här stödet ser ut, det ser lite olika ut i kommunerna. Man kan ringa till växeln och säga att jag söker anhörigstöd.
1: K Kun Emilia nuorena aikuisena muuttaa Tukholmaan opiskelemaan, sisarusten välit etääntyvät. Emilia päättää keskittyä tukemaan äitiään, joka yrittää parhaansa mukaan auttaa Miskaa Göteborgin arjessa. Se ei ole kuitenkaan helppoa. Miska ajautuu vuosi vuodelta huonompaan kuntoon.
0: Mulla oli koko ajan semmoinen olo, että mä oon huono ihminen. Vaikka mitä siinä niinku valitsisi, niin se lopputulos on huono. Koska jos siihen jää, niin siihen hukkuu. Ja sitten jos pelastaa itsensä, niin vihaa itsensä. Mä myös ajattelin, että mulla ei niinku riitä henkiset resurssit siihen, että mä koko ajan kannustan sekä Miskaa että äitiä. Joten mä nyt kannustan äitiä, koska sit kun äiti kuolee, niin mä oon ainut, joka voi hoitaa Miskaa.

Ja mä tuun aina vihaamaan itseäni siitä, että mä pistin mun energian väärään ihmiseen. Ja se itseviha ja se syyllisyys ei ikinä häviä.

0: 4 vuotta Miskan kuoleman jälkeen, vuonna 2023, Emilia saa itse autismidiagnoosin. Samana vuonna hän myös julkaisee kirjan När bror dör. Siinä hän kertoo perheestään, erityisesti Miskasta ja tämän kuolemasta.
1: Kirjoittaminen on tapa tutkia, mitkä ajatukset herättää niin kuin eniten tunteita. Jos mä kirjoitan näin ja mä alan itkemään, niin se on tavallaan se aidoin tulkinta mun ongelmasta. Jos kirjoittaa vaan jostain traumasta niin kuin yhden kerran, niin sit se ei välttämättä ole se niin sanotusti totuus. Ja sun täytyy kaivaa lisää ennen kuin sä löydät sen ytimen. Et siinä mielessä kirjoittaminen on auttanut. Se, mitä mä oon pelännyt eniten, on tapahtunut. Niin mä voin yhtä hyvin kirjoittaakin rehellisesti. En mä ajattele, että lapsuutta jätetään taakse. Enemmän mä huomaan, että mulle tulee niinku pitempiä hetkiä, jolloin mä oon levollinen ja huoleton. Mä sanoisin, että mä en oo mikään valon lapsi, enkä tuu varmaan ikinä olemaan, mutta mä en oo myöskään onneton ihminen. Mä nauran paljon ja mulla on paljon hauskaa ja paljon ystäviä. Onni on pieni hetki, joka joskus ilmestyy. Mä en ole sillain niin kuin hengellinen ihminen, vaikka mä oon kovin yrittänyt. Mut jotenkin musta tuntuu, kun Miska kuoli, että jotenkin että hänet piti uhrata sen eteen, että mä sain elää.

Olet kuunnellut Sveriges Radio Finskan dokumentin Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin. Dokumentin teki Maiju Ristkari. Tuottaja Tiina Laitila-Schelvemark. Kertoja Ramin Färzin. Loppumiksaus Magnus Kjellson. Dokumentti tehtiin keväällä 2024. Kenestä meidän pitäisi kertoa seuraavaksi? Lähetä sähköpostia finska@sverigesradio.se. Lisää dokumenttiohjelmia löydät Sveriges Radio Play-apista. Hakusana on Finska dokumentti.

0: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
1: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
0: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
1: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin Sveriges Radio Play-appissa.

Kansalaiset Med Börjare. Perjantaina levyseppä polkaisee humppamopon käyntiin ja sitten mennään eikä meinata. Mutta sinä, arvoisa kuuntelija, olet se, joka sen mopon tankkaa, nimittäin levytoiveillasi. Toivo musiikkia, kerro kyytipojaksi pieni tarina. Me kuulemme taas perjantaina. Moi!